يعني هيك خو ام چنه بيجين جي امسل خو تشينين يعني چه مخابن يعني حيف چه تو هوسا بوچي تو هوسا كوما كاپسيارا خود سلم رو ويدندن كانم او بوچي هوسا جبنده اوان بابتا داگو ام بزافه بکن بزانین کانه ریا درست یا اوی بابتی کاده چه بدن چهار سری کاده چه بدن ام پیک بده بزافه کن حوالدن هندک آموشگاریان پیشکشی اوی کسی بگن یکو شاش ام وی که دیدنا خدا شاش دید بین کومکا پیواندی ها دوید گیرین او ده پیک بده دانستاندن سر وی بابتی کن نمونه جی ما بابتک بایدی که آماده کردی دا پیک بسخ کنه که بابت ما چیه هندک جاران هندک خزان یا تنک و براستی باوری یکا زیده زیده دنه ایال خو خاص یعنی هکه ام بهم بحث کچام که دبینین گلک جاران دبیجین هندک مال کچان وکو دبیجین مال یا لکری زندان یعنی نه حوال هنه نه درکتن هنه نه شیطان یعنی زیبزی را و چون خواب ده نه حتی افیکه یعنی بیشین گلک گلک جوا که ما در اوت تیته بس هندک جیه تنکو براسته هندک خیزان جیه نه ریکا تمام باور یکا تمام ده نه کچان یعنی باوری داده کی و بچید کی و بهتن چه بکرد چه نکردن یعنی باوری ها به هی که الگوره وان یا ساید که بکچه هاتی ندانان گره دابو نریتن یعنی جوا که خو گره آین خو گره حتش تکی که باور یک تمام یا پهش بعدن دجی بخوابنی با هندک و باور یک چکیدن هندک جی سروی باور یک مینن از هیچ نمونه که سروی باور اینا اینم اما از دی ایک پسیار دوی باری دا گم یعنی پسیار اک با ما گلک گلک یا گرن گم مگوت یا آخفته ناتا چیه بوی کچا کمال باور یک تمام دایه دوید او کچا چه ها بیتن دوید چه بکتن دویدن چه شواز سر درید گل خو گل مال گل جواکید گل دور و بردت خوب بکردن ده اول بابت امه سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 و برای تیک تو کشید پیواندیتا و ورگرید

0: ناوی خود همه دست پاد گتنا پیوندی ها که این هلکی و بنین گهداری ها رادیو دو کت کن پروگرام زنگلن جیانه بابت ما جی اوه هم بابت که آماده کردیم ما گوتی آخفتانات تا چیه بوی کچه یا بو کچه که کمال همی باوری دایه آخفتانات تا بوی چیه دیالا اکم پیوندی که غیاس ادگل من غیاس عزیز دمه تا باش بتن فرما
1: سلام برس کاک خلیلی برس چه حاله باشی حالت برگیان
0: سلام و سج جاویت من تو گله گله بخیراتی تو چوای؟ که غیاس دنگه متت اتا؟ از بعد مایکا تا هاتا گیتن کاک غیاس اگر دوباره مایکا خوبه که او هر واسا آخ
1: بله کاک خلیل بله
0: ده فرم
1: بله کاک خلیل
0: فرم
1: کاک خلیل بابا تا که مهیم و جوانه راسته باشید خویت های و خرابیشید خوشید های دیدن من او کچا مالا بابیان براید و نیردهی که بابید و زور احتمام خود دنه و نبیشنه سر بردایید کن احتمامید دنه
0: سر بردایی جیاوازتره یعنی توشته گدیه راسته
1: جیاوازتره یعنی حتی حتی که یعنی بیشه مالا دستی دا ها نوچورا و ویکریا شولت مالا شولت اوی دستی ویدا چطه که زور جوانه از بینم او کچ زور سر کفتی دره کچه کل بند دست و از قناعت دامن او کچ پاشا روشا و جوان تو رو باشتره او کچه بند دست بس خلط خرابیه که ویجی که خلیل بو نمونه کچا خو تل مالا خدایا نازانده و تا گلک ریا دایه و تا گلک احترام مالی گرتی صبحی او کش ده شیکت ده چتت مالا کادی که دا اره او مالیش ده و تو فرزل ویگرید اره او درونه وی تکنو داد نو بشید پا از مالا هدایا و تو و بیم و از هنمت و مالا دا تا پا سرکری ویره دا خلالک هندک جارا چید بید نکو مبچاوید خوی دیدی و ادگل مش دا
0: بله بله تمام که آخفنا
1: دیدگل مجده و کچا یعنی یا آزاده و کیفا خود دید کیفا خود چین محترم مؤدب روشت برس ریک و پیک و اوچ تاکی زور جوانه اشب خو ایک شوان کسا مکو من سی کچید های کچا منو مستره پولا ششه حالیا یعنی همی دستت بید وکرینه کی و تید کی و چید بس نکو کو بیتا برالایی تأکیدیش با باب یان داک یان برا اسلوب کچا خو انخوش که خود زانید
0: یعنی باب دایی که باب که غیاس او ایک او خلطه او دو او درسته او نوی چه بکی او حوصو او حوصو یادی تو آزادی اما اوانا هر وقت تا پیلینا ادید شیوازه که دی سره دارید گل تایید کرد ما بس تا پی اوه هم
1: تاکید یعنی تولویر رای که آزادی
0: بله
1: وره تو دهو که تو آزادی بس شیار بکچا من افریقه خرابه نه تو یا اوی نه تو تا پسری افریقه خرابه شیار بی اف حوالت خرابن اف جهه تو چیه خرابه یعنی اف جهه اگر کچیش خو عقل کتبه الحمدلله حتی حده که باشنیش
0: الحمدلله
1: ایشالله باش دریش بی تو زور سپاس بو
0: سعده
1: تخواست
0: گله زور سپاس زور سپاس بو تک یکی غیاس بو بجداریت ها جوان گلمه دار تو گله گله بخیرات سج جوان پیوند یکا دیو من حق یکی احمد اید گلمه که احمد دمه تا باش بتن فرما
2: بای دم باشتر که خیلی رسلاف باشی
0: سج جوان گله خیرات تو گله گله بخیرات سپاس بتن
2: هم خریب ببوین
0: لبودین ات خوازین او هنده کارت نی بون یعنی رادیوت به راد بتن انشالله نزیک داده بینن جبر هنده ام لبودین شمی حوالات خوازی
2: بله دستت ات خوش بود نه چون من فیسبوکی ملوری گوی خود
0: گلک باشه
2: گلک باشه
0: گلک خیلات سد شما
2: رز اصلاح بود و همی طبعا ایکش بابتت گلک گلک فر ات خواستانه

0: هذاك ومرحلة كأمبيشن انتقالية جيلك جيلك تسليمي جيلك جديد دنيا هاتك قهورين بابتك جلا جلا باش أبركين باش باش زرق خطي دابكين كان چوا سره دریل گل و باوری بکنم چوا و باوری مکمتر لی بکنم و باوری دلی که ساخ بدنم و باوری دنوان که او دی و باوری چوا امجن چوا دی سره دری او گل و باوری کن تا من دست بی که شوی جهی دست بید کت که تربیت یعنی امجن امی بحثی که چای کت کن او رو که احتمالا اش سنیلیه دا بازده سالیه ویبه یعنی همین بحثی بری اینگه ما بازده سال همون یعنی ما چیا خو حاضر که این بونده که تربیت اکاجام دنه که وقتی باوری بدنه او باوری خراب نبید اول بده ایک شون سره دارید گله گله کفر او بازده سالت اولی مروی زرا خود ادا کرو با یا دوی مثلا باوری خود از بینم او باوری هی یا سرکفتیه خود او باوری هی
1: سرکفتی تره
0: از خود بینیم سرکفتی تره پتر جیان دیدگه هید
1: تو شی بجی یا اویدی تره جی وکو بجیم پیگر تره پیاسا این جواکی جی این آینی جی این دابو ندیتت مال کچه نه چی آسا نه تو شی بجی پیگر تره این نه
0: بله که خلیل کلی ممنوع مرغوب
1: ها ها ساعت آتا
0: اوه ایک اشوان خالت هری لازم هم بحث بکن که هستش تاکی ممنوع بد سبحان الله مروف محاولات که دائما خل وقت دیواره که بینید لازم خصه را بافید اوه مثلا وقت درگه بینید محاولات که دوکن
1: اد وی سردمی دا که احمد بیت نا تا وی سردمی دا یعنی وکو گنجک وکو تود بینیم جواکی یعنی وی سردمی دفته یعنی کچا کل چیایه باوری ها مال ویدمی پاره زیتن نه دزر بینی پاره زیتن شیایه آن نه شیایه تو چه باید بینی؟
0: خودی که خلیل از بحث او جه اصلی جیم و از الالمانی ها
1: جیم زور باشه
0: او کچت کرد او کچت کرد الویره او هم تقریبا صادش وانا باوریه تن صاد خودم باوری نه چنه تن اویدی تن بس من چه خلطیت مازن مگولی
1: نه یعنی شوانا پارزن به باوریه
0: پارزن از بیشم او حریت آوانا وان او باوری آوانا هی آوانا جیا پاراستی باشه دیدگهن ام بوانا تسر بلندن راستی و ام گلک اش قومی دی و ام گلک صحبه دا گلیدون که افتشتا حوصا چه بو حوصا چه بو حوصا چه بو حالت شاده تین اکید حالت شاده تین بس ام بحث مزمترین یعنی پیشه شوی خلکید کن که جامعه را او باوریه نشکان دیه و بالعکس یعنی جرعت بو خلکی چید کن که پتر باوری یعنی حتی مثلا کردستان جن بجن گلک جارا مالکی باوری ندایا تین اویری بجن پاس اکی که جامنه چد و تید و اویدی و سر بلند و بیم شکیله و اویدی نه
1: ساعت خوش
0: یا باوری های دایما محاولیت یاد بیشکتی و جیان باشتر دکه هد نظامن سینامه ایت هین و دست هر سینامه جیب گهینم
1: گهینه
0: بو او کچا باوری های اوه تشتکی مزنی های گلک خلق الوی جیهانه یعنی هزروان آوه ام بحثی انده ایک والات دیب کن والات عربی بکن والات دورو برید من نگه لگه دیرن اف تشته تشته که یعنی بجن تشته که گله که بهایت هی
1: بله.
0: او کسی تا باوری ندایت مالا خدا خلط اشته محالی بکه هیدی جارکادی و باوری بده و پشت راس به پیش امان نابی
1: ساعت
0: او کسی هزرگادی چد کو خلطی دائمانش که چه چد بید نه بالعکس اش هر دو آلیا و دائما چد بید تو نه به سبب نافینی
1: تا دسته تا خوش بند هسته نامه تا گلک جوان بند گل بوچونا تا یا جوان ام زوز و سپاسیتت کن که احمد
0: زور سپاس بود تا جی که خلی
1: گلک سپاس بود تا
0: بر
1: به سرسران سرچوان اولا عزیز این لحج جه هکلی بند ام شراد یه دوک پروگرام زنگلین جیان ات گلادان نبسیار معبد بیشتن آخفتنا تا چیه بو کچکا مال هم می باوری دایه سارا دیلمه سارا دمتا باش بتن فرما
2: افدم تباش او خوشتر ایوار باش که خلیل
1: ایوار باش تو بخیر بی
2: حرصا خسلامت بی انشاءالله سر کفتی بی همیشان خدا انشاءالله
1: گل و یارب گل اکس باز بطه
2: سبارت بابت تا بابت که گل گرنگه بو جواک ما وقتی مروف گرنگی بدو تک کچه و مروف آزادیه که دو تک کچه اف کچه هنه وکی کورا لناهت ایک نهرت الشركة هبت خلاتك وهبت خوابتي أبك جادي هست بمسؤوليتك وما زنكت وقالوا إيه كان ديجي وقت ما لفو أزادية داي تو هندا تشتبه رمبك كتو من كمال قهما نحمد باشن باشو خراب نفضهي كتو من فلان شولي ناكا أبا قال كمال قهما هنا قنجد أبا شولي هاني هكا تو ديف آخر نامكي دي سرفراز بي دي مجي سرفراز كي تو جي دي سرفراز بي نخلق كده لهكا مكتو خاكرا غرفة كده ومتالفون لقض عاكر ومن قوتي تشيناب وطبانجر يجرب الخدي خلقه كي باكي أبرا يقوتي شو تشتي ممنوع بد أو مرغوب بد دي ابو كتومن دي ديتنا كره كي بتا حزرت بورنا كروشا كي اسالو بانجر دا بنت داري بر خطا كره كي اون بر خطا شله كي ني جون اب كتا دي كتا كلا خالد يا بس هكا من ازاد دا كتا خو دي حست مسؤوليتك وما زن كتروجا كي بتا دايك جي دي مالك الريبابت دي بوشرين شي الريبابت لی هکه آبکی چه هنیزی امتحان نبیم هکه تو نفهمال مذاهیم آزادی کدایت لی هکه تو چه مال کدی شنی تو کجا کنی آو چه اخلاقی تان زنن دی وقت بیش دگل تاکی کردم این برسن گیتا و تو دیفرن ما تو آنجی بچه دا آوجی خود نه خودم باوری گلتا دا آوجی روزه که لکی من باوری بدتا تو پنگوید ماستر پاس
1: سارا پسیاره که عادی دیتون هاته جواک چاو سخت که تا وان دای که بابا یند که باوری ددنه کچا خو چونکه ما بحثی که چپ تنه اوی جارش بنا در مصابه جین جواک چاو بعد خودتا وی دای که وی بابی یا که همی باوری دده کچا خو
2: اف سردمه گل سردمه که بن گل که فقیه جدایی که تیناب دا پیش که تنه کازی دا که دیه بده دا بجن کچ بتنه آمان ششتنه و کاری ناف ماله و چیناب دینگا و کچش ماله در که و شرم زاریه و دی حتی که بری بومه دیف راید
1: زور است
2: لیوی گا بینه از کچت بین مهندیسه محامیه دکتورایه گلک شولت ماستر کد
1: زور است
2: او شولت سلام کری بلکو او دقات جید کد وقتی که چه من آزادی دای و گشته پل پوسته که مازن و خلق که چه وکی یعنی دید دی خلق چه وکی مازن جی بر خودم نم علی مگل کس چه ون ممکن آزادی که بدنه که چه خو ریکه که بو وکن لی هکه از هر بیجم هکه تا آزادی که دا که چه خو هندر این ما تا هبن دا روژه که وکت بیجن قصا خلد نئیتا که چه تا و نئیتا تا بیجت افرو او روشتا و او خودان کرنا تا اورین ماینتا سر کچا خو ریفا بری ایت کرید بین ندرس بین بلا هندارین ماین درس هبن دیف کمال گه همه هم زمان جواکی ما فرقا جواکت اوروبی لیویت هم پشیوکی باش چکش بید چکور بید هم هندارین ما دانن بوانا و سرورین ما چن و آزادی بدونه بندس نکن کوره نکن ایشا الله اف کجا و اف کراجی اف فرق نینه کش بکر بید دی پاشا روژا خواه مالا خواه ریفه بن و سر فرازان هم ایشا الله دی داشتا نازی بوده که بابا شید
1: حتا تا خوش بسارم زوزو سپاسیتا کن بو بو چونه تا گلک
2: دستر مهاتین فرکبتی بیوتم خریب کر بین که که من
1: دا خوزا دی بودین ات کن ابه هنده گوهرین زوزو سپاس بوده تو خیلی سر چوا گلک گلک سپاس بوده دهشتا پیوان دیاور گیرین واللهی از چومت جه که دا مسح که دنگه که تیتن ای که شاهینوت بجیتن به جا ما خوشت گوت ما گوتی خود حس که تن تو ده هر سرده نامکه ای ما نه هم تبر نادهیم آها وی گاوه او ها تبر کردو خیر بی
0: یعنی سپاس که گه خلیل ایواراتا و ایوارا همی گوه داریم رادیو دو باش بیتن
1: ایوار باش تب خیر بی سر چوا تو چوایی
0: سپاس که گه خلیل
1: یلک سپاس قربان جوید داشتیم برایم یلک سپاس صاحب انشاءالله جه خو خوش کن پاشی من تشتکش تدویتم ارا بابتی اگر وقت هبو پاشی
0: جه خوش بس راستی بابتی تا ایک شیر دیگران که رو باتره
1: یلک سپاس
0: مفاجه تی تاول گرتن جه دست خوشی بود تا راد یا دو کمی
1: یلک سپاس
0: گگی خلیل باوری بیدان بو کچه طبعا او باوری دانه نه بس دانا آزادیه بو کچش لایوه مال باطه بند یعنی از بشم ایک از جوانترین و باوترین دیارین که بشم پیشکشی وی کچه بکن از چندت بیتن یعنی نشان و آست بلند روشن بیری و وی مال باطه وی کچه
1: جواک جهو سا سحت کرده خودو؟ یعنی جواک جهو سا بینیتن؟
0: که خلیل انسان اگه دیگه اشتی بیده او سا بینیتن جبرکو
3: همی کس به آزادی هنه و بواری هنه بواری ما کجوان همی کس سونهی نادنه که چه و حتی نادنه کریش
1: زور باشه بله دیگه
3: به جد وره دا اگر که چه که او بواری هم دست خوبه این ناکه که خلیل او بواری از بجم برپسیارتی بوده بواری بتنه آزادی نی نه یعنی بلکه برپسیارتی ها که مزن سرملت و پراستن و بواریه پیدویه یعنی عقل مندانه و پیشیاری چه تل بجارتنه حوال اندال بیتن یا دانا بریار اندال بیتن یا رفتار توی تروجانه دال بیتن یعنی به سردریه که گله گله کشیار گل به باریه بکتن دال بیتا پراستن خوالا دوی توید به بیتا جهش و نازیه هف که چه کدام مالباتای پشتوانی و باریه دته باشترین برسه و مالباتای اوه یعنی وکید بیژن یا سرکفتی بیتن چت خوندن خدا چت کار کرنه دا یان هر بواره که جیانه دا دا کب سل میلیتن با مال باتا خو کو فعلا او جهوی باوریه او دای
1: زور باسته
3: همی که خلیل هر دمکی دا یعنی ویتا پراشکاوی و پرازگوی همی دمکی دا دگل مال باتا خو دا بیتن اگر توشی آریشه که بیتن یا سر تکچونه که ببیتن یا هر تشته که در جیان دا بیتت ریکاوه دا بلا ایکم کس او مالباته بیتن او باوریه دایه که دا هر دمکی دا وکی باوری دایه بشتبانی جی لبکن
1: کل دا از پسیاره که اشتبکم دیتن آتا یعنی جوا که مده او کچا که دای که باب باوریه دنه و رکی ددنم دیتوناتا خلک ما پتر حسیدیه بدبند بل پین کو ددن یانجی پشتوانی لیرکن چا وای تو در نمونه صبر اتشگی او ساته دیتی یان نه
3: والله کی کی خلیل یعنی هند کی جورو می دیتی کو وکیم بیجین جن مزن اچ بو منه یلا بیجین شیر شیر اچ جن اچ میره جن جی خدان هیز خدان هست خدان هزر خدان فکر و بیرو بو چونو هر تشته که وکی یادیار جی کت ولات عراق جدا ای کم جن بو کو بویا وزیر نزی ها دلی می بو اویتن یا طبیعیه گله که نرموله که که خلیل وقتی از ببینم که که خلیش مشارزات را یا شیام تر محالا کم یعنی کم کم آن بشکنم آن برپیکاب دمه وی هزا هیجه بستینم بس انسان سرکفتی و باوری هی دایمان ده اگر ببیتا جه پاراستان های باوریه ده سرکفید از ام کرتید بشم که که خلیل باوری و مال باته وکی شیشه که گران باهایه و تویتون بیتا پراستن او شیشه نشکیتن اگر شکست جارا کادی لگ دانوه او وی شیشه گرگ دیو زحمت
1: والله از دابش من تا کاچا واش کیتن بس از به پسیار دیبو ایکی دی هلم چیم که هم دیگوه خدای ندنگی تا تو دنگی خو اگر بشی گپلک استرانه که اومد بشی
3: ازت خدمت دومت دو خوزشوهی نیکر ولو از
1: گپ لکر
3: اگر هم ازش خورو بلواتی من برنامه شیده بس از دی
1: دیولا ممنون
3: از دی گپ لکی بیجم بلا سرچو ازش گپ لکی آتیا گوتن ازش من گپ لکی
1: زور باشه

ایمانم نمی مکند بیشی بودم بدنی ولی میشاید ویدو شاید کره خاله من بودم بدنی بنا که من دن شاید نمی دلار دلار دت نمی کره خاله با من کلی بدنی ایده بنا سریگر که بلند و گازه پیدا کن اینا گری بدنی اگر آت سوت نه آت سوت نه اگر آت سوت نه اینجا به بخر بده لکر یا این ببنی اگر آت کلاش نه آت کلاش نه اگر آت کلاش نه که یه خلیل بیدنی و تفاقی لایفی دا گره اینه جماعت ما که کمیتال به شاشه گدار و بینره رادیو دویده این همی بگ و تفاقی

0: Evet, çilekti.
1: وای صحت ها زنگلنجیانه ما هشتا پیوان دیه تن پسیارا ما جاوید بشتن آخفتان آتا چیه بو وی کچا مال هم می باوری دایه بلند دیگل ما بلند مزیری دمیتا باش بتن فرمو
2: ایوار باش که خلیل چاوانی باشی
1: ایوار باش بخیر بی
2: گلک سپاس ایوار تو همی گهدار ترادیا دو باش بید سلامت ایشالله
1: گلک سپاس تو گلک گلک بخیراتی سش جاوان
2: گلک سپاس کاک خلیل همم دیچین هم نابابا دیدا چکی بابا ارکانی بلز ایبا مرسالا فرد گرد
1: بیش
2: پچه اگه کرد که
1: ده بلا کرم که
2: تو دزانی جاره بابا دیتل سر باوریه یه نه سر آزادیه اگر تو بیسخ که آزادی و باوری دو پیوژیک جدا نه یاش موید چه و دیاخ ببینم بود چه از اونو که بوده بجم گلک آفرد مدیتین آزادی ها کامل یا های بز باوری نینه باوری چه دست پدیگه کاک خلیل بونمونه وگاه که از دیشتگی بجم از بجم بونمونه که چامن الجه اگه دخوینه وقتی من پشتوانی لگرو من گرنگی دای من باوری دای هنگی او باوریه بس وقتی من که چاخو آزاد کر من آزادی دای بس من گرنگی ندای دی توشی خلطیه بید یعنی اگر بگاف که بلام رو بلانی راستیه بید با عاطفیه نشد مگل اگه دیتین آزادن بس یه توشی خلطیه بوین
1: بله
2: نمونت زورن
1: بجا پسیارا ما بوچی منه کر آزاد چونکه آزاد آزادی دفمه باوری گرنگتی را آزادیه وقتی تو باوری هبتن ده آزاد که جی باوریا په های ده شوله که را دست کتن باوریا په های ده بتن اهل تمال باوریا په های ده فلانی ده بیوانی ده بیو همی آساش بعد مبابت تو سال بجاد
2: کاک خلیل یاشم ود تو نزانم تو یام درستی گشت چنه من
1: هست دیگه هستم
2: بابا دیتا گره که جانه
1: هست دیگه هستم
2: بس, بس تامل سر بوچون و پتریا بوچون و بحثی آزادیه کرد یعنی بحثی باوریه نکرد
1: آها کاک خلیل کبالا اه
2: بله. منو که جی گودی کاک خلیل اگر بگاف که من خود چاخو آزاد کرد بس من گرنگی ندای او آزادیه بود چیه دی توشی خلطیه امدو چینه
1: بابتید بلند کنگی باوری او باوری کنگی او چاوش گیتن یعنی او باوری مال دای کنگیش گیتن چاوه
2: کاک خلیل او باوری او گاف کشت گیت وقتی من کریار او باوری نبد من باوری دا که چاخو بله من که چاخو احمال کرد من گرنگی ندای سکی کاک خلیل دستش تایی بوده بیجم ام گله جالت بشین جنه نه پیدویب آزادیه یه نه پیدویب باریه جن بس پیدویب گرنگیه یه گله جالت بینی ظالمی گرنگی ها دای خیزان خو یعنی باوری و آزادی ها دای کامل اف حالت من با چاوای دیدی بلی که گرنگی نه دای جن که خو یا توشی خیلتی بود جن که از گله جالت بود نه آزادی دوید نه باوری
1: جن که اه بس کچکه جن که اه بس کچکه جن که که ظالم او صحبت که دیه
2: کاک خلیل من گوتا خش که خو من باری ابته های تو همه خطوشی خلطی نبوی و خلاص اگر از ساد مامال من نگوتا خش که خو تو چت که من بسیار نگر برم بسیار نگر بابم بسیار نگر کاک خلیل کش دی محتاجی اش در و

0: بالي كوك خليل ساكاس هنا كبري خو بجم عفوا عفوا جاتو برخصتي بدا بري خو بجي من يوديتي المحكمة جن يوديتي طلب الطلاق يا كري السبب تشيا خدي وكيلا ناكو جن قد ازادي كامل من يوهي من سيارة خوهي هر جهمت في تسچمي بس من يو قد يا ظلامي خو اما بس جاركي بجمن ناچا فلان عردي فتش تينا جا جن حجوه چندت كد كوك خليل صفات افرته يغوصا حس كد يعني کسی که بینی تنداف سری خوب که مثلا بشته وینه که وقت حجوه چندید کرد صفت افرادی او سایه
1: زور است ساعتاتا خوش بتن بلند ام زوز سپاسیتت که
0: یلک سپاس اول عزیز دارین یادم اگه خوش و گلب خیراتیه
1: تو گلب گلب خیراتیه گلب گلب سپاس بتن کلم که بابه ارکانی یعنی بابه ارکانی تو بونو ما بفرد که بیشی از پلازم فرمو بابه ارکانی
2: سلام و رز و عبارت باش بیت کاک خلی توی باشی
1: سلام و سج جوان تو بخیر بی
2: از ممنونتا موجانتا ساق بیت انشالله سپاس بود و سپاس بود زحمتا تغاریکا یا تجارکا دیتا لای وکری و دیت نامه و حوالت ما گنگش همه جوان و برف پیستت باشتر و انشالله
1: یلک سپاس بود تا جی تو جی یک شوان حوالا بکتا زندی دا خواست کری و جا کدی لایف ها بیتن لیما که ما گوتیا و هنده کار تعداد تاتن کرنش به هنده هم لبورین اتخازین انشالات نزیک داده وان کارا جی بینن کارا دیو دو کردن بزاویت کردن پتر خزمت آب کردن که ما واب ارکانی سپاس بودن
2: از ممنون دامن که که خلیل سبارت بابت تا از بجموی که چه یا برو که مالاتا مالباتا تا باوری دایتا ابرو که پش راز به حزا ویانو گله کچان اوه اکو مال با تاوا باوریه بداده ابرو که گله کچان باوری اوه مالش کاندی اکو جار اکادی بزوری تاوه باوریه ابرو که دم اف مال با تا باوریه داده تا حساب که تو کس اکی لوکی وانا سنگل اکی بوانا تو کچکا وانای ابرو که باوری و صندوق و مال و پار مال و سمیان مال و ربه ورنا مال و دانان و راکرنا و مال ستویتا وگردی اوه باوریه بجوانی را گره ابرو که ول خونه که حاشا حاشا به باوریه بشکینی جار اکادی هیوی امیده تبن ابرو که تو قدوهی ابرو که دم سمیان تا بابه تا دی کاتت بشته تا که چامن ابرو که تو سنگول آمی تو پاشا رو جامی تو جیان آمی تو که چامی ابرو که اف مال را دستی تا بو او ام چون ام مال نابوین میوان ده بومین کارو بار خوب بکه یه برای خوب بکه یه تخشکا خوب بکه تو اکی سمیان اکی شینامه
1: آه بله.
2: بس لی ابرو که گل کسیت هنگ احترام ده بیجم اوه باوریا مال آوان دایه بخوب دلیود بینن بخوب دلیود بینن حاشا حاشا رکن ندرست رکن نجوان رکن وشارتی حاشا بخوب کارتینن باوریا که او باوریا باب من یادمن دیگه من یادمن باوریا من ده چه وقت از بچه مامال ده چه مامال زان نباوریا دامن که چه باب خوب که چه با دیگه خود گوی خوب دامن مروفت وی وقتی دا بونور درندنه حاشا حاشا گرگن کبلی میه دا هشیار مروفت وی گابه با او باوریا دایتا چه جاروی باوریا بخونش کنه سنگول اکا جوان با کسی که جوان بکه او تاجاده ای که تا بابتا دانسته سریته هشیار بی او تاج خار نبید و نش سریته نکبید سلا بارز بویده ای که بوی خیش که یا برو کباری داوی که دایی که وی که چه اوی بارتا باش بیتن و اسپاسیاتت کم و سلا بارز
1: بارد ایوار باشتر گل گل اسپاس بو بجریتش یا جوانت گل مدام که ما بابا ارکانیک جوادن عزیز و بردام اپراستید گل مدام هشتا دیجی باید گیدنا پیوندی آدن که سالم یه گلمه ما مستا سالم دمیتا باش فرما
3: سلام علیکم
1: علیکم السلام خیر بی
3: خیر در بی همی دمیتا باش راستی من آزانی بابت بزا به چی دسته بس مگل وی سیدایی بو
1: عبده بیشی نبا ما چونش کلا عبده بیشیم بو تا بابتی
3: بلا سیدایی
1: که ما سالم گلک جالا تو ده گله بی یعنی ده بیشن هندک مال باوریه که تمام ده نکچا خوکی و بید کی و بچه چه بکرد چه نکرد باوریه که مازون یا ده کچا خو بجا آها بسیار مل ویره اوه هم آخفتن آتا چیه بوی کچا مال همی باوری دایه بوی کچه تدوید چه بیشه بکچه
3: والله اول جار باوریه مبدت ایال خو تشتک جان سیده خلیل
1: جان
3: بودت بس شرطه که آخفت نتنی آخفتنو کریار ویدی تربیت جی گلده بید ویدو نشابه دهی

0: كوني شو بيا كتشيب داي في كوريب داي بوري أبا كتب كي كريار تبزني حدودي تين في بورية وتبزني تشتي خراب هاي تشتي باجي هاي تربية تو درس بتكرم وسر في فونت في تربيته بوريجي قال تربية تا كان تربية تا عيال خدا تا كان نشاد داد بوريه تجي ديفن ديبت أما بيجي من بوري داد تاو تو تشلين اكي تو توجي اكي أما تو بلده اول دی خلاتی جه در کمن سایده امن اول خالکا گرینگه بجا تربیه چی هایی توی تو بجی کچه ما آینه که هی آمکر مدینه که هی ما قانونه تایی ما عرف و عادت تایی کومل گامه اول بو ما خرابه بو مالات خرابه بو سمعت ما خرابه بو دنیا خرابه بو آخرت خرابه اول وید تو نشاب تایی وید تو نشاب تایی ولی که التزامه بدد گل هنده جی باری دهی کود و حدودا دا ویتو تبگینی اف عیالها آن اف کچانی وقتی تجاوز بکرد بزنید مالاوا دی زخت کلی کرد بزنید مالاوا دی سروی عاجز بید
1: سر آخفتان ها تا براستی هزرک بومه چه بود یعنی دیتن ها تا باوری دان و چاو دیری کردن ادگلی که گنجن یا نا گنجن یعنی بو نمونه باوری ها پهی و یا چاو دیری جیلید کردن گنجن؟
0: سات ساده؟ گنجن اوه بدویه
1: بدویه ها
0: چکو سیده خریز خود آینی داشی ما باوات که هی ترغیب و ترهیب میتن یعنی تو تشتن که بر حوال خوش رین که دی بیجی دی مجالی دیه بس دی حدود داشی بودیار که بیجی عقوباوی تشتی اوه یا ما دینی داشی اوه
1: هی یعنی ما فهی چاو دیریه لیوی کرد درسته ما بیتر سیده
0: هره اولا سیده نه ما فهی واجبه
1: واجبه
0: چکو جحیلن جحیلن خینوا گرمه بلکو کمالگه ها خود درست اینا خینه خارجی ماله گره ایک جارا مانستا من دیدینه مثلا دای باب گره ایک گانزدال عیل خود که گانزده لیکن شریوان ایکی بلکو آخفنه جان و تازه کم جارا گلوی بوینه وقتی اف آفرته هان اف کچه هانه هان اف کره درد که بید اول تعامل هایت که آخفنه خوش دبشنه بوید تشتک رأسا دی باور کتن او نظرن که دای باب توی اف گانزده لیت که زخ لیکنش بو مصلحت هایت دی کفتت خلاتی ها دید کفتت مشکیل ها
1: زور باشه یعنی اگر ام به حساب بشین اره دانا باوریه بکه چه بیده اگر که صبح آخفتان ها مالا خوبش کنید یا نه
0: نخیر اوجی دانا باوریه آه. اگر دانا باوری یا درز بیتن وید اف کچلا بزانید اف دای باب باوری دانه ویدن امانت وی باوری وار گریتن ویدن بزانید هر کار که کیماسی بکتن سمعتا اوی او باوری دف دای باب خو آن دف خیش که براید خوش کند وید خالی لو لو وار گرید او مالا باوری دتا عیال خو وید او عیال وی مستوایی بن سیدا و وید بزانید هکر و او باوریش کند خلاص دای باب جرکاتی وی باوری ناده نوید
1: چکو که ما مستاستادم هر چند مددشی که گلتا ببورم بس هک اجاره که چه باوریش کند یعنی دوباره باوری بدنه یا ندنه
0: ساده سیده من جو گل جورا عیال عیال هم در توشی خلات یاد بند
1: ساده
0: بس باب دائیم راست دی عاجز بند دی زختی لیکن بلکن در جار دی شریع عیال خو کن بس دائی باب حد دی مجالی تنه بوچی دا تکوین اکا شخصی بوچی بیدا سبه این باری بخواه بیدا که اگر او کچه ویک کری خلات خو پی حسی آزان دائی باب تو راست نفید جار اکا دی باری بدنه دانه کفتت خلاتی دی جار دا بن زختی دا نجیدن دا
1: دست تا خوش به ما مستر سالم دست تا خوش به نام زوز و سپاسیتت که امو بس جاری تا جوان گل مرا گل اپرا تر کرد نخیر خوشحال بون گلک ما پیواندی های که های دبیتا پیواندی ها دیمایی که دوی خلک دا سر بی بابتی کینگ ادگل میا دمیتا باش بتن فرما
2: دم باش در خوش در سیده خلیل تو خیراتی و جارکاتی
1: گلک سپاس هم خوشحالی نود بی نود گلک سپاس بتا کینگ
2: سپاس سیدا عزیزی سیدا مدبچینی انا بابتی دا راستی از گلندین اینم چجارا باوری کامل بده نکچکی اغلبه او کچکی المال دا گلکه بیشه کچکه که چی نکری دی المال دا مینی دیتا سر دای سی و پینجا چند سالک بی بیشه المال دانه از گلندین اینم باوری بده نه چجارا بلا ایلال بنچاف دیدی دا بید چونکه از اتنی آسم الدفمه یعنی باوری و صدابینی حتی پاره و ملک و تشتیب بابی خرکر بیاد اسی وی کچکی دا پاری توی چا تو بیجی بلا کولانکی زربه کل بابی خودا آتانو که كتشكي شيل ما في افرتا او وات كابابي برو بيجا كتشك عاطفينا كتشك زيكا
1: يعني يعني يعني كينجو يعني كتشك تشي واز بيتن بوريه نداني همو تشي واز بيتن يا همي كتشا يوم جيتو بيجا كي او تشوبيت بو نمونه يعني او تشوبيت بوريه بداته
2: يعني سيدا ساكا كتشك عاطفينا كتشك زيكا سردار تشن كتشك ناوكي اوي دينا دو خفتنا ديتو كاي معلمه كتشكي سردار تشي دو خفتني تخوش بدل وي باوري تو دا كتشكي تو دو خفتني تخوش بو كتشكي بجاتو بنيله كتشكا محتاجي تشبي تو نيله كاتش لازم ابو كتشكي كاي تو كا بهافال قالوي كتشكي نا باوري يبدي باوري تجاره مروفات تشكي بابات كتشكا ناكور كا ناكوتا كوركيش باوري نا
1: هكا هكا ام هكا ام بجناتا وكي او دابا طولي بونومونا يعني امشي بيجي نبا سردم اگه تو باوری بده پتر دخرابی زفریتن آن باشی زفریتن هندی تود بینی دو اصلا وکی تا دیتی باشی پتر زفری آن خرابی چه و تا دیتی هم
2: خرابی پتر است خرابی پتر هم بله خرابی پتر هم باوری چکی حتی بده نبس کچکی تو باوری بده کرکی ده بده کرکی ده کرکیش معلیمه تیش غلطی ها بند و جا جواکی هم تیدا کمالگی هم تیدا نو که حوالت من حوال از دیب خود شخص خود کم شخصی حوالت من نو تل صادی بلکم خراب بند ایت ما خری و سانه کس همی حوالت ما ایت خراب ما ایت تایی و جا دو خفتنا دیمه سر دا بند دیمه اوی دی کن دی خرابی چی بید و جا اندی چین دایی باب اغلبه بو کچکی باوری آوانا چه جاره باوری و اوی دی امینه دا کچه خودی دی روشه کی پشی ما بند خودی احل ویری وزد بیشم دی روشه کی پشی ما بند چه جاره چه که کچکه عاطفی هم خودی زیکا دی سردار چی
1: باش
2: و رزو صلاح بوتا بو همی اوید گوی خودانی بو برشه که اختیم دلی ایکیش نبید اول رأی آمنه
1: بس بعدی تو بچی راستی مدویتن از وی اخفنه بوتا جی بو همی حوالا دیار کم اخفتنه توا دگل بید گل نبید جه رزینم چه جالا نبیشم بو بورش بلکه از گل نبوم آن از گلم اف پروگرامه ای وکیریه نو که بصدان یا پزاران کس بلکه گهداریتت کم پرکا رادیوی لحج جایی که ده بوچوناتا ورگیریتن وکی خود سر در یه دیال کش برهنده بوچوناتا جه رزه زو سپاس بوده
2: بیر سلاو بوده بو همیه بالا سیده
1: گلک سپاس تو ساقوی سش جواهاتی گلک سپاس

لگورای وان آخفتنت کو بومه هاتی نگوتن حوالان بحث لی کری پتریا وان امگهش انجامه که کو بله پتریا وان دای بابن رای گریه لکچین خود کن یعنی او تشتال بر قدغت کن و بر بس تابو چید کن یعنی او پتر توشی خلاتیان جیده بن لگورای وان آخفتنت حوالان پیوندی گل نده او حوالان کو زوربه وان جید گل بن یعنی کو باو یکا تمام دنه کچین خو یعنی بله مرچ 1, 2, 3, 4 و هر واسات چاو دید یکا تمام جیل سرها بتن یعنی پتر ده کارو باید خدا سر کفتینه و پاشه رو جی لیر هون تره پر آقای که هبتن بابت ما بابت که برفره بود هر دولا بجاری گل مدار کنن ید گل و ید گل لی بیومده که ببیتا ریک بوهنده که ریک چارا سر یک بوهنده اف دای بابا پتر حسا خود ادا بکن کانه اوا باش جبو وان کچان جبو خیزان اوان ده چه بتن گرنگی پیبدن هیویا ما اکو همین کچ اتسر کفتی بن هیویا ما بابا تبدلوان جی بیتن و مفاجی ها گیر بتن حتی خلق اکادی جیل دیوان اک شاد بینه و رزو سلام خلیل کمال پشمای که لکنترول جهینان سالار جلیل و سوشیال میدیا سیهات دهو که بخو قبیل بکن بمیشد.

اوجانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلام علیکم نو افدم او حمید متو شاد بند خوش انجار کدی خری کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدن کی کورسان او رادیو دو گشتین خدمت او چوان تری د استاد من حکیم حکمت ما دکور پیشکش کار برنامه گل جنان کنترول سالار جلیل قبیل کن خلق برنامه م ابرو دای تایبت الدور فیستوالا جلو بلگا تایبت یا شلو شبکا کل زا خبر و چیتن برس کا دلخواست موسا ری به بری روشنبیری هنری آزاخو همان دم داشتی سرو که ویستا والید گل مدا کاک دلخواست دم باش
1: دمه او همین گهده را باش
0: کاک گل اکسپاس کاک دلخواست اکم یعنی بیجین هزراوی ویستا والید چاوا بو و چاوا ویستا وال کو بجارا چارده چاره بردوامی هیا
1: سپاس بو اکو افدالی و دایمه ما باید بیتات که بینی کردین اکو دیاردا آنیاج کلتور البرگرنا جلو برگین کردی تنیال هلکفت و شهیانا یعنج اگر او روژا جلو برگین کردی بی اداره سر بخوی از اخو حضر هنده اگر که پروژه ای که جگیر هبد بو هنده خاندان خلکه بکن و خاندان جیل اینی بکن که بشن بردامی بدن البرگرنا جلو برگا و بهای که مظم بدن با جلو برگا تایبت باری شلو شابکا شلو شابک وکو نزدیک 2000 سال خلقی وی باجری وی پیش اسازی ازاخ و بردامی دائمی حتی نگهش بردام دست برای مسیحیت به ازاخ و گو نابودنگی اکا باش کوالیتی اکا باش یا وی جلکت کردیت رسن هیش بر هنده اداره فستیوال و اداره فرمخوی ازاخ و هنده هنده که کچالگی اکی ساسکن سالانه بو هنده هم ام بو لیک گوهرین و هزیرو بیرین هنری و کلتوری دگل جهندی و مهوان کرناوانه و و بهارا گرتلا جلو برگی کردیم غزن
0: بله او دوی ویستوالی دا یعنی چه جداش ویستوالی دی هبو و دوی برنامه دا و چه پیشکش کر
1: سال بو ساله کوالیتی های و آسته و مهوان توی گهرین که به گروپ و گروپ بجدارن حتی دکانج یا دکانت مد آمد ترخان کریم بو وان شارو شارش کن کردستانه و هرچا پاچم کردستانه نینراتی همی جهایت دهی ان شاء الله سال بو سالی ام به جور و کوالیتی های باشتر لیکن
0: بله و بخو یعنی دوی ویستوالا کو وی جاری دا یا بلگیزت کردی اف بلگیزت هاتین نمایش کلن یعنی هریما کردستانی مبستا من همی نوچین کردستانی همان دم دا پارچی دین کردستانی و کاری اکو براوردی اکی بکن هر تایبیت مندی اکا دور اکی زاخو بخوشی گلک خلکت زاخو دا جید جدایت ناوینا جلکو بلگا دا هی یعنی خلک زاخو بخو هر نوچه که جدایی که هی اوانه با چند تول برچاف ورگیرد یا
1: بله شخواست زنگینی ها بابتی تنده داره که همه جوریه که تیده هی یعنیش دور بو دورش نوچه بو نوچه حتیش عشیر بو عشیر شی هنده که گهورینت لاوکی تیده هی شواز جلو برگاده شواز دیزاین آوانده یعنی کرکرنا ویده دریارا ویده نخشه ویده دانست پیده هی با کولین هاتین آماده که نشتای ما مثلا اکادیمی سر شواز و میجو و جاواز یا جلو برگا و پرتوک اگر تایبه جو چارچوبه فستیوال در سرعت که فستیوال ها چاپ کردن در باره میجو و شواز جلو برگا بونیوی سر فرات حاجی دیسا من نمایش جلو برگا او حوله ادایی که نینراتی ها همی دبر و همی جهات ده هبتن لی هندی هند جلکت کردی زورن و مدل توان و رنگ توان زورن از بجن تمشی ها بتن همی تغطیه بکن نه والله انشاءالله سال بو ساله ام بیر حول بین که جهن دیر دست اف جهن که خلکی ما جلو برگت وانجی ندیتی ام دیوانه هم و هم مهمان جکن هم بی حول دن جلو برگت دورین دین کردستانی جهی که بچک دیرش ما یانجل حتا نگجی او خلکی ما آشنا نبیه جلو برگت وانا آینده دا فستیوالت آینده دا دی نمایش کن به جاری جی

0: او برگ نمایش از جلو برگ ما هول داری کو یعنی بهراب تب جلک کفنار جلک آین دیر ناف مدا همیشی انشاءالله آماده کاری تاتی بکنه بو هنده به نمایش که نصف پیج نمایش
1: بله اوه حوالا که وینک نوکه بو مشانت سر سوشال میدیای وینک کسی که زاخویا بجی سال 1894 بلگیز البرخو کری یعنی پیگهی بخوی زاخویا
0: بله
1: یعنی و چند ریز الوان کسا گید که خزمت آوی باجیری کری
0: ما دو جوره تا این اف برادرین کار دستید کن که جنین و رستن و گرشید و او یعنی ما جهه که تایبت بوان دستی شان که تب نک مزیری عراض کرد او پروسا بلمینان آوانا یا دوی فروشی ها رو یعنی پروک فروشین او کار شلوشاب که جلو برگ کدی که من چارپین جهن تایبت داییم وانا تایبت از این بحثیزا خود کم کو بشن جلو برگین خواهی کردیان رسن شلو شاب کال بیره هم عرض بکن با عرضش هم بفروت نجی تشتی هره گرین که اوه که همه خلک باشیری قوه که پارچه کش به فستیوالیت بینتن یعنی بیری که تو خلک بخوازی بیری که تو دخوازم فرمی بوان بهری بهرا پتر اگر وقتی بینی که زن روشه ای که فستیوالیت جلو برگین کردی این ظلامان و خانمان و طایبت ظلامان شلو شاب کل برگر بین و تشریف اینا بین بجه فستیوالی اول جو رنگ بدان ها فستیوال بری نوکه این پارن پار و فراد سالش بری نوکه کو یعنی اوه ها به فستیوال بهای اکل دف خلکه پیدا کری و گشت بینی اکل داری خلکه کو روژک ده روژک وسانه کو خلک خو همی پارچه اکش به فستیوال بینی و یعنی پس آخوات این بجداری این روژان فستیوال هم داد کرد
1: بله اف سالا دا چند بونمونه چند بجن جلو بلگیت بلگیس یعنی برگیت و یعنی شلو شب کب تایدت مندیت و چند تاتنه نمایش کنن؟
0: چل دستین جیاواز یعنی جلو برگا یعنی خان ظلام آجوید خانم آجوید ناگده حاتین آماده کرنه بماوی در روشه هر روشه که بیس دست و بیس جور به این عرض کرنه و من جلو بلگیت دبرا ما مثلا دبرا بهدین و جیاوازی که ده جل دبرین با کور گل از جهن شل شاب گفت کن برخواه ما حول دایی که بحرا پتر مینراتی آوان تیده ها بتن یعنی مثلا دبرا شر نخیه دبرا جول امرگ وان حکاری وان درا و دبرین بهدین هم شروعی که گشتی اف قماشب کارت ایتل دبرین سوراجی لینه رنگ دریار آوی و رنگ مدل آوی نوی کیامه ها بس ما حول دایی دوسا وان جی یعنی مینراتی آوانت اپش نمایش جلو برگا ده ها بتن البته بیشتر دیده بشم هندی هنچ جلو برگم کردی زور نم بابت که زنگینه یعنی فستیوالی که در روزا امنشین همه جهاء و همه دفراجی یعنی به بهر نکن انشاءالله سال با سال او دفرن من نیاتیوان نکی یا ما جلو برگمون عرض نکی انشاءالله آینده داده اف گهورینه و اف پیوندیه برداوم به تجلوان جهاء که امنشین جلو برگمون همیت کبنارجی بینن و عرض بکنن کار بینن چطور به فستیوالی
1: ادوی ویستوالا وی جاره دا یا و کل زاخوب ریوه چوی یعنی امشین بیجین گوپکات زاخوب خوب خو یعنی بونمونه خلکه که زاخوب جیتن اجبلی کو پکات زاخوب عشیر زاخوب هینو یعنی دورو بر زاخوب هین اف خلکی دیه کو پکات همی آینو او اولین دیتر و وکیر یکو خود دا ببینن؟
0: بله بله جماره که ما زنیا خلق زاخو برا مسیحیه تیدا برا مسیحیت ارمنین تیدا
1: کلدانن
0: ازدی کلدان همی آجی همین انتمایش
1: ازدیت بسطا ازدیت دیر بینه یعنی اون یعنی دیر بینه و ببزنه
0: دیر بینه تشا بیره دشتا دشتا سلوانه یا جماره که ازدیال بیره جین ما یعنی من نحصلان دیا پنده بکو تنیا سنتر شار زاخو یعنی افصالا ما بونمونا تیپا کسترکی یا با تیپا وکو قضا کسترکی یا اداره سر بخوی میل بیان خواب بجزار کنید
1: بلی وکو گولی ملوین آج
0: حملو جلو برگتوان و نینه را برای نیت از دیت پیشا بیره دیره بینه جلو برگتوان شوی من عرض کرون هم دیسا شوی شما را یکا مخونی خلکی وکو مهوان فستیوالی افصال سر خاطر ارمن زاخو ما گروپ های که تایبت شوالات ارمینیا اینو هند حکم هنده که زاخو و یعنی تاخه که مظن ناوی کسته و تاخه ارمنه یعنی او پیوندی ها بیروتی ناوینا خلک زاخو دا او
1: پکات ارمنه دا
0: تو هم بشین گروپ های که بینن ناوی دولت ارمینیا گل ما بجدار بود
1: بله الوان جهادا حتی نو که چند تیپ بجدار بوینه یانجی الهرم کردستانی بونمونه سلیمانی الهولیر الهورامان الدیانا ولنو چند دیتر خلکی خودی دادی ده
0: دور بارزان سال بو سالی هم گهاری ناتی دادکن یعنی بار و پیرار مش حولی ایرش کرکوکش سلیمانیش قامش لوش عفرینش پارچین باکورش دیار بکره مردینه بدلیسه جولمرگش سنش ارمیش و پار گروپه که خراسان اینه که پارچه ها که وقتی های کردستانی هم سابان کلومترش کردستانی دیره اما حول دن سال بو سالی یعنی او خلکن دیر او خلکن وقتی های اف سالا گروپه که لورستانی هر چنده بابت که جدلیه وقت نزی که هزار کلومترش کردستانی دیره گروپه که لورستانی من اینه که بنیاد داده تا کردن و کردت رسن نجیلی بورین آدمی و تکلیه الگل ملت اندی ترابه که یعنی بیا جه آخفته نوگن گشه کردینی آوانا بس وکو کرد مید مهوان که دین الویده دیتاجی جماره گروپه که هورامان که بود داره ایکیه هورامان بیت زاخو ناو گروپ دوره هورامان بیره بجدار بدل گلمه مای هول دای یعنی دیتاد بیشم رهنده که نتوائی نشتیمانی بدن او خلکت الویده بجدار بد که همه جی طامکا کردی تیرا بدن
1: بلی ناوچا بونمونه شنگاری یعنی میسل خوکو کرد هبوینه و چی مفاشمان برگد
0: یه؟ افصالا گروپه که میرزو ابریکل گل مرسر تیجی برده گروپه میرزو شنگاری پایه شنگاری پایه بلی. هاتی گروپه که از دا یه شار یا دیس آد گل مبجدار گروپه موسیقی دا یعنی مای هولدوی همی ها بینن بس هنده جارا اش بر دمی و اش بر بابت یعنی تو بشه بگنجینی بابت هلگری ام چن افصال هندک ها بینن سال هندک دی بینن بس و تو بجی ام ایک فستیوالی در یعنی مثلا بمای دو ساعت و ست ساعت
1: یعنی او اش بیل کری او اش بیل کری که سالت بیت یعنی بدل وکن
0: مش بیل نکری نه یعنی
1: قسم این دانم بو برنامه بیت
0: مش سلیمانی پالت اینا این حولی ایرش کلکو کش بغدا مش بس را پار اینا مش پارچه دین نویدی حتی بیدیم در روش حالات باکورش مید اینا و جا سال و سالی افصال هم مثلا بود بیسا مش گویان اینا گروپ گویان اینا شرنخی یعنی ام سال بو سالی گهاری ناتی داد کن ام هول بین او جهت نهاتین اما بین
1: بله ادوان ادوان بجن جوره ویستوالا دا یعنی بتنی بلگیستات نمایش کردن چه تشتی دینه بو یعنی دوی ویستوال دا
0: نخیر فستیوال ناوی شلو شاب که ها بس ناوی شلو شاب که جلو برگین کردی پشیره ای که گشتی مای حیره ای یعنی شلو شاب ای که بل دبر ازا خامد بجن شلو شاب که الغیر دبر بجن برگیز بجن رنگو چو بس ازا خامد بجن شلو شاب ای که او جلو برگین کردی جلو برگین کردی بابت که برفره ها شلوال و خاک و کراسفیستان و کرتک و یعنی زماره ای که بابت ها خامد گرد و ای هاول دایی که همی چقین جلو برگین کردی اتنمایش جلو برگاده ها بطل حتی او دکانت ها تین ترخان که نجو بانه مثلا دکانت زکیت خانم آیت این دکانت کلاش آیت این دکانت درسوک آیت این دکانت قماشت خاکی آیت این دکانت شلوشاب آیت این ای هاوز های همی یعنی هم همشین بیجن همی بشین جلو برگین کردی همون آخاتی ده هست
1: بله اتواری میدیا های دا تنی میدیا کردستانی بوان و کاری انده میدیا بیانی یا بونمونه میدیا ولاتت عربی جی اوی کلتوری بگویزن
0: وی فستیوالی اگر این که بینی بکن جماره اکا مزدن یا دزگاهت را گهاندن یه کردستانی و یه حربی جی ما ادخواست کنی حتی یه بیانی جی تاکین ما ادخواست کنی و سر ارکه فستیوالی جی ما ادخواست کنی بهم ببین و اینه که جوان و رومالکات جوان یا فستیوالی پشکشی خلکی خواه بکن و او پیام ما یا که امشانازی جلو برگین کردید بن امشانازی بوان جلو برگادن و که ناسنامه به پیام مدد بگهندن جه هندی یعنی کمالگاه عراقی کمالگاه عربی حتی یعنی رجهاندن ها ترکیه دیره رجهاندن ها بیان یا گلک دیره هایی بیجاره من حوله که باش نزی که سه دلگاه رجهاندنه دلده هریم کردستانی حاطی نبور رومال کرنا چالاکی همه
1: بله ادوی چالاکی دا یعن وان دروژه دویستوال دا تو نبینی که روی که دیه گشتیاری که تایبت دازاخو کزاخو بخوشی پوار هنری پوار ورزشی پتر تتناس کرن
0: وان هلبت ام همی تمام کرد اکودو نه یعنی کرد گشت و گذاری جرخانه اکا باش یه بو حاطی آماده کرده از این رنگ بدان خال سر حاطینا گشتیاره ایکیری و تمام دام داشی ساس کردن چالاکی این روشن بیلی و هنری ره خوشکره بو هنده که از گشتیاره هم بین دمه که خواست گل سروش تو جرخانه گشتیاری باشری بین و گل چالاکی این هنری و روشنگیری جی ببینه حتی اگر چالاکی تو ورزشی جی ببینه اگر همه ام وکو کت تمام کرده تکودن بوهنده ام دیسا یعنی جوانی ها اداره سر بخوی آزاخ و سروشت و جوان مهبن پروری خلکی و بشروشی و دل, دل, دل, دل فرهی خلکی و نیشا گشتیار و نیشا سربن کرا بدن سپاس به خود که دهی یعنی حتی ساعت 11 12 شبیشی پشتی 3 ساعت و 4 ساعت آجی اشخلاص بینا برگن من خلک تجی کرنیشی بی پیاسین بردوام گریان بردوام و گرنشی نکسته لیوی خلکی دی محسد کرد که یعنی خلق تارها بایه که گلک فیف خوش هست ساس کرنه وان جوره چالاکیه و اجبر هم دیجی اوتیل زاخو همی هاتی نحجز کرنه یعنی قرابال غیقی هم از رسترانت ها و خارنگ ها و کافتری ها و چایخانه ها دی فوجین گشتیاری گلک گلک و کمپانیه گشتیاری رکلامت خواه و همیت خواه گشتیاری سر فستیوال ما آوا کردیم به هنده جمعه ها که مزدن یا خلک رکا گشتیاری اینا بین به فستیوال ما
1: بله بابت که دیده تا بحث کردن بابت که روژان دویسته والی هینچی پیشتیش کن و روژا دا بونمون او روژا دویا جمعه که چالاکی آیا های دویسته والی دا
0: بله
1: و چل برا پیشتیش کن یعنی تشتینی که خلک سر داخوازه خلکی بیتن خلکی پتر یعنی خود ویتو کلتور خود ویتن خلکی بیت خوازیتن یعنی بونمونه هر نوچکی یعنی هر کلتور دورکی جدایی هایی مگوده تجیب زا خوب خوشی گل خلکی زا خود خوشی جیت هر نوچکی تایبت مندی آخوی هایی
0: بله ولی ابرو جی برگین ما دیسا گروپ هنریت ملینا گروپ افریکا گروپ کلورستانی دیچه سرسی جی گروپ میز و شنگاری دیچه سرسی جی تیپا روشی هم پایا زا خود دیچه سرسی جی گروپ اکی نیجیری هم مهوان کدی وکو مهوان ها فستیوال دیچه سرسی جی ما جماره اکا نمایشکار ها دیسا دی عرض بن دی سرسی جی نمایش افریکا جی کاری خود کن همین جا راشی اما اوی حوالت بین که خلک ما یه دیر جی یعنی بیت خواه ببیند پارچه های که جوی فستیواله یعنی ما جدهو که بجدار کریم ما اش آمدیه بجدار کریم ما اش بارزان، سوران، رواندوس، حوله، کرکوک، سلیمانی جمال های که مازن یا خلکی هاتی واز او مده پسیدی جا آماجه ببیدم که یعنی پترش سیفت کسایتی جور و جور نویسر، روشنبیر، هنرمند، کمالناس، یعنی سوشیال میدیا پتر 300 کسایتی آمد مهوان کردین و که مهوان فستیوال زاخو و بو ماوی سه روشش پیرو دیو افرو کشی به هند جوانی هکی بدن و زنگینی هکی بدن فستیوال و ام پیوین از خلکی تا وقت زبرنجه ها دیمنک و روی هکی جوان یه ما پشکشی خلکی خواهد کرد
1: بله هاتنا سروک بارزانی بو فستیوالا شلو شب کال زاخو چه دل خوش کرده یک دا یعنی خلکی همان دم دا جی مدید که خلک زور هاتنا سروک بارزانی دل خوش کرد مونده که فستیوال برف سرکفتنه که باشتر بچید
0: حال بعد چروک ما و زاخو سروک بارزانی چروک که دره جات دل سوزیه و حجه کرنه وفاداریه همین جارا جی ام من بهت بشه تو توی وی درگهی در که درگهی نوچگریه لراستی امزا خویی یعنی روح و جان حج جناب سلوکی کن و سلوکیش برام برمید چندین جارا دوپاد کریه که زا خویی روح هاوینه یعنی نزدیک ترین چالاکی بلی پینشش هایی به فستیوال پشنگ ها کتبا بی دیسا جناب تشریف اینا زا خو دیسا شنازی به من پشوازی جناب سلوکی کرد وکو لیوگر ملت کرد بیت شنازی اگه مازنه بوم چالاکی ما حاضر به تو و یعنی رنگ بدان آویل سر هاتون خلکی رنگ بدان آویل سر سوشیال میدیا دیارک و کیف خوشی اکا مزدن بو خلکی پیدا بیا جناب سلوک بارزانی بیتن چلاکی اکا کلچوری یا رسن
1: باجر اکی مینا زاخو
0: هل بد جی جلو برگین کردین رسن دیسا جناب سلوکی همین جا راشی اگر نه سفر اکی زنگ رابط همین جا راشی جان آسایی داشتی جناب سلوکی جلو برگین کردین رسن دوام جد که تو جیانا خوب ردد بد اول جی خم لک و جوانی اک و کیف خوشی اک دامه وکو رکل فستیوال وکو سنور وکو اداره سر بخوی زاخو که ام خوب سرفرازت بینن جناب سر که همین جراجی زاخوی البیداوی و همین جراجی چالاک اتنا و فستیوال اتنا و بیراوی اتنا حاضر بود
1: که دل خواست و چند کار کرد که افرو جماره کازور یا قنسل و نینراتیت ولاتا که الهریما کردستان کارت که انری خراویت نیف دولتی نه واری دیپلماسی دا واری پیوندی نیو دولتی دا و بزاف نکیدیا کو پریکا فرمانگاه پیوندی اجدر و تایبت جی کوف خلکی بیانی کل هریم یان جی پایتخت کردستان هفلیری هند بین وی ویستوالی ببینن و نمایش وی ویستوالی ببینن؟
0: ما خلکی که بیانی خواستی سر آست شعبی بس سر آست رسمی مجموعه دا خوازنما بو هندک جها هنار دن اپریکا فرمانگاه پیوندی اندر و بس دو سه که او که دان مویت هاتین و هندک دیشی نهاتین دو ساشی ام بردامن سر هنده سر وگ تا آماشه پیدای اگر بشین خلکی بیانی شوی که فرمی به داخواست کردن انشاءالله با آینده دی پلانکا باشتن سر وی و هیچ پیش وقت چون دیگر جلال شو آن کنسولیش برک و جوان من نجه گیر بی قول بی هایی زمان یا هایی با چهار پشت اینگیش بر آلوزی شرعی و نمانا فروکانا و گردن آوانا جوان من پاش کرد ام دلیه دبی من نظر ام دیکن گیر کنیش بر هندی گلک کنسولی ها منش یا پیش وقت ام جوانی در بیش نوانا الفلان وقتی ام دیکن او جزت حال بدل بی فلانه چنو بی یعنی جوان ها چنو کود بری هنگی آگهداری جای خواد کن کن رزامندیت ورگبر انشاءالله آینده ای دا ام دی وی خالی جل بچه خواد کنن ام بشه مفایش هبون آوان کنسولیا و سفارت ها و کسایتی بیانی ورد بگرن حتی اگر بشه مهوان بیانیش دولت نیش مهوان بکن مینه تسر دلیوه که ام بشه موعده که جگیر دینن گنجایی بتو اگر هنده جارش بودجه جهاری کاری ما بکتن انشاءالله هم بتا آینده در وان خاله همیان برکفار کرد
1: که دلخواس وان جوره ویستوالا یعنی توار شلو شب که دا جارید بوری دا جی مدید که نمایشا تشتید کل توری کل زاخو بو نمونه هنگ وین کردیه بو نمونه گلک کارو خزمتیت پیداویستیت که گریدای زاخو ولوی جاری جی او بزاوه نیشا دا؟
0: به جاره جی یعنی همین جاره جی خلکی وقتی تک پس آزا خود کتب چاوی خواد بینه به خدمت گذاری ها چاری هاتی کرنه اوه همشه به جن شورش آبادانی ازا خواد هاتی کرنه ما به چهار پنج سالین بوریده اش بونه ایداره سر بخوی ازا خواد هتانو که چاوی خواد گهوری نا که بر چاوی بینه تک جرخان گشتیاری جرخان آبایی رکوبان دوره کردنشی پرادلال یعنی بشه که بر چاوی خلق یعنی تبینید که تو خدمت اگر باج می باجید کردین هر چند تا چاوی میل هندی پتر بین کرده بس از خلکی گشتیار جی و خلکی تردان اجد کرد تبینی ها هندید که کار که بوی باجری ها دیگر
1: بلی اول زاخو هین کن ول برنی نبونمون بیستوال مدید القضای دیجی بروی چون خلک یه وی بسیاری جید کرد وکو تو بخور روی بر روشنبیری هنری و چه بزافک نکیر یکو بونمون الباطل بونمون الدرکار البراهیم خلیل البیگووا الوان ناوچین دیتر جی هل ناوچک الگور تایبت مندی آوی ویستوال بینکرن
0: راستی هند جرا بابت یعنی منویتن تو ام گهورین بنراتی پیدا بکن لی امتشین هند جرا پارچه کش روژان فستیوال جهن جورا جور بکن از ویل گلتا ما امتشین هند برگین ما الدبرین دی مثلا قضا باطیفا ناحیا باطل حتی ناحیا بگواجی پیشیار اکر جه خدا انشاءالله آینده دا امتشین هند برگه اکن وی یعنی حتی اگر خستنا گشتار جبت حتی اگر چند چالاکی ها که لاوکی شد بتن بس چارچوب فستیوالی در انشاءالله آینده ای در ام دویشی بچه پای کرد
1: یعنی ما بستا من هندک نوچه تن گلک دوله من دنبون من دوره باطیف های درکار باطیل ابراهیم خلیل الوان نوچه جی بون من باطیل یکمین نوچه یا که گندیت ارمن هلوی نوچه هین و خوشکو برایت ازدی هلوی نوچه هین کلدانه تین دور تای بتمندی هلوی نوچه ویستوال بینکرن هرچه نبیتن وکو دلشادیه که بوی خلکی که اف فرهنگا جوانا پیک وزیانه هر نوچه که تایبت مندی آخوی آهی
0: قبلی تهت انشاءالله از این بیجمت آینده ای دا هر دور اکل گره تایبت مندی آوه یا سروش تو کشوبایی وی اما چین چالاکی اگر گریدایی ویره ویره ساز بکنه مثلا بونه مونه تا اشارت باطل دا باطل
1: دشتا سلیبانه یا بلی
0: دشتیه دورکا چاندنه و دورکا بیس
1: جیایی جی هر
0: یا پیگوشیانه یکو هر سه آینه که هاینو و جماره یکا
1: هم چیا جی هم دشتا جی
0: بله امسین یعنی امسین بابت انگریدای چاندنه بابت انگریدای پیگوشیانه ویره انشاءالله آینده ایدا اداره سر بخویا کار زاخ و کار سر هنده بکتت گل ربابریه ناحیه و گل قضای اندیجی پلانه که گشتگیر هبتن بو دابش کرنا چالاکی ها گوره تایبت مندیل سروان پشکن دی این واجده نتلی ها سنتر زاخو قضا با تیفا قضا که سلوش دیور گلک
1: گنجای
0: آف چیا همه تشیلی هایی بفر تانی غیبار یعنی گلی گلک گلک
1: بگو وایا در کاره
0: بله بگو وایا در کار دبرا
1: دبرا
0: شنگار دشتتخ بانک يعني شماره كان مزن يا هاوي
1: دبره ليفي يعني بنارم برنياسه بيبيستا فيستيفال هنار وين او تشيبكي
0: تبعتي هنار كل ما فيستيفال هنار هاي ما فيستيفال هنار زاخوي هاي ان شاء الله قول
1: نار بيتاسي ارمشت برنياس سراستي هريمي
0: نوبتي قول البايز دي سا فيستيفال هنار بيتين دم هنار ان شاء الله ام يعني وكو اسمش ما به اداره همي باخو اداره سابخو يا زاخو لوكو ريفا بليا روشن بيجي هنري ام ديشن ان شاء الله يعني هر چه نبدن چند پیشنیار اکا پیشکشی اداره بگن به هنده دابش کاری اکا چالاکی آده هبتن همی سنور اداره سر بخوی بخوی
1: کاد که دلخواست گل کسی تین خزمت واری روشنبیری واری هنری واری کلتوری کری واری موسیقی دا کری و کسی دیارن یعنی هول برنین اکو بونمون الوان نوچیت واکو پیچه که چالاکیت خوفه گویزن بوان نوچاشی یعنی تنیل سنتر زاخو نبی نوکجی کل دهو که یان هفلیره يبون من البنا قزاي دي بنا ناحيه دي نتني بجريدي باجيريا
0: از جلتا نفين ان شاء الله مثلا بون من زاخو ما دو قزاي تاين يعني مهميتش نحصر على زاخو ده بارج الباتي فا في فيستيفال كا جاشياري ما قلت ترى في العراق اللي
1: هو صار بس بجم الباتي والابراهيم خليل والدركاري والمنادي
0: يعني راس بيجي يعني بس يعني دفرش دفرش بفرقه مثلا باتي لما صار لك هاتي تفرد ما بس ان شاء الله بلان ذهبت وبيفش يرجع عندنا اداره صباح ويا زاخو كو دو سازی بیشیم هر چه نبتیم گره تایبت مندی آوه دوره چالکی اکا گنجای و سر آسکی باشه وان جهاد بکنیم مثلا در کار نحیا در کار نحیا باطل نحیا رزگاری که او دوره اکا برفره حتی پیشا بیرو دیره بینیز قابط دیره
1: گلیفی
0: و بلی انشاءالله کار سر هم دید کنیم همین دوره ببین یعنی خدا چالکی و فستیبان
1: بله خیلی خودت دا ببینید ما بستامن اوه یعنی خیلی وان آچا خود وان جوره چال تین قستازا خود کن بجداری تعداد کن بس رنگ تو فیستوال که بونو من البیگووا کی خکی بیگووا خکی کی دیجی داخل کت البیگووا حاضر بید یان در کاری یان نحیا ابراهیم خلیل رزگاری یان جی تو بونو من نحیا باتیلی و حتی دیترجی یعنی وان آچا هر فیستوال که دور تایبت مندیا وین آچی بیتن خکی وین آچی خکی دیترجی داخل کت
0: از ویل گلتم از ویل گلتم و از دی سایز دپاتت کم انشاءالله سر آت اداران سر بخوی ازاخ و کار سر هم دیبید کرده که بشین یعنی چالاکی و فستیوال و گوره تایبت مدیل همین چه ها بکن انشاءالله از ویل گلتم
1: واری روشنبیری هنری زاخو که پراستی جی گلک کسی دیارت خزمت روشنبیری خزمت هنری خزمت روشنبیری ورزجوان و بلی واره که بزا ورزگاری خواهد گل کردستانه خلکی اوی ناو چی بگشتی خود دادیدی هوا چل برب کن بو هنده که گلک روناک بیر گلک زانا گلک کسیت روشن بیر هنرمند همی باره که دا الوان ناو چایت این هوا البرنینه که بونمونه هنده کسیت چونه برد الوان یا خوده هنده کسیت ساخن هشتا ساخن یعنی خوده تمانی بداته هین ریزیلی بگرن
0: ما تندین چالا که ترزنانه بو کسایتین دیارین باجری افساس کریم بریم
1: ما بستامن یعنی دورو برا
0: ی دورو براجی یعنی دورو براجی اب کسایتی این کرولا که برچابت بواره هنری داد بواره روشنبیری ادبی داد ما والیان رزنانه بود دیناین در منی دیاریان رزنانه
1: یعنی ما بستان برفره بیتن و چالکی اکا گلکال آستکی بلند بیت
0: تو زانی اگر بابت ببید برفره یعنی تو هندی پتر نبیکی دیش بهای ویکی پتر نبیکی او کسایتی این دیارین بی باشری منوید اصناوا بینیم دانه بد رکلام بوانا بس او کسایتین دیاری وی باشری یعنی پترش جاره که دواجی رزنان بو آن حاطیه کرنه و نه یعنی خیره آمن نداشه ارکه سرمه و
1: واجب خزمت آوان ابتین
0: بس انشاءالله دربید سرمه پروسه برده آن من همی باره ده اوید باره ادبی هنری روشنبیری جواکی اوید کنشین تبلیتوان دیارت دی کمالگهی ده یعنی رسم رزنانه یعنی چه نبتن من بسیار جاراش او پیشنیاره کری مبدهان جادا و گولان و باخته
1: نابه هنرمند و روشن بیران
0: اما چین نابتوان ها بکنه یعنی همه هنگید گل غیبه بریا سروکات یا شاروانی بشن برن تاخه که باخچه که
1: نابه موسیقشن اکی هنرمند اکی
0: زانا اکی نابه کسایتی باجری هنرمند نویسر روشنبیر اویس ماموستاین دیرین شماره اگه خلکی هایی که هجیه تو نابه ایدنی سر جها از دل گردن هم افش جرهد بلی دو تجهیدهایی باشد وانی از آخو انشاءالله هم بشن به درگهی و خدمت و پارچه اکش خدمتی و وفاداری بوان بگن اوی تنده قربانی داین و زحمت اگو خدمت اکا مزند بواری هنری روشن بیری پروردهی دکری انشاءالله
1: بله كاك دل خاص وكو ريفا بريا روشن بي هنري الفافيستا فالا تشاري يا شلو شبكا زاخوب ريفا تشيتن ادفان فيستا فالا دا

0: شنكر يكو وكو دوكومنت بين يعني برتوكا يعني هرچنا بيتن سالانا هنجدايه كي تخني بي خليك خود بي برتوكي دا ببينيت كاني بون منف برتوكا كتايبت بغريداي شلو شب كابي سلاست هريمي افخل كي چاوا چيت كي چاول بر خود كي تر ناو چكي او اشلاي اكاديمي وجي برتوك بيتا چكرن
1: ما اف سالا پرتوکه که ریکوپیک یا نویسره که خلق زاخو که و کلینه که زانستی سر میجوه جلو برگل زاخو هاتیه چه کرن و هاتیه چاپ کرن سر ارک فستیوالی و سالانه ام روشنامه که در روشی یه روشانه فستیوالی ام دین خالی که جماره که نویسره دورا بعدین هم شبهی که گشتی که بابت انتخاب تدا اینا اینا خاره و ام سالانه و کو ارشیف به چالاکی همی ارشیفت کن و ما پیجه که تایبت جیه هایی که همی جراج چالاکی این اداره سر بخوی ازاق و همی فستیوال ها جمعید که دیده بس یاشه بشاب کب تایبت هم سالانه و کو نامیلکه هایی که چید کن بو و کو ارشیف هل گردن بو بو یعنی بو هنده هم او ار کماندی اگر هم پیش بینید که پتر لیوین چون که ابرکا کنسرت هوزان دینویه جمعه که مزن یا حشه کرین وی افروکل هیوی هم دینه که بین گوهل هنری ببن هم پیش بینید که حتی نابینو چل حتی 50,000 کسا در میدان پریول کردیشی آمده کن
0: بله دوی ویستوالی دا اتا گود که کنسرت این اساس کرن و چه بزاوه کریه بونمونه وکو لجنا ویستوالیان اما هنگید گل بونمونه گشت و گزاره بونمونه گل جهه چینوار زاخو بونمونه که زاخو خوشی تواره ورزشی دا برنیاسه جی گلک و چه بزاوه که همه هنگی اکا باشه بونده که اف کسیت این زاخو وان جه ها جی ببینه
1: من لجنه اکا پیشوازیه هی جماره اکا گنجی وی باجری بر پرسنش پیشوازیه گلوانه و بر هر گروپ اکی هاتی جی نینه اکی مل گلوانه و که اندام لجنه پیشوازیه روزانه دم پشتی تشتی در کمن وانات این ناب باجری گرین بنجهن گشتیاری بنجهن یعنی جدر وی باجه رژی لجنه اگه تایبت وی باریده هیا 22 کس ترخواه کرینه بس بو گران آوانه و بس بو وان هنده ببین هم نافشاری القسلی الکرنیشی الجهن گشتیاری جدر وی زاخو کاره که باشه سر هنده هاتیه که نیف ساله
0: بله گرینگیدان حکمت هرما کردستانی همین آوچین کردستانی تایبت جیل زاخو کو بزافاتیه کرن بونده کو اف کرنیشه بیتا درست کرن و همان دم داشی دورو برید پرابری که سیما که جوان دو باجی رزاخو خابیری اوانی وانه کریه که جرخانه که باش بزاخو درست بید؟
1: برای اول سپاس به خودی مزاخویا شانسه که مزنه هی ریباره که گلک
0: مزاخو را چی؟
1: جوان و پرکا گلک گلک جوان
0: یعنی سیما که جوان هی؟
1: یه هی سیما که جوان و کشوبه که جوان جمعه هی که همه رو خوش کرن بو سر از واکشان خلکی بین پس ازا خود که سپاس به خوده او سپاس به اداره سر بخیر ازا خوشی که پشتی بوی اداره گرنگی اگر مزدن دایه کرد گشتیاری و کرد جوانکاری یا جوانکرن سیمای باجری شرگاوبانش خملاندنش جوانکرن پشلی دوباره آبادان کرنه آبا کرنه موزخانه که آبا کرنه کورنیش که جوانکو
0: گلری ازا خود
1: گلری موزخانه یعنی جمعه که سازی باش حاکی نه آماده کنه به هنده یعنی خلق بشین ببینین و جوانی ها کشی ببینین و وقتی که خاشی درباز کن یعنی روزانه اولی حاکی خلق زاخ و روزانه و حتی گشتیار جی وقتی بین زاخ و بید قصد پرادرار بکن قصد کرنیشی بکن و قصد سیگاکه بکن قصد

0: ئێش ئامێدیش ئا کرێژ پارگەهندیە هەرێمێ هەبین زاخ و هەمیشی بلەکی خۆش قسە زاخ وکەینە ئەگەر ئەم ژێر خانە گەشتیاری نەبا زەحمەدی مەشیا بە ئەم پێشوازیا بی خەلکی هێندە بوش بکەن سپاس بوو حکومەتە هەرێمێک و گرنگیە گا تایبەت دایە با ژێر زاخ و مەشیایە یعنی ڕوویەکی جوان بدەدێک و شیانێ پێشوازیە خەلکی هەبن
1: بلی دومهایی که هم گلک سپاسی ها بریس که دلخواست موسا ریوبری ها روشنبیری و هنری زاخو همان دم دا سرو که ویستوالا شلو شبکا زاخود کن که ویستوالا گراچاری افرو روژا دویه و هیوی دارین هر سر کفتی بن و دا خواست که هم همی پیک و بشین خزمتا باجیر خو ولات خو و بونده که کردستان روش بروژه سیمای جوان و وی براینی و پیک و جیانی و وی کلتوری جوان ناستان ما گلی منی شابدن حکم پسیارک نکر بیت آخونه کرم که
0: سپاس بوه او که عبدالی بدایی من دیسا جی گازی هم امپریکا رادیو و هم و همی خلق پارزگاه دوی که که ورن روشک چو روشا دوی روشکی پری جوانی پری خوشی پری هنر پری کلتور و
1: پیک و جوانی
0: کنسرت که مزن و هجی بو هوزان دینو ده احساس کنه انشاءالله الباوشا پرادران او رو این باری
1: بله کردستان همی پیک واجوانه
0: انشاءالله
1: گلک سپاس
0: تمام کرده که دونم همی پارچه کرد انشاءالله
1: گلک سپاس

زور سپاس بو بریس دلخواست موسا سروک ویستوالا شلو شبکا زاخو لیدارا سر بخواه زاخود گلمده بو بو هنده که امشیان روژا دوی آوی ویستوالی وان چالاکیت که دهی و همان دمداجی افرو و برنامه بهجی که ریوه بریا روشنبیری هنری زاخو چه برنامه پلان هنه بو هنده که پتر بشید خزمتا بپشتوانی حکمتا هریما کردستانی خزمتا وی باجیری کنو و همان دمداجی وان قضا و نحیت که در دورید زاخوجی جور چلاکی بین انجام دان بوندی که خلق خوب پتر تیدا ببینیتن و او روژی او چلاکیت این ساس کرن هیوی دارین ام همی پشتوان بین بو سرکفتن آوی و سرکفتن آوی استوالا چلو شب کاجی سیما و جوانی که نتوایی و همی کردستانی نیشاد دتن بوندی که کردستان مالا مهمیانه خودی هاری کارو پشتوانی مهمی آوید روژید بید روژید آرامی و آودانی بین بو مهمی ها بگوه خود.

بلا جانه ی حب قربانا ذهنم بو تستیرانا بلا جانه ی حب قربانا ذهنم بو تستیرانا ای فلک وای وای ای فلک

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه که دریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: آیوان بنجامین

The Hawk Radio. #hashpoint.net. #hashpoint.net. روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آورابون، ساخلمی، کودان، پرس و برپرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

خالکری کادیلانه گرابیان دمنه مزد کر کچک ناری سرکو غندم من ربن خودیان دوی خوابید بی خال نیشانید بگردنیان دوی محبتال خودشوتیان

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: دهوك راديو هشتو هشت.net
1: كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

جوتیارن چار گندن کردستان نوبرا پارزگاه نینو و هرما کردستان گوهیل امنیت نوبرا سپای عراق و پشمرگه نشین گنم خو و گوهیزن بورا دست کرنه اپسایلوان دسته یا گشتی افروکوانی و مدنی الکویت راگهانج بر آرمانج گرتن رادار بالا فرخانه و تیگدان جرخانه گشتین وان ین آسمانی اسکالا که فرمیل دفرک خراب افروکوانی و مدنی یعنی دولتی ICAO دیجی ایلان تو مارکیه روزنامه که امریکی آشکرا دکد دونالد ترامپ ده دو ماهیک پیشکنین پزیشکی داشت لایه 22 پزیشکین بسپور و حلسانگاندن بوهات یکرن اوجی بو ایکم جاره ده میجوی سروکین امریکا دا ریدت پیفدار وزارت درویا ایران راد گهینی تارانج هیلن سور پاشکشانه ناکتو هلویستین گهوری یین امریکا جیب آستانگا سرکیال برانبر گهشتن پر کفتن دو ماهی اپناف کرد هرشین آسمانی و لشکر کشی ها سپای اسرائیل بو سر باشور لبنانت بردوامن. دونیترین هرش دا بو سر چند دورین جدا شش کس هاتین کشتن و جمارک دیجی بریندار بوینه. شاد و بختوار بنده.

0: ریفکاو سه کبن خباقی و جواب دست و اینانا خلاط نختینا کبوهای ود گتا میلیون کو 500,000 دینار ججنا قازان
1: جمع بابت دیده سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفر که ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جیکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید بو همی اوفیسات بردسته ده اوفیس دینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه؟ دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همه جی دیف حز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهون
2: صفر حفصاد و پینجی دصاد و بیست و پینج چلو حفت هفته و چار

0: ایشان چخصی سران عبدالله خوش بو
1: اره والا برجا همو سران کردی خوشم ما تنزانی کس نما سران مشخور نبرن
0: اره والا
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 4774.
1: کردیان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

جوتیارن چار گندن کردستانه نو برا پارزگیانه این و حرم کردستانه که هیل امنیه نو برا سپای عراقی و پیشمرگه هم نشن گنم خوب و گوهزن بو را دست کرنه اپسایلوان دسته یا گشتی فروکوانی آمدنی الکویت را گهانج بر آرمانج گرتن رادار بالا فرخانه و تگدان جرخان گشتن وان ین آسمانی سکالا که فرمید دفرک خراب فروکوانی آمدنی یا نیف دولتی آی سی ای او دیجی ایران تومار کریه روزنامه که امریکی آشکرا دکت دونالد ترامپ ده دموهیک پشکنین پزیشکی دا شلای 22 پزیشکین بسپور و حلسانگاندن بو حاتیه کرن اواجی بو ایکم جارد میجوی سروکین امریکا دا ردت پیوداره وزارت دروی ایران راد گهینی تاران جهیلن سور پاشکشان ناکت و هلویستین گهوری ین امریکا جی اب آستانگا سرکی البرانبر گهشتن پر کفتن آدمایی اب نافکر هرشن آسمانی و لشکرکشی آسپای اسرائیل بو سر باشور لبنان ادبر دوامن دنیترین هرش دا بو سر چند دورین جدا شش کساتی نکشتن و جمارکا دیجی بریندار بوینه دادگاه فدرالی امریکا بریار آزاد کرنا بمرج بو اندازیاره که اپراگز ایرانی در کرک و تومد باره ابدابین کرنا تکنالوجیا قدغه کدی امریکی بو پروگرام درونین ایرانه کوچک اسپی را گهان جبو پارستن آیارین مندویالا بهت رکارن امنین مینا سوپرپول دی جیبه جی کن و پر ریجه ست صده ریگیری المترسی درونان کن شاد و بختوار بلند.

0: آگاهداری کردن برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک کن.
1: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیوی دهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جاماده کرن و پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
2: سلام و دنباج گهدار نهجا و خوشتوی دلشاد و بختورین کجارا کدی امو هنگشتی نفه کت گل خلقه کانیش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد که پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیا.

د پرتوکا سروک بارزانی دا هاتیا سعید حمو فرمانده لیوا پنج کو هوای سرکفتنی سری ویدا بو به پروش با هاتا پیشیا هزان و گود ریش آن کو رهن خو برده دمونات را شمحتات گهمه گلالا فرمانده لیوا سپاین حکومت جی حسا پشتراز بون شوی چنده کو ده سرکفن سپیدایی دوی آیار بروسکه اک جه هزا بالاک هاتو او چند گهند کو پیش وچونا بربلاو و مزنا دجمنی لبره شاری دست پیکریو و سپای دست بسرچیای هندرین دا گرتیا و آلوزی کفتیا و دره و کار براوانی کلین انزور تکفتینا برزانی هر وکو جوه بروسکی آگاهدار بو فرمان بودریس برای مندا کوب لس بر ببره شاری برای بکویتن و روش بسر بکته و او جه راستی روش آگاهدار بیتن فرمان اکا ایک جارکی جی بسر کردن بره شاری دا کو دوید به هر نرخه که بیت نهیلن دجمنن هیچ پیش و چونک آدی به دزو بینید. به گشت نادیسه بو بره شاری کنبونک بو همی سرکردان حتا ساس کرن و بریارک حتا ورگردن کو به هر چند قربانی که بیتن. دوید پیش و چونک دجمنی به در هستاندن پیش داربوین کنبونه جی بروسکه اک بو بارزانی هنارد و پیمان ته دادا کو خورا گرن و دیرش بن لسر. وی چنده که دجمنی بشکینن و حول و بزابن من به هیچ دریخن و گوتن ام ارکه وی اکی نایخین سر ملین تکو جنابه تا زحمت بکشید و تشریف بینید. ام بخود کاری پروه بین. ارکه هر مزان براوانی کرنه لهندرین دستوی اکین لشکرین حزب شعی دابون. هزدکر بر پرسیارتی اکا چند گرانگ لستوی وانه و پیچک شرمزار بون. چونکی وی کاری به هلویسته که ددانا که لپرسینا درونی لدیفه. جبروی اکی جی حزدکر که بچنه ده شاره که مانو نمانه دا بو ششتن آوه یا که بسستی و کم ترخمیه ده خودا دیدید و پیشمرگه اندی جی ده وی هسته دا هفوشت و هفبیر بونو پیمان ده گلخو دا بو نهیلن دجمنی انکو دجمن بستاکی جی وی پیش بکویتن چیا جبر بمبارانا بمبین سوتنه و ناپالمه ببو پارچکا آگیری تقینا گلاتوپان جی چیا به پانیب دری جی گرد بو براستی او نرخی ده ها تدان گله گرام بو بلید گلوی اکی جی سپاو جاشان جی دستک انکو زبرک لی ده ها تدان کو چه جاران و چه جاران جی بیر نکن شر مزن سپیدهی روژا سی آیار لزوزک و گلی عمر آغا رودا لوی روژه دا هجمارا هلفرینن عصمانی بسربره شری دا گهشت حفت و پین هلفرینن و اوجی به هجمارا کپیوانایی بو به گورای و روژه لوی سرتمیش بلی وی جی چار بالا فرندی و هلفرین هبوینا الدیف وی نقشه یاما بحث کری دیویا اف هر دو جه هادمانا دا گیر کرن دا کولاپار ایکی نقشه هادبا جه بجه کرن روژه ششه شارک مزن به نیازا دا گیر کرن از زوزه کو گلی عمر آغا رودا دو لیوا به پشتوانیا بمباران و توباران کرنه دست به پیش رویه کرن و شیان چند جه اکن کم الوان هر دو آرمان جان داگیر بکن او جی پشتی ویکی که جماره که سر کردن قهرمان لی بیشاری دا شهید بون که او بون یونس بیریجی و ناجی بروخی و هروها احمد حاجی محمد میخایل بله وان او شوینن داگیر کر بون گرنگ و پرمترسی بون ادریسی بروسکیک بوبا به منهنار تو رو شابره شاری آگاه دار کر بارزانی جی بلس بر به برای وچو لیویره دخازم آماجه بویکی بکم که مام و سود زی لوان دمان دیگل هزه که دا حاد بو بو به حس کرنا هزنده برا بالاک ادریسی گلک جاران بحث ویکی بو من دیگه را وکو الوی دمیج بر وی زورداری و او زیدگاویا آگره دجوار که پیشمرگه که بویا بر ناچار ببون زوزکی چول بکن اتوی دمی دا که وان زوزک چول دکر هزن مام و سوی دست به گهشتن آجهی کرو چون پال وان ینکو برابانی لی چیاید کرو هرشکا برو باجی برسر دجمنی و شیان وی هرشا چیای کو دجمنی دی بیاجه بستینید براوستینن ادریسی دگوت اگر ما مسوی پشتی وی کار مردانه داخازا گیان من جی کربا من دست خون ند گرد من ند گوتینا هر دراوته دا بحث کرنا شار زوزک دا پیتی بیا آماجه ورو لوان هزان جی بیتا کرن ین کل دور اندین کردستان گشتینا گورابان آشاری و جبر برسفدان اوان هیرشن دجمنی قهرمانی نیشان دانو دو بطالیون به سرکرداتی عریف عثمان و حسن علی جهیزا دشتا هولیره و بطالیونیونک به سرکرداتی مصطفی حاجی امینی جهیزا سفین و هیزک جلشکری به سرکرداتی فارس کورمارکی ادگلوی چنده جی که دجمنی لسپی که هیرشا خودا هندک جهدز به سر دا گرتن بله او سیانت مازنین گشتین اوان
هر دو لیواین هرش اینای ناچار کرن کو ششاری درکبن و بدنه لایکی حتا دوی ماوی دا اوین برافانیه لهندرین دکر دمجمه رو خولک دشمارتن بوی که دست بوی هرشا برو پا جیب کنیا کو بریار لسر هاد بودن و آماده یکا تمام جی بو هاد بو کرن لدولا آکویان جی هزن پشمرگی خول پرامبر هرشن سپای گرتو ملا امینو حمزیات قهرمانیه که زیده ده سرکرداتی کرنا وی پرهی دا نیشان دا و لروژا یازده آیاره بارزانید گل سروک و سرکردن برای کن بو بو بکولین تروشه دا همی روگش و پشتراز بون زی سرکفتنه دم جمیر چار ایوریا روژا پاشتر انکو روژا دیفرا صبحی دم جمیر صفر بو دویا کمال نعمان و میلازم خدر و فاقر مرگ سوری و عزت سلیمان بک سرکرداتی هیر شبکن به گلاو توپن هاونن اندازه 81 میلیم و 120 میلیم و توپن چیای هاو تزرین اندازه 25 راتل ریگ بو هیرش حتا خوش کرن. پاشی هیرش اکا برفره بره سر دجمنی. دنیف دم جمیر ایکه دا سرکفتنا پیشمرگی آشکراو دیار بو. ایکمین گلا توب لنواراستا بارگی فرماندهی سریا پیشکفتی کتخارو فرمانده و کشکو سی دم جمیر بسر وچون. بارگه دو فوجین لیوا چارو بارگه پیشین مقدمه هاتا گرتن دجمن روی و دو باترین توبخانه اندازه 75 ملیم و 40 ملیم لدیفخو هلان کن به دستکفت برن سربازان به تمامی ورای خوب بردابو ترسه دل همویان گرد بو لنگین خودانه بربایو جیدر چونو روین لیوان دمان دا دزگه همه گوه گرتن گفتگوی که به بیتل دناف برا سرکرده فرقائی که فرمانده لیواچار تومار کرد اوجی دقیقه دفتر روژانه یاوینی افسری کفت دست پلیا نقیبی هبو بل ناویوی لبیرا من نما جوان تشتن لدور روژن ایکین شر هندرین توی دفتر دا نویسی بونو سرن جامعه را کشای آبو کو و گرانا و بحث کرنا پیش کفتنا هیزن خو بووی رسته بری بوان کو بحث کر بو خدای من در یکی لما و لوان یاخین بلنگاز وکه جر سرکرده فرقه روش چوایا فرمانده لیواچار روش گلک یا خرابه بله بدرجهی هیچ زانیاری لدفمن نینه جر سرکرده فرقه زور چارسری لروشه بکن داخاز هاریکاریه جر هیزن تنگاویه بکن و بمباران جی بکن زوم آگهدار کنه و فرمانده لیواچار گلک باشه فرمانده لیواچار سبارت لی بدن فرمانده فوجه گورم نیف دم جمیر بر یانوکه اف توپا کفتینه دست یاخی بویان و نوکه مپی تو باران دکن فرمانده لیواچار خول جین خورا گرن هر نوکه هزن تنگاویه و بالافرن هوکر هانتر و توبخانین پینچ اینج دهنیرم فرمانده فوجه گورم واللهی هیچ مفا و سوت نینه تنانت اگر بمبا اتمی جیب کار بینین چون که همیا جه دا گیر گرینو و مچه جه بدز و نماینو اوانو که جی هیرش نزیکی بارگه من بویا فرمانده لیواچار باشا پاتا چه زانیاری الدور فوجه دیهنه فرمانده فوجه گورم دمکه پیوندی ادناف برامدا قد بوینه و چل دوروان نزانم فرمانده لیواچار مقدم ابراهیم خول جه خوراب گیره تو جه قهرمانانی هر نوکه ده هاریکاریه بوتا هید فرمانده فوجه گورم تکزه لید کم هیچ هاری کاریه که مفانی نه اف هرشا گهشتیه بارگه من جنو که پیوه نشم پیوندیه جی به هوا بکم پاشی اف گنگشا پری پچار پچار به دیمایی کاتو در کپ مقدم ابراهیم بخو رزگار ببو و به دیل نهاد بو گرتن لیوای چار کو باشترین لیوای چیای سپای عراقی بو شلای مشقی و به پیشکفتی بو چکو جباخانه کا باشتر هبو دوه هرش دا تکشکا فرمانده ویکو عقید رکن خالد حسن فرید بو وک ایک جباشترین افسر سپای عراق دهاتا ناسین پاشان زانیاری گشنمکو وی دش جه خزمت سپای کشاو

0: پیشگیری بوچی کو سلواکیا اولوی در دژیتن سرک بارزانی نویسندیا که روژا 12 آیاره پیشمرگی داستانا که هر نافتار دی دیروکا گل کرده تومار کرد. او داستانا وی روژه نمونه که کمینه یا همه هنگیا بهستر و هفکاریات نفبرا هزن پارتی دیمکراتی کردستان و حزب شعی عراق دا بو. او نمونه یک بو که دی بیتا براهتیا راستقینا کرد و عرب شماره که افسر و سربازن عرب توی شریده بشکدار بون و دگل براین خوین کرد ده سنگرین برگریه دا بون لی کردستان بشیوهی که جه شانازیه بود رزگار کرناوی ده وره دا ده نافوان دا به طایبتی ناوی راید کمال نعمان و ملازم نعمان علوان دهید که ده شورش دا به ملازم خدر دهات تا ناسین ده وی شاری دا جی چار پیشمرگه شهید بون و جماره کادی جی بریندار بون داستان آهندرین روشا سیاسی و سپای سرو بنکر و کارتی کرنکا مزن جی لی دل کردان پر لکین و ین دناف دا سالاتی دا دست سر کر که لشار مزاریا وان دا سر خوش شور کرن. اب سرکفتنا پرشکو لانه که دیه بهیس او رابردن جی هبو دنافه دست کفت دا جی که کف و دست پیشمرگی. دکان و حانوتن لیوه چار هبون که پربون جی همی جورکلو پلن پیتی ویو خوشگزرانی وک خارنین قدی که ویسکی و او بابتن دی گلک لسنگران یه نزانی بوم شربت و تشتنوان ین سار چنه. شلای هزن وان و او دوی باری دا رویدای اوه بو که پیشمرگه ها تا دفمه و راگهان که پشکه کازورا پیشمرگان نخوش کفتینه و هندک جی جهوش خوچوینه. لوا او هزانه دا خواز هزکا جی گرد کرن دا که دجمن بیوی حالت هرش نکت سروان. حالت وان بزانن و هرش که لپرب کنه سر و پیشمرگه جی دوی حالت ایدا نمایا آماده بن دا که کیل خوب کن. هزکا بو تنگاویا هندرینی به نویاتی هاتبونه گرماتی شلای مهنارتن بولای وان و چار جوان پیشمرگین لویر جویش مشروباتی و خارین لوا تنه به چند پارچکن اوین خارنه ین اطرادا هاتین دان تیر ببون او توبخانه هبون. دجمون تگهش که دا گیر کرنا گلالا که لنقشه گشتی ده قوناغا ایکی دا بو کارت کرنا که پاش و برنه نبو جوره نهیوی بونک بسر دجمنی دا کشتا. فروکه یکا بومهاویش لنزی گنده دربندت نوورا گلالا و حاج عمران دا کفتخاره و کس جا اندام نوی رزگار نبون. رول جاشن 66 پلانا توکلت علالله دا لدسپیک رول جاشن 66 نقشه دا دیار نبون. بله پاشان هزنوان لدور بالاکاتی بلاف بونو دست بکار نویرانکاری دیشی خلکی کرن. کمال مفتی وک فرمانده هزا قرداغ و محمد امین فرچ وک فرمانده هزا پشدار هاتبونه دیار کرن. به هاریکاریا جاشان هزن حکومت هرشکر سر زوزک و هندرین بله به فرمانا خوده پشمرگه لسروان زال بو. هزا مامو و سوک و هزا کسرکی بو لپشدار هاتبونه هوارا هزا بالاکاتی دویر کفتن آوه هزه جه پشدر دلیوه دا محمد امین فرج که هری شبکت سر پشتا شورش هروسا کمال مفتی لانه که شورش لقرداغ گرد بو. هنده کساتین وک عمر شریف ملازیرو و سیامن بارزانی دلسوز بون بله هنده کندی خیانت کرد. کمال مفتی جوه خیانت رزگار بو بله پاش چند روژان لدور قرداغ حتا کشتن. بله گودار نیجاو خوشتوی به چند اماتین دیماهی خلقه و جارش برنامه و برنامه پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خواز کرد گر ریز و سلاوین برای ود لبان آکری
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

روشانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: دهوك راديو #.5 #.9
1: سردير
2: سروکی لجن امنی جواتا پرزگهانین و را گهان سپای عراقی رکناندد جوتیارن چار گندین کردستان گرم خو و گوهزم و نافتنور پرزگهانین و دسته گشتی فروکوانی مدنی کویتی دسکالا کا فرمیل دفریک خراب فروکوانی مدنی آنیف دولتی دجی ایران تومارکت دادگاه فدرالی امریکی بریار آزاد کردن مرج بو اندازیار که اپراگز ایرانی درکر جوتیارن چار گندین کردستان ناف برا پارزگهانه نوا و هرما کردستان کوهیل امنیاد ناف برا سپای عراق و پیشمرگه نشین گرم خوفه گوهزن بو رادست کرنه اپسایلوان محمد کاکی سروکی لجن امنیاد جواتا پارزگهانه نوا را گهان جوتیارن چار گندین کردستان آریشه رادست کرنه گرم خوفه یکو گندین وان کفتینه وان دورن ناف برا پیشمرگه و سپای عراق دا محمد کاکی را گهان سپای عراق را یبوان نادت گنم خوفه گوهزن بوناف سنور پارزگهانه نواد دمکی دا او گند السر سنور و پارزگهانه و دویت لویر را دست بکن گندین وردک و گزگه کان کو دو گندین کاکیانه السنور ناحیه نمرود الگل هر دو گندین مفتیه و زهر خاتون السنور قضای حمدانیه کو آکنجین وان کردین شبکن آریشه و گوستنا گنم خواه یه محمد کاکی راگهان بر یارک هیک و نابید گنم ناف برا پارزگهان دا بهتا و گوستنو اگر چاره سره یا آریشه یا گنم وان جوتیاران نهیتا کرن ده نچار بن حریما کردستانه و البازاری ابن الخکی کمتر فروشن دسته گشتی فروکوانی مدنی الکویت را گهانج بر آرمانج گردن رادار بالا فرخانه و تکدان جرخان و گشتن وانین آسمانی سکالا که فرمیل دفرک خراوا فروکوانی مدنی یعنی دولتی دجی ایران تومار کریه دسته آشکرا کر دهی روژا پیشن بید انجام و هرشان دا رادار بالا فرخانه حتی آرمانج گردن و پی اگره چندین کس بریندار بوینه و زیان مادی مازنجی دزگه و آمیرین گردائی پره و برنا لوینا آسمانی کفتینه دوی چارچووی دا دسته گشتی فروکوانی آمدنی کویتی دیار کر او زیان مازن بوینه اگر کو بو دمک کاتی وک پینگا و کاخو پارستن گشتین آسمانی بشه وک کاتیل کویتی بهنه را گرتن اوجی پخمت پارستن آگیان گشتیارانو آسایش فروکوانی بری کو پاشان لوینا گشتن آسمانی ببیده و کویت دنامه خویا بو ریخ راو ایکاو دوپاد کریه بر دوامی آرمانش گرتنا دزگه فروکوانی و جرخانا ملوانی آسمانی پیشل کاریه که آشکرای و مترسی داره بو ریکفت نامه آشکاو یا سال 1944 و همی بنامه و یاساین نیو دولتی انگیر دایب آسایشا فروکوانیه و روزنامه واشنگتن پست بلاف کریا دونالد ترامپ سروکی امریکا دو ماهیک پیشکرین پزشکی داشت لای 22 بسپورن بیاوه پزشکی و حل سنگاندن بوحاتیه کرن روزنامه اف جماره به پیشینه وصف کریا و هف بر بوان پیشکرین بو سروکین پیشترین امریکا حاتیه کرن روزنامه آماجه پیچنده کریا راپورت پزشکی کوشکا سپیک و پشتی پیشکرین حاتیه بلاف کرن دیار دیکت کو 22 پزشک و پس بوران پیشکداری ده هلسنگاندن روشا سخلمی ترمپی جیوی 79 سالی دا کریا اوید دمکی دایه جماره او بسپورین پشکنین بو سروک بری کرین گلک کمتر بو بو نمونه ده ایکم پشکنین جورج بوش باب در سال 1989 ابتنه 5 پزیشک پشکدار بون هر واسه ده ایکم پشکنین جورج بوشی یک گرده 12 پزیشک پشکدار بون اسماعیل بقایی بیفدار وزارت درو ایران دور پروسه دانستاندن الگل امریکا را گهان پشککا مازن دقی رکفتن بدمایی هاتیه لی گهورینا بردوام یا هلویست واشنطن بوی آستنگ هم برگشت گهشتن انجام دمایی بقایی آماجه پیچندی جیکر آلی امریکی دوان روژین دمایی دا بزاف کریه دا خوازین نیاسایی بسپینی تو واسا نیشان بدد که کمارا اسلامی اد بن فشار دا رازی بویا السر کفتنی دوباد جیکر ایران بچورنگان جهیلن سورو هلویستن خوین بنیاتی پاشکشان ناکد اگر بریار با ایران بن فشارو گفان دا پاشکشانی بکد بری سالا که او ویکاری دا کد. دادگاه فیدرالی امریکا بریار آزاد کرنا بمرج بو اندازیار که پرگز ایرانی در کر کتومت بارم دابین کرنا تکنولوژیا قدغه کری امریکی بو پروگرام درورن ایرانه که پشتی دهرش ایدا بو سربنگه که سربازی امریکا الاردن هادبوب کار اینان. دیف آجانس روی ترز اندیرا تالوانی دادورا فیدرال رازی بونا خود دیار کریل سر آزاد کرنا مهدی صادقی که رگزنامه امریکی و ایرانی هیا اوجیل هم بر کفالت که دارایی بکجمه 500,000 دولار بریار مرج آکنجی بونا بزوری و چاودیری الکترونی پریکا ستلایت بخوفت گرید او بریار دادگه پشتی چند حیوان تید جرات کرنا دواکاریاوی یا پیشتر بو آزاد کرنه اوجی اجبرتر ساده سالات دارن امریکا جراوینا نافبری بو دروی ولاتی. میدیا فرمی لبنان افرو روژا اینی را گهاند گوده هرشکا بالافرین جنگین اسرائیل دا بو سر شاروشکه عباسی الباشور ولاتی 4 کس هاتی نکشتنو دو ده هرشین دین جدا دا بو سر باجرین سورو بعلبک 2 کس دی هاتی نکشتن. شلایه که دیوه سوپای اسرائیل را گهاند کو کنترولا نهالا سلوقیل باشور لبنانه کریه کود کویتت ناف برا روبیار لیتانی و سرسنور لبنان اسرائیل هر وسا آماجه اپ کشتنا جماره که اندام حزب الله کریه لیویاوی چنده بون اپریکا تونیلان اپراون. کشکا سپیرا گهانج بو پارستنا یارین موندیالا بهت ریکارین امنین مینا سوپرپول ده جیبجی کن و پریجه صد ریگری المطرسی درونان کن. اندرو جولیانی ریوه بری جیبجی کار تیم آره خستنا موندیاله الکوشکا سپی آشکرا دکت که سرارای آسانکارین بیوینه بوهاتنا ملیونان هاندران اب جور رنگ یکی رینادن کسین تک در یعنی سر اب سوپای پازدار ایران و اب هجت آمون دیاله اب چند ناف خاک ایران دا. شاد و بختوار بنده.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: جوتیارن چار گندن کردستانه نو برا پرزگانه نو حرم کردستانه کو هیل امنیه نو برا سپوی عراق و پشمرگه نشن گنم خو و گوهزن بو را دست کرنه اپسایلوان دسته یا گشتی افروکوانی مدنی الکویت را گهانج بر آرمانج گرتن را دارا بالا فرخانه و تگدانا جرخانا گشتن وان ین آسمانی سکالا کافرمید دفرک خراو افروکوانی مدنی یا نیف دولتی ICAO دیجی ایران تومار کریه روزنامه که امریکی اشکراده که دونالد ترامپ ده دموهیک پشکنین پزیشکی دا شلای 22 پزیشکین بسپور و حلسانگاندن بوحاتیه کرن اواجی بو ایکم جاره دمیجو یا سروکین امریکا دا ردت پیفداره وزارت دروه ایران راد گهینی تاران جهیلن سور پاشکشان ناکت و هلویستین گهوری ین امریکا جی اب آستانگا سرکی البرانبر گهشتن پر کفتن دمایه اب نافکر هرشن آسمانی و لشکرکشی آسپای اسرائیل بو سر باشور لبنان اد بردوامن دنیترین هرش دا بو سر چند دورین جدا شش کس هاتین کشتن و جمارکا دیجی بریندار بوینه دادگاه فدرالی امریکا بریار آزاد کردن مرج بو اندازیاره که اپراگس ایرانی در کرد که تومد باره ابدا بین کردن تکنولوژی قدقه کدی امریکی بو پروگرام درون ایرانه کوشکا سپی را گهان جبو پارستن آیارین موندویالا بهت رکارن امنین مینا سوپر پول دی جیبه جیکن و پریجه ست صده ریگیری المترسی درونان کن شاد رو بختوار بلنم
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یه چنکی ها به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس تی نباخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ته آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا طیبه تب دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایابن صداف بو سخلم یا لشته و خوک و کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوتی
3: کپسی اکو 75 لیتر بو یب 25 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی 25 لیتری وکو سحکه بنا قباغی وی جبو با دست و اینانا خلات نختینا کو بو های وی دگتا ملیون اکو 500 هزار دینار ججنا قازان
2: دمی بابا دیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنی بو صدف اطف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوتی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 4774

اللي خوكلن بوستيك وفريان الفشين قاطي عزميني حفظانا اي شوال مقاميني بيشا بي خوبر دانسر باجار جزير و بوتانا كتن دوي قصر رنگين برجا بلکوار حوتانا جو مقامي دل برا ربن زين و حزيدانا ده ويل ويل ويل ويل ويل ها هو ويل که سریم قربانم بالو زینا خدا نه دل برا ربنه که دیخم آشوانه بر سیر و لنگاد بپر پریم مانو شمدانانه صرف قایت خانه ببکرن سجی دل برا ربن زینا زیدانه زین کرن وقت ما مریانه را کرن تو تیخت و جون وینم مو شمدانه ویدن تابو تا شای پریانه بدر خسنج باجار جزیر پریان الکشین قاطع از بین حفتانه آنین باجار مغرب القصر رنگ البرجاب الاغل دويرو گران لكي لك عمامي كرمس

Bolu zeyna khodun husnu cemala har yana Sefe koyete kondem bevkirin selci emire Meşgul memi olalayi Memi çovet khoa fekirin jikhava aşemana Bolu zeyna khodun tahtı ki zeyrib seniş ko Çovin gol kele kebiye misafir umivana Lesar khavki ektik khalke hayalik jinana Raburun ili sercu nevina kapik rodu şüntik girana گو عجب می دیه خونه کوشوانه بمده کنه لعنت الله کور شیطانه خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سر دینا سر جود بی بولگانه ده سر چاوار را کشان تیل ارغانه جو وقتی که بشون دو دی سو سری خادر غزبول و دینا خدای ده بی پر پر ممانو شمدانانه بیا بوش سر تختی زیریم سینش کو چارلنگانه آت سکنیل بر سری دی برار بنزینا زیدانه ارغان دینا سر چکت مم گوی زور دینا سر گرم که پیانه نقاب آبید حافه چپته بریانه بولو زینا خدای انیا کول گور مدانه زیرانه از قربون و تقل چاوه رشو بلگل قلم جکلا سبحانه کلدانه بودی تیرین غزه مجی زیرین ادبان ریش زنجیر برگای سر خلق که لیوانه بس که برم آبلا بوی زر حنار ریال پنا حریه کلمانه قطر و مرحبه گلی موجودی میشو بردا حتاب تو بقیل لنگا خوابر

همه خود شو دیل برار بند به زگرا موسانه گوبل کی جربان با درد خیدی و پیرو با ویکل و هر دو ککم ایدا پانه جنم و وگری سر تخته زیریم سینشکو چولنگانه این که سریم قربان و پر و پشمانه.

بمراد بین چلنگ میره مجهول ممی اولانا خارزی امر بگه خدان کلام شیر شیغ قریشیانا اوجا قیه ها رو دینا بابا و تاویانا برازی امر بگه والماز بگه سوره کارستان سلالت تا کردانا سالم جو چارتا پیدی که پاندانا مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنا جتر آب عیب و قصور و مزنه تلمده غینه شور رو

رای رسوی چاوی من بین الوانی تکت یا باشاری جزیری تبدال سریم بیندای علم بیمز کوان بر آی آی ایده بنی رو چلو یک رونه از بوزی روانم بر ریتین حیوانی تیه تیجی قده ایکی قده حبری کی ساطره الالا قصدلی خینه وینا بده برای تیجی بشن داور از دوام پیش ده قطعی که بنا کیف و محبته لهم بر قناقا عرسی چرخوت و جلالی اجی رازی مبراس میلی منکلی بشوتینم باره قرشنی گلیتی اگالی جراکینو بدن

چویکات اشتا سروجه لنوبره گندی ششه او متینه خمو خمو دف و دوات کش کلو کسر آزله منی خونی رو دیدخینه مبری خوافت لانگو فنده مبالو میره خدایه کنک میره ما منو محوبه گه کدی سری دیلانه دست خاکری دست مالک حریره گوفند و دیلانه بشنو میرا والدو خادم شینه چاغا بر بجانگه رو راد که تقلی چاوید را شو بلک لمن التینه دبی گره گره سراب سینگو پیسی را در زیادا اسره تخونه دبورینه مگو لیلی میره مامن اره نخواش آمن حتی الحیات دوره دنیا فانی از همه تیت خمان خیت گشو ما نبچینه کنامن گوازل بیرا خودی مل بیرا گولو هشینه یمه اگو خون به راتنه لحیات و دوره دنیا فانی خیر و خوشی عشقانه بینه لباجار رهای لسر استه استه کارا جکرک میره میمن محوبه گیرا جوت خوندره چه کرنه ارزو کری که خوازی بینه به سر دا بردان چار گفت که زیرینه وی خدا نه خوندره تنگ چه کرنه بلاستی مبشکه پشتی لنگا دو گوشه پیچه قلی چه پیشینه اره دیار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار ی

برخیتاس حالاندم شوتاندم لحافا باجاره ویران شهره لجوم از کانه تایر بگه لوین هلوان باشال پوزه کلام مردینه لهم برا دشتا سلو پیا لبندا جزیرا بوتا جو مقام ممه و زینه اره اره سره سبداد بره بربانگی مبالو میره خدای لچوی که آتشتا سلوکه لنابره گندی ششه و متینه خمو خما دفو دوات کش کلو کسر آزله منی خونی را لدخینه مبری خواب تلانگو بنده مبالو میره خدای کنک میره ما منو محوبگه کدی سری دیلانه دست خاکری دست مالک حریره گووند و دیلانه بشنو میرا وال دو خادم شینه چاقا بر بجانگه هرادگه تقلی چاقل رشو بلک لمن التینه دبی گره گره سراب سینگو پیسی را در زیاده سرید خونه دبارینه مگو لیلی میره مامین اره نافاش آمین حتا لحیات دوره دنیا فانی از همه تیت خمان خیت گشو ما نبچینه کنامن گوازل بیرا خودی مل بیرا گولا عشینه ایگو خون براتنه لحیات دوره دنیا فانی خیر و خوشی عشقا نبینه لباجار رهای لسر و سوست کارا جکرد میره نیمن محوب گیرا جوت پندره چکرن ارزو کرکی خوازی بینه بسر دا بردان چار گفت گزرینه به خدا نه پندره تنگ چکرن بلاستی مبشکه پشتی لنگا دو گوشه پیچه قلی چه دیشینه اره دیار یار یار یار یار یار یار یار یار یار کنام یار یار یار میرو بیلی میره مامه خوش آمین تل گریتی لی میره میمل گریتی این بلا غلاب مینه آر بکوه فاته بول براج کاش شوتی لی لیتی دسر را کب گوب که سبیتی درن را به زلال میتی مبالو زینا خدا خلکی منی نازکی مقبول یواش یواشی دیدیش محلا مجوریتی بدز دا تقا تقا کازی زیوی تیر بلنگا دا زیر که زیر که خوند را بحزار و دست دستی تیر اره دیار یار یار یار یار اره دیار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار ی

مالا کرمه ویرانه میشه و ده گوشته مخارو گفت حنابه من امان اچه قاب گریم لسر حکیم و دخترایی لسیدلی ها گلی برانو لزخانان ما درمان.

خوردی دکتی درده میراتار رشورانه چاره اون درمانی خوردن هلی باجاری حلب باجاری شامه تن هلی باجاری بیروت.

ஹரிய வரமாலோ வரமாலோ சரே மனோதயே குர்பானா தேவரமாலோ வரமாலோ தலாலோ வரமாலா குர்பானோ மாலே பானா லோ தலாலோ மாலே பானா لو دلال خانی مالا باده من عبای آخر که سپی و بلنده مسافه ساب جیب که از قربانوش درواته خویانه لو دلالته خویانه دسرا چای بلنده بی موزناره از قربانو میشل قبدارو بره تبا یایل و زوزانه دبن را باغ و باخشه از به قربان ها تفدا گل و سنبل مرحبه مرگلی ها تداد لما لابا به من عبه بگو مسافر و میبون

به قربان و البرچه به من خود به اتنا به خویانه لطا لا لا لا لو دلال از قربان آتنا به خویانه لو دلال آتنا به خویانه تو ره بنر لحاله خلقه نازکی مقبول زنده باز نازنده کار گوره و مالانه لو دلال و مالانه لنا برک و زن و پرداز به قربان کاب و چوگه خواه بردایی چیچک و گل خالیانه لو دلال خالیانه ایلو دلالا از بخوربانو به دست خاکری دست که دیبه که قهوه دکو که قهوه من گرانلو دقا دقا دست که دیبه که قهوه جمرای الپوزه چای هندرین و زوز که دفون پاره حربه از بخوربان جن داته کتا

کفه بهنه تل بچین مال بمانی او درناک زر زیتونی غشیم دست خوال دست گیدی بکه قهوه تو گوشش برا کی دا قبر رشیدان.

رمضان تو نئی سبکات گرانا از با قربان تگرانا لیتا کا چای کرمین جی خوپان از با قربان تبایا ہر وقت گیت خونو کے ارزانا لو تلال از با قربان ہوت خونو کے ارزانا لولو ایلو دلا رو جاد دیئے آتن بمرا گوتن دیرا بابن را برد چاوی خواب بینه اولو که تجی حز که در مالا جن بیانه لو دلالو ایلو دلال حتاب رو جاه رو مدگو بلکی تو با خلط بیلانه من زانی بدنه تو رواندی تو نزانه ای بطاره خارجی با دادلالو از به قربان و ازانم تشتی تتنه تخزانه تخزانه تماشت حزکه او قیزکا زنگی.

خزان ازانم تشتی تتنت خزانه تی خزانه تماشته هرده که خلق زنگینی از به قربان خانه تانه لو خنا.

خوردی من زرافش شد لیکر نفیله دام رحانش عرب نعشی بطال قصر رنگی نبر جام بلر لجمال کونه لیوانی نجنازه خوردی خواهی شیرین مسی وار کل سرجه مهانی از تسینا قرد خلاقه ماوه بینانی ها تره لیو چی مانی مبری غافظ نام باجار حلم حلم شارقه موی بخوردی خواه برا کل سری سکان و مقصم مبردم بابل فرنگ جم صبای پیشانی نخوش خانه وای فلکه مالا صبای بسر داد شوته خوردی بگر کرن سواره کرویته هفته و یک درز لخصن بجد دانه دانی من داره کرمه و عملته بچیر جرامه غصا غیر دغیر دا کرا

کردان ایل اینده گوتن بخوردی دکتی درده میرا دار رشورانه چاره و درمانی قادن ایل باجاری حلب باجاری

0: قوتي در قبرات داري ديار رحمتي سكة حليفة ناري مخلقة نازكي كبار بكبالي
1: بودیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک.

0: سردير
1: سروكي لجنة أمنية جفوتا بوليس جهانا ينورا جهان سوپو عراقي ريكينا دات جوتيارين 4 قندين كردستان جانم خوفا قهزم ونافتنور بوليس جهانا ينورا دستا گشتیا فروكافانيا مدنية كويتي دسكالا كافرميل دفريك خراوا فروكافانيا مدنية لبدولتي دجي إيران توماركت دادگاه فدرالی امریکی بریار آزاد کردن مرج بو اندازیاره که اپراگز ایرانی درکر. جوتیارن چار گندین کردستان یه ناف برا پارزگاه نینوا و هرما کردستان کوهیل امنیاد ناف برا سپای عراق و پیشمرگه نشین گرم خوبه گوهزن بو رادست کردن اپسایلوان. محمد کاکی سروکی لجن امنیاد جواتا پارزگاه نینوا را گهان جوتیارن چار گندین کردستان آریشه رادست کردن گرم خوبه یکو گندین وان کفتین وان دورن ناف برا پیشمرگه و سپای عراق دا. محمد کاکی خواهیم. محمد کاکی راگان بر یاره که یک اونا بید گنم ناف برا پارزگان دا بیتا و گوهستن و اگر چاره سریا آرشه یا گرم وان جوتیاران نهیتا کرن ده نچار بن هرما کردستان و البازاری ابن الخکی کمتر فروشن. دسته یا گشتی افروکه وانی مدنی الکویت را گهانش بر آرمانش گردن رادار بالا فرخانه و تکدان جرخان و گشت وانین آسمانی سکالا که فرمیل دفرک خراوا فروکه وانی مدنی یعنی دولتی دیجی ایران تومار کریه. دسته آشکرا کرد دهی روژا پیشن بید انجام هرشان دا رادار بالا فرخانه حتی آرمانش گردن و پی اگره چندین کس بریندار بوینه و زیان مادی مازنجی دزگه و آمیرین گردائی پره و برنا لوین آسمانی کفتینه. دوی چارچووی دا دسته گشتی افروکوانی آمدنی کویتی دیار کر او زیان مازن بوینه اگر کو بو دمک کاتی وک پینگا و کاخو پارستن گشتین آسمانی بشه وک کاتیل کویتی بهنه را گرتن اوجی پخمت پارستن آگیان گشتیاران و آسایش افروکوانی بری کو پاشان لوینه گشتن آسمانی ببیده و کویت دنامه خویا بو ریخرا و ایکاو دوپاد کریه بردوامی آرمانش گرتنا دزگیه فروکوانی و جرخانا ملوانی آسمانی پیشلکاریه که آشکرای و مترسی داره بو ریکفت نامه شیکاو یا سال 1944 و همی بنما و یاساین نیف دولتی انگلندایب آسایشا فروکوانیه و روزنامه واشنگتن پست بلاف کریا دونالد ترامپ سروکی امریکا دو ماهیک پیشکرین پزشکی داشت لای 22 پسپورن بیاوه پزشکی و هل سنگاندن محاطیه کرن. روزنامه اف جماره به پیشینه وصف کریا و هفبر بوان پیشکرین بو سروکین پیشترین امریکا حاطیه کرن. روزنامه آماجه پیچنده کریا راپورت پزشکی کوشکا سپیک و پشتی پیشکرین حاطیه بلاف کرن دیار دیکت کو 22 پزشک و پسبوران پشکداری ده هلسنگاندن روشا سخلمی ترمپی جیوی 79 سالی دا کریا. اوید دمکی دایه جماره او پسبورین پشکنین بو سروک بری کرین گلک کمتر بو بونمونه ده ایکم پشکنین جورج بوش باب در سال 1989 ابتنه 5 پزیشک پشکدار بون. هر وسط ده ایکم پشکنین جورج بوشی یک کرده 12 پزیشک پشکدار بون. اسماعیل بقایی به افدار وزارت در و ایران دور پروسه دانستاندن الگل امریکا را گهان پشککا مازن دقی رکفتن ابدمایی هاتیه لگهورینا بردوام یا هلویست واشنطن بوی آستنگ هم برگشت گهشتن انجام دمایی. بقایی آماجه پیچندی جیکر آلی امریکی دوان روژین دمایی دا بزاف کریه دا خوازین نیاسایی بسپینی تو وسا نیشان بدد که کمارا اسلامی اد بن فشار دا راضی بویه السر رکفتنه. دوباد جیکر ایران بچورنگان جهیلن سور و هلویستن خوین بنیاتی پاشکشان ناکد. اگر بریار با ایران بن فشار و گفان دا پاشکشانی بکد بری سالا که او ویکاری دا

that. دادگاه فدرالی آمریکا بریار آزاد کردن مرج با اندازیار که پرگز ایرانی درک کرد که تومد بارم دابین کردن تکنولوژیا قدغه کری امریکی با پروگرام درون ایرانه که پشتی تهرش دا بو سربنگه که سربازی امریکا الاردن هاد بوب کار اینان دیف آجانس روی ترز اندیر تالوانی دادوار فدرال رازی بونا خود دیار کریر سر آزاد کردن مهدی صادقی که رگزنامه امریکی و ایرانی هایی اواجیل هم بر کفالت که دارایی بکجمه 500,000 دولار بر یار مرج آکن جیبونا بزوری و چاودیری الکترونی پریکا ستلایت بخوفت گرید او بر یار دادگه پشتی چند حیوان تید جرد کرنا دواکاریاوی یا پیشتر بو آزاد کرنه اواجی اش بر ترساده سالات دارن امریکا جراوینا نافبری بو دروی ولاتی میدیا فرمی لبنان افرو روژا اینی را گهاند که دهرشک بالافرین جنگین اسرائیل دا بو سر شاروشکای عباسی الباشور ولاتی چار کس هاتی نکشتنو دو دهرشین دین جدا دا بو سر باجرین سورو بعلبک دو کسی دی هاتی نکشتن شلایه که دیوه سپای اسرائیل را گهاند که کنترول نهالا سلوقیل باشور لبنانه کریه که دکویتت ناف برا روبیار لیتانی و سرسنور لبنان اسرائیل هر وسا آماجه اپ کشتنا جماره که اندام حزب الله کریه لیویاوی چنده بون اپریکا تونیلان اپراون کوشک اسپی را گهانج بو پارستنا یارین موندیالا بهت رکارین امنین مینا سوپرپول ده جیبجی کن و پریجه صد اصده ریگری المطرسی درونان کن. اندرو جولیانی رویه بره جیبجی کار تیما رکستنا موندیاله الکوشک اسپی آشکرا دکت که سرارای آسانکارین بیوینه بوهاتنا میلیونان هاندران اب جور رنگی رینادن کسین تک در یعنی سر اب سوپای پازدار ایران و اب هجت موندیال اب چندناف خاک ایران دا شادو بختوار بنده.

روبر احمد وزیر نافخوی حکومت ارما کردستان کنگره که راجنا موانی دا با جمعه را کسی از این را گهاندنه در سنور قضا آمدی را گهاند سردانه که میدانی دامه سردانه دورین سنوری و خالین سروازی کرد هر وساج نیزی که مگوه لگازنده و داخازین برپسن کارگیری یه دوری گرد وزیر بازرگانی حلاق جودگرن حرم پشت راست کرن که گلموان نامینی تل جیخو همیده تا ورگردن پیدار حکومت عراق حیدر عبودی راگان پش راسی دین اراد گهنین که موجه فرمانبر و موجه خور انهرم کردستان یه پارستی و گرنتی کریه افرو روژ اینی سایت اکسیوس خالن یادشنا ملک ده گشنه نور امریکا و ایران دا دیار کرن که جوان جی پنگاوا هرمز به تمامی دهده بکرن به جاره آگر

بستا شریبو دمشست روشان دهت درش کرن و اف آگر بستا جوالات لبنانی جی ادگرید. سپای پازدارن ایرانی به 12 موشکان این بالستی هرش لسر بنگه عثمانی از رقل اردنه کرد. او بنگه فروکین شریه.

روزانه لرادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دوه بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

صلاو دنباش، محمد سعید جاف. سال 1926 باجر که کلار هات یا سر دنیای قناغن خاندن کلار و کفری خاندیه. اج دسپیکا سالن چلان و پشکده پشتی رویدانا شوراشا چارده تیرماها سال 1958 وی بخو سردانا سرکرده شوراش عبدالکریم قاسمی کریو ملک و عردن خو دان آینه بردستن سرکرداتیا شوراش دال جوتیاران دا بشبکتن. وک فرمانبر لی فرمانگه که سر به وزارت آکنجی کرنه حتی سال 1963 کار کریه. اتوی سال دا حتی گرتن و دوره خستن جه فرمان بریه. دنابرا سال 1967 حتی 1969 اندام دستک امتیاز روجنامه التاخی بو. ده همان دم دا سرپرشتی روجنامه برایی یا کردی کریه. لی نیوا سال 1969 مشغ بویا ایران و بودم 10 سالان لویره جیایا پاشان زفریا و عراق و خو مجیلی نویسی نکریا بیروریان خو و پرتوکک لی سر عشیره تا جاپ و پرتوکک آدی بناو آواره ده 1000 برپرانده بلاف کرینه. روژا 25 آدار سال 1996 و غرا دیماهی کریا.

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه بلگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ربر احمد وزیر نافخوی حکومت ارما کردستان کنگره که روشن موانی دابو جمعه که سازین را گهاندنه به سنور قضا آمدی را گهاند سردانه که میدانی دامه سردانه دورین سنوری و خالین سروازی کرد هر وساج نیزی که مگوه لگازنده و داخازین برپسن کارگیری یه دوری گرد وزیر بازرگانی حراق جودگرن حرمی پشت راست کرن که گن میوان نامینی تل جیخو همیده ده ورگردن پیدار حکومت عراق حیدر عبودی راگان پشت راستی دین اراد گینین که موجه فرمانبر و موجه خورن حرم کردستان یه پاراستی و گرندی گریه افرو روژه اینی سایت اکسیوس خاله نیادش نامالک ده گشنه نور امریکا و ایران ده دیار کرن که جوان جی بنگاوه هرمز به تمامی ده دوه کرن به جاره آگر بستا شری بوده می شست روژان ده تدرش کرن و اف آگر بسته جوالات لبنانی جی ادگرید سپای پازده

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرامه که روژانه تد آماده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال اف پروگرامه ده دب جهیناش لای در هنر سالار جلیل سوشیال میدیا سیهات دهوکی لحظ جای کلی پر رئیس و سلاویت من قبیل بکنم گله گله که خوشین و که هجار هاتی ند خزمت آدان دا که خلق یکانی جا پرگرام از انگلین جیان پیشکش بکن هبیام که دمک خوش و مفاد گله دارواز کن با که هجار من بابت اکیدی آماده کلی بهنده هم پیک و دانستاندن السر بابتی بکن و بگن اندک انجامان دوی بابتی دا حوال نعزیز بری که از بابت جیبیشم پراستی نزیکی دو هفته آنه من پرکا تیک توکی یعنی لایفی من پیواندی توالا نوار گیتنش بر که رادیو دو حکوه که از بیش ما و همی گوان بزاوید که نیاتیات تشته که باش پیشکشی گوه دارین خوب بگتن خزمت ها گوه دارین خوب عزیز بگتن جبر هنده وید هنده گوهرین هم بگتن انشالله روشان اندهاتی جدا ده بینن که پتر پریکا نیو میدیا دا همشم شیم بیشیم پریکا سوشیال میدیا دا پتر خزمت آین عزیز و خوشت بیمکنش برنه دیشی ما دو هفته یک بو ما لایف خونه فکری بیره که یعنی که هم پیواندیت و اول بگیرم لیبورین اتخازین شوان همی اولان ادیش اولوپه و هوا و گردارت کن که ده شیم پریاتیک تو کشی دیسان پیواندیت گل مداکن و هم ده خزمت آور دا بین خود حس کتن بجا بوان گوه دارین که پریا سوشیال میدیا تایوت تیک تو گوه داری آمد کن و وان گوه دارین شنی که زان سیستم پروگرامی چی لحات یا از پیچه که سر پروگرامی آخوام خود حس کتن و پاش از بابتی بو هوا بشم دا پیک و ام دانستاندن لسر بابت افریکشی بکن دخولا بوری دا که نیز یان امشین بشین پتر جشش حیوان

یان شش هی بون کاچند بون ما هندک بابت پیشکشی وگین سرن دیبون ما گوتین اف رفتار اف, اف کار اف کسد کردن چیا جوانت دیده چیا کرد چیا باشد چیا خرابه هم چه بکرد چه نکرد چه فلان و بیبان یعنی هنده بابت توصابه هر دولانه جوان جوانو کرد من دخستم برچاف راستی جی از باورم یعنی گوره وی بجداری حوالن یا گلک زور یا گرم ادگل مدا من و همه وان حوالن پیامت خو گهان دینمک و راستی وقتی که گلک باش بو یعنی گوشک و گلک باش بو گداره که گلک باش خوب اگید باورم جی جواکی مجی مفاجی ورگی بیتم به همان شوه وی جاری من ناورک و پروگرام خو گهارگم من نافهل از انگلنجیانه اما ما بابت تو گهار دینش او رو بیو هندک تشل برچاویت مد کون یعنی گلک جاران او تشل تن برچاویت مد کون امسر خود تشینی یعنی هکه خو هم چه نبیشین جه امسر خود تشینی یعنی چه مخابن یعنی حیف چه دو حوصا بوچی دو حوصا کومکا بسیارا خود سری مرو ویدندن کنیم او بوچی حوصا جبننده اوان بابتا داگو ام بزاوی بکن بزانین کانه ریا درست یا اوی بابتی کاده چه بدن چهار سری کاده چه بدن ام پیک بدا بزاوی کن هاولدن هندک آموشگاریان پیشکشی اوی کسی بگن یکو شاش ام وی که دیدنا خدا شاش دید بین کومکا پیواندی ها دوید گیرین او ده پیک بدا دانستانده نل سر بی بابتی کن نمونه جی ما بابتک بابتی که اماده کری دا پیک بدا سحکنه که بابتی ما چیه هندک جاران هندک خزان یه تنگ و براستی باوریه که زیده زیده دنه عیال خود خاص یعنی هکه ام بهم بحث کچام که انده بینین گلک جاران ده بیشین هندک مال کچان وکو ده بیشین مال یالکیری زندان یعنی نه حوال هنه نه درکتن هنه نه شیطان یعنی زیبزی راو بو چونه خواب ده نه حتی افیکه یعنی بیشین گلک جوا که ما در اوتیت بس هندک جیه تنکو براسته هندک خیزان جیه نه ریکا تمام باور یکا تمام ددنه کچان یعنی باوری داده کی و بچید کی و بهتن چه بکرد چه نکرد یعنی باوری ها به هی که الگوره وان یا ساید که بکچه هاتی ندانان گوره دابو نریتن یعنی جواک خو گوره آین خو گوره حتی شکی که باوریه که تمام یا پهش بعد دیجی بخوابنی با هندک وی باوریه چی کردن هندک جی سر وی باوریه مینن از هیچ نمونه که سر وی باوریه ناینم اما از دی ایک پسیار وی باری داگم یعنی پسیار اک بومه گلک گلک یا گرن گم مگوتیم آخفته ناتا چیه بوی کچا کمال باوریه که تمام دایه دوید او کچا چه ها بیتن دوید چه بکتن دویدن چه شواز سر درید گل خو گل مال گل جواکید گل دور وبرت خوب کردن ده او بابت ما سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 و برای تیک تو کشید پیواندی تو ورگرید.

0: ناوی خود همه دست پاد گتنا پیوندی ها که این هلکی و بنین گهداری ها رادیو دو کت کن پروگرام زنگلن جیانه بابت ما جی اوه هم بابت که آماده کردیم ما گوتی آخفتانات تا چیه بوی کچه یا بو کچه که کمال همی باوری دایه آخفتانات تا بوی چیه دیالا اکم پیوندی که غیاس ادگلمه غیاس عزیز دمه تا باش بتن فرمان
1: سلام برس کاک خلیلی برس چه حالا باشی حالت برگیان
0: سلام و سج جاویت من تو گله گله بخیراتی تو چوای؟ که که غیاس دنگه می تیت اتا؟ از باید مایکا تا حتا گیتن کاک غیاس اگر دوباره مایکا خوبه که این او هر واسا آخ
1: بله کاک خلیل بله
0: ده فرمو
1: بله کاک خلیل
0: فرمو
1: کاک خلیل بابا تا که مهیم و جوانه راسته باشید خویت های و خرابیشید خوشید های دیتنا من او کچا مالا بابیان براید و نیردهی که بابید و زور احتمام خود دنه و نبیشنه سر بردایید کن احتمامید دنه
0: سر بردایی جیاوازتره یعنی تشتگی دیه راسته
1: جیاوازتره یعنی حتی که یعنی بیشه مالا دستی دا ها نوچو راوه و کریه شولت مالا شولت اوه دستی ویدا چتا که زور جوانه از بینم او کچ زور سر کفتی دره کچه کل بند دست و از قناعت دامن او کچ پاشا روشاوه جوان ترو باشتره او کچا بند دست بس خلط خرابیه که ویجی که خلیل بونمونه کچا خو تل مالا خدایا نازانده و تا گلک ریا دایه و تا گلک احترام مالی گرتی صبحی او کش ده شیکت ده چتت مالا کادی که دا اره او مالیش ده و تو فرزل ویگرید اره او درونه وی تکنا داد نو بشید پا از مالا هدایا و تو و بیم و از هنمت و مالا دا تا پا سرکری ویره دا خلالک هندک جارا چید بید نکو مبچاوید خوی دیدی و ادگل مش دا
0: بله بله تمام که آخفنا
1: دیدگل مجده و کچا یعنی یا آزاده و کیفا خود دید کیفا خود چین محترم مؤدب روشت برس ریک و پیک و اوچ دیگه زور جوانه اشب خو ایک شوان کسا مکو من سی کچید های کچا منو مستره پولا ششه حالیا یعنی همی دستت بید وکرینه کی و تید کی و چید بس نکو کو بیتا برالایی و تأکیدیش با باب یان دا یان برا اسلوب کچا خو آن خوشکا خود زانید
0: یعنی باب بابا دایی که بابا که غیاس او ایک او خلطا او دو او درستا او نوی چه بکی او حوصا او حوصا یادی تو آزادی اما اوانا هر وقت تا پیلینا ادید شیوازه که دیست را در ایدگل تایید کرد من بس تا پی اوه هم
1: تاکید یعنی تولویر ره که آزادی
0: بله
1: وره تو دهو که تو آزادی بس شیار بکچا من افریقه خرابه نه تو یا اوی نه تو تا پسری افریقه خرابه شیار بی اف حوالت خرابن اف جهه تو چیه خرابه یعنی اف جهه اگر کچیش خو عقل کتبه الحمدلله حتی حده که باشن ایش ایشالا باش دریش بی تو زور سپاس بو
0: ساعت
1: بخواست
0: گله زور سپاس زور سپاس بو تک یکی غیاس بو بجداریت ها جوان گلمه دار تو گله گله بخیرات سر چوا پیوند یک کدیم هک یکی احمد ید گلمه کاک احمد دمه تا باش بتن فرمان
2: بای دم باشتر کاک خلی رسلاف باشی
0: سر چوا گله خیراتی تو گله گله بخیراتی سپاس بتن
2: هم خریب ببوین
0: لبودین ات خوازین او هنده کارت نی بون یعنی رادیوت به راد بتن انشالات نزیگ داده بینن جبل هنده ام لبودین شمی حوالات خوازی
2: بله دستت ات خوش بود نه چون من فیسبوکیم لوی رگوی خود
0: گلک باشه
2: گلک باشه
0: گلک خیلات سد شما
2: رز اصلاح بود و همی طبعا ایکش بابتت گله گله که فر ات خواستان ات وی وقتی دا که مرحله که ام بجن انتقالیه جیله که جیله که تسلیمی جیله که دید که دنیا ها تا گهارین بابت که گله گله باشه رو که هم باش باشه زرا خود اداب کن که هم چاوه سره دارید گل و باوریه بکنم چاوه و باوریه مکمتر لی بکنم و باوریه اش دلی که ساخت بدنم و باوریه دنوان که او دی و باوریه چاوه ام بجن چواده سره داری او گلوه باوری اکن طبعا دست بی که شوی جهی دست بید کت کو تربیت یعنی ام بجن امی بحثی که چه کت کن او رو که احتمالا سنیلیه دا بازده سالیه ویوه یعنی ام بحثی برینگی ما بازده سال همون یعنی ما چیا خو حاضر کن بونده کو تربیت اکا جام دنه کو وقت باوری بدنه او باوری خراب نبید ابد بده ایشون سره دارید گله گله کفر او بازده سالت اولی مرو یه زرا خود ادا کرد با یادوی مثلا باوری خود از بینم او باوری هیا سرکفتیه خود او باوری هیا
0: سرکفتی تره
2: از خود بینم سرکفتی تره پتر جیان دیدگه هید
0: تو شی بجی یا اویدی تره جی وکو بجیم پیگر تره پیاسا این جواکی جی این آینی جی این دابو ندیتت مال کچه نه چی آسا نه تو شی بجی پیگر تره این نه
2: بله که خلیل کلی ممنوع مرغوب
0: ها ها ساعت اتا
2: اوه ایک اشوان خالت هری لازم هم بحث بکن که باش تشتای که ممنوع بد سبحان الله مروف یه محالت که دایما خل وقت دیواره که بینت لازم خصه را بافت اوه مثلا وقت درگه بینت محالت که وکت
0: اد وی سردمی دا که اکی احمد ویتنا تا وی سردمی دا یعنی وکو گنجک وکو توت بینیم جواکی یعنی وی سردمی دفته یعنی کچا کل چیایه باوری هم مال ویدمی پاره زیتن نه دست رو بینی پاره زیتن شیایه آن نه شیایه تو چه آد بینی؟
2: خود که خلیل از بحث او چه اصلی جیم و از الالمانی ها
0: جیم زور باشه
2: او کچت کرد او کچت کرد الویره او هم تقریبا صادش صادش وانا باوریه تن صاد صاد خودم باوری نه چن تن اویدی تن بس ما چه خلط یه مازن مگولی
0: نه یعنی شوانا پارزن به باوریه
2: پارزن از بیشم او حریت آوانا وان او باوری آوانا هی آوانا جیا پاراستی باشه دیدگهن ام بوانا تر بلندن راستی کو ام گلک اش قومی دی کو ام گلک صحبه دا گولی دون کو افتشتا حوصا چه بو حوصا چه بو حالت شاده تن اکید حالت شاده تن بس ام بحث مازن ترین یعنی پیشه شوی خلکید کن کو جامعه را او باوریه نشکان دیه و بالعکس یعنی جرعت بو خلکی چید کن که بتر باوری یعنی حتی مثلا کردستان جن بجن گلک جارا مالای که باوری ندایه ته نویره بجن پاس اکی که جامن چد و تیت و اویدی و سر بلند و بیم شکیله و اویدی نه
0: ساعت خوش
2: یا باوری های دایما محاولیت یاد بی شکلی که جیان باشتر دکه هد نظامن سینامه ایت هین دویتا سر سینامه جب
0: گهینه گهینه
2: بو او کجا باوری های اوتا تشتکی مزنی های گلک گلک خلک الوی جهانه یعنی هزروان آقا ام بحث این دایی که ولات دیب کن ولات عربی کن ولات دورو برید من گلک دیرن افتشتا تشتکی یعنی بجن تشتکی گلک گلک بهایت های او کسی تا باوری ندایت مالا خدا خلطیشتا محالب که هیدی هیدی جارکادی وی باوری بده و پشت راز به پشت راز به پشیمان آبی
0: ساعت
2: او کسی هزره قادی چد کو خلطی دائمانش که چه چد بید نه بالعکس اش هر دو آلیا و دائمان چد بید تو نه به سبب ناف بینی
0: تا دسته تا خوش بند هست نام تا گلک جوان بند گل بوچونا تا یا جوان ام زوز و سپاسیتت کن که که احمد
2: زور سپاس بود تا جیکا کردی
0: گلک سپاس بود تا
2: خیلی
0: بسر سلام سر چا اولا عزیز این لحر جه هکلی بند ام شراد یه دوک پروگرام زنگلین جیان ایدگل آدان اپسیال معبد بیشتن آخفتن آتا چیه بو کچه کامال هم می باوری دایه سارا دیلمه سارا دمیتا باش بتن فرما او
3: دمیتا باش او خوشتر ایوار باش که خلیل
0: ایوار باش تو خیر بید
3: حرسا خسلامت انشاءالله سرکفتی بی همی جیان خدا انشاءالله
0: گل و یارب گل اکسپاس بتن
3: سبارت بابت که گله گرنگه بود جواکی من وقتی مروف گرنگی بده تک چه و مروف آزادیه که ده تک چه اف کچا هنه وکی کورا لناهید نه هر تشتی که هبت خلطی که هبت خواه بیده اف کچا دی هست مسئولیت که آمازن کد و گلوی چنده جی وقتی مروف آزادیه دایه تو هنده تشتا برون بگه کچا من کمالگه همه نه حمید باشن واشو خراب نبوده این که چه من فلان شولی نکه اوه گل کمالگه مهنا گنجد اف شولی هنه هکا تو دیف آخنام که دی سرفراز بیده دمشی سرفراز کی تو جیده سرفراز بینا خلقه گیده لی هکم کچا خوشی غرفه کی و متلفون لی قضعه کرو من گوتی چینا و تو پنجه لی جرا برخوادی خلقه کی و کی او برای گوتی چو تشتی ممنوع بد او مرغوب بد دی ابو کچا من دی دیدنا کرای کی بتا حضرت باور نکر روشه که چه اصلا خوب پنجره دا بینده داره برخطه کره که آن برخطه شوله که نه جان او کچه دا کلتا کل خالت یا بس هکه من آزادی دا کچه خواده حست مسئولیتا کامازن که روشه که بتا دا ایک جی دا مالا که ریوه بد دا باشرین شوه ریوه بد لی هکه او کچه هنه جی اندیزان نبجمه هکه تنف مالا مدا بیم آزادی کدایتا لی هکه تو چه مالا کادی شنی تو کچه کانی او چش اخلاقی تا نزانن دی وکیت بجن دیگره تاقی کرم اینه برسنگیتا وی تو دی فرین مایدوان جی بچه دا او جی خود بنا خودم باوری لگلتا دا او جی روزه که لیکی من باوری بده تا و تو پنگاویت مستر پاکش
0: سارا پس یاره که اده دیتون ها تا جفاک چه و سخت که تا وان دای کو بابا یند کو باوری ددنه کچا خو چمکی ما بحثی که چپتنه او جارش بنا در مصابه جین جفاک چه و بعد خود تا وی دایی که وی بابی یا کو همی باوری دده کچا خو
3: اف سردمه گل سردمه کبن گل که فقیه جدایی که تیه نابدا پشکت نکازی ده که تیه بری دا بجن کچ بتنه آماششتنه و کاری ناف ماله یا و چه نابد پینگا و کچش ماله در که وطه شرم زاریه و ده حتی که بری بومدی برای
0: زور است
3: لیوی گا بینه از کچت بین مهندیسه محامیه دکتورای گل که شولت ماستر کد
0: زور است
3: او شولت سلام کری بلکو او دقات جید کد وقتی که چه من آزادی دای و گشته پلا پوسته که مازن و خلکه که چه که یعنی دید دی خلک چه که مازن جی بر خاطر من معلمه گله کس چه و ممکن آزادی که بدنه که چه خو ریکه که بوفه کن لی هکه از هر بیجم هکه تا آزادی که دا که چه خو هندر این ما تا هبن دا روشه که وقت بیجن قصا خلد نئیتا که چه تا و نئیتا تا بیجت اف رو او روشتا و او خودان کرنا تا اورین ما انت سر که چه خور ریفه بری یه کرید بین ندرس بین بلا هنده رین ما درس هبن دیف کمال گه همه هم زمان جواکی ما سرقه جواکت اوروبی لیوید هم پشیوه که باش چه کچ بید چه کور بید هم هنده رین ما دانن بوانا و سروار رین ما چن و آزادی بدونه بندس نکن کوره نکن ایشا الله اف کچاو اف کراجی اف فرق نینا کچ بکر بد دی پاشا روژا خواه مالا خواه ریفا بن و سر فرازان ایشا الله دی پشتا نازی بوده کبا باشی
0: حتا تا خوش بسارم زوزو سپاسیتا کن بو بو چونه تا گره سر
3: مهاتین سر کبتی بیوتم خریب کر بین که که من
0: دا خوزه دی بودین ات کن ابه هنده گوری زوزو سپاس بوده تو خیل به سر چوا گلک گلک سپاس بوده دهش تا پیوندی آور گیرین واللهی از چومت جهه که دا مسح که دنگه که تیتن ای که شاهینوت بجیتن به جا ما خوشت گوت ما گوتی خود حس که تا تو ده هر سردان آمکه ای ما نه هم تبر ناده این آها بگا بیا و خواده با کل دو خیر بی
2: یعنی سپاس که گه خلیل ایوارتا و ایوارا همی گوه داریم رادیو دو باش بیتن
0: ایوار باشتم خیر بی سر چوا تو چوایی
2: سپاس که گه خلیل
0: یلک سابی قربان چوه دماشت کم برایم یلک سپاس آقا انشالله جه خو خوش کم پاشی متش تکش تدویتم ارا بابتی اگر وقت هبو پاشی
2: جه خوش بس راستی بابتی تا ایک شیه دیگران که درو باتره
0: یلک سپاس
2: مفاجیت تا ولگردن جه دست خوشی بود تا رادیو دو کمیه
0: یلک سپاس
2: گگی خلیل باوری پیدان بو کچه طبعا او باوری دانه و نه بس دانه آزادیه بو کچش لایو ایمال باطه و یعنی از بجم ایک از جوانترین و باوترین دیارین که بشن پیشکشی وی کچه بکن اف چندت بیتن یعنی نشان و آست بلند روشن بیری و وی ایمال باطه وی کچه
0: جواب یه حساس صحت کرده ایش خود دو؟ یعنی جواب یه حساس بینیتن؟
2: که گه خلیل انسان اگه دیگشتی بیده او سو بینیتنش بلکو همی کس به آزادی هنه و بواری هنه بواری ما کاشیان همی کس سونهی نادنه که چه و حتی نادنه کریش
0: زور باشه بله
2: به جاد وره دا اگر کچه که او بواری هم دست خوبه این ناکه گه خلیل او بواری از بجمه برپسیارتی بوده
1: بواریب تنه آزادی نی نه یعنی بلکی بر پرسیاراتیه که مزن سر ملت وی پرستن و وی بواریه پیدویه یعنی عقل مندانه و پرسیاری چه تل بجارتن و حوال اندال بیتن یا دانا بریار اندال بیتن یا رفتار توی تروجانه دال بیتن یعنی وی سردریه که گله گله کشیار گلوه بواریه بکتن دا بیتا پرستن خلا دوی توید ببیتا جهش آنازی هف که چه کدام مالباتای پشتوانی و باوریه دت باشترین برسه و مالباتای اوه یعنی وکید بیشن یا سرکفتی بیتن چت خوندن خدا چت کار کرنه دا یاد هر بواره که جیانه دا کب سل میدیتن بو مالباتا خو و فعلا اوه جهوی باوریه اوه دای
4: زور باشه
1: که خلیل هر دمکی دا یعنی بیتن پراشکاوی و پرازگوی همین دمکی داد گل مال باتا خود دا بیتن اگر توشی آریشه که بیتن یا سر تکچونه که ببیتن یا هر تشته که در جیان دا بیتت رکن
0: تشته که او ساته دیتی یا نه
1: اللهی که خلیل یعنی هنده که جارو میدیتی که وکی هم بیشین جن مزن ها چه بومنه یلو بیشین شیر شیره چه جن ها چه میره جن جی خودان هیزه خودان هسته خودان هزره خودان فکر و بیرو بوچون و هر تشته که وکی یادیار جی کت ولات عراقی جی دا ای کم جن بو که بویا وزیر نزی ها دلی می بو اویتن یا طبیعیه گله که نرموله که خلیل وقتی از ببینم که خلیش مشارزات تره یا شیام تره محالا کم یعنی کم کم آن بشکنم آن برپیکاب دمه وی هیزا هیجه بستینم بس انسان سرکفتی و باوری هی دایمان ده اگر ببیتا جه پارستان های باوریه ده سرکفید از ام کرتید بشم که خلیل باوری و مال باته وکی شیشه که گران باید و تویتن بیتا پرستن او شیشه نشکیتن اگر شکست جار کادی لگ دانه وی او وی شیشه گرگ دیو زحمت
0: والله از دابش متا کاچا واش کیتن بس از بپسیاد دبو ایکی دی هلم چیم که هم دیگوه خدای ندنگی تا تو دنگی خو اگر بشی گپلک استرانه که اومد بشی
1: از خدمت دومت دو خوزشوهی نیکر ولو از
0: گپ لکر
1: اگر از اشخاب رو بلواتی من برنامه شیدا بس از دی
0: دیولا ممنون
1: از دی گپ لکی بیشم بلا سرچو از اشکوبلا اول گلکی آتیا گوتن اشمه گپ لکی
0: زور باشه

0: شاید ریدو شاید کره خاله من مامو دیم دنی بانه که من دن شاید من دلال دلال دلیم کره خاله مامو دن کلی بانی ایده من سری کره که فلان دو گازه پیدا کن این آگری بدنی اگر آتا زود نه آتا زود نه اگر نه آتا زود نه این جبه به خرب دل آگری یا این به منی اگر آتا کلاش نه آتا کلاش نه اگر نه آتا کلاش نه که یه خلیل بیل نیمت با فیل آی بیدا
1: وای دنگ تا هل دنی بیتن انشالله گلک سپاس بکن
0: شبه تماشکم ببورن چونکو رود یه بیناری تن من اوید دمی بسترون رو ببینیم
1: ساعتا تا خوش بکن
0: دارم دلوان بید کرم
1: ساعتا تا خوش بکن گلک سپاس ببورن جایت از یادون تو سر چوا آتی زود دو سپاس بوده تو خیلی سر چوا گلک گلک سپاس بوده که که کردو ببورن جایت از جوان گلمه دا سپاس بوده دنگ هنده خوشیم ده هم دلیجه دینا پروگرامی هند کی ببن هین یه گداریا رادیو دهو کت کن پروگرام زنگلنجیانه ما هشتا پیواندی تن پسیارا ما جاوید بشتن آخفتان آتا چیه بو وی کچا مال هم می باوری دایه بلند دیگل ما بلند مزیری دمیتا باش بتن فرما
2: ایوار باش که خلیل چاوانی باشی
1: ایوار باشت بخیر بی
2: گلک سپاس ایوارت همی گدارت رادیو دو باش بید سلامت انشالله
1: گلک سپاس تو گلک گلک خیلاتی سش جاوان
2: گلک سپاس کاک خلیل همان دیچنه نا بابا دیده چکی بابا ارکانی بلزه با مرسال افراد
1: گرد بیش
2: پیچه اگه کرد که
1: ده بلا کنم که
2: تو دزانی جاره بابا دیتل سر باوریه نه سر آزادیه اگر تو بیسه که آزادی و باوری دو پیوشک جدا نه یاش و چه دیا خب ببینم بود چه از اونو که بوده بشم گلک افراد مدیدین آزادی ها کامل یا های بز باوری نینه باوری چه دست پدیه کاک خلیل بونه مونه بگاه که از دیشتگی بشم از بجن بو نمونه که چا من الجهه که دخوینه وقتی من پشتوانی لگرو من گرنگی دای من باوری دای هنگی او باوریه بس وقتی من که چاخو آزاد کر من آزادی دای بس من گرنگی ندای دی توشی خلطیه بیت یعنی اگر بگاف که بلام رو بلان راستیه بیت با عاطفیه نشت مگل اگه دیتین آزادن بس یه توشی خلطیه بین
1: بله
2: نمونه دزورن
1: ویجا پسیارا ما بوچی منه کر آزاد چونکه آزاد آزادی دفعه باوری گرنگتی ده آزادیه وقتی تو باوری ها بتن ده آزاد که جی باوری ها پهی ده شوله که را دست کتن باوری ها پهی ده بتن اهل تمال باوری ها پهی ده فلانی ده بیوانی ده بیوان همی ها اصلاش به هنده مبابه تو سال بجاد
2: کاک خلیل یاشم و تو نزانم تو یام درسته گه چنه
1: من هست دیگه هستم
2: بابا دیتا گله که جانه
1: هست دیگه هستم
2: بس تامل سر بوچون و پتریا بوچون و بحثی آزادیه کری یعنی بحثی باوریه نگر
1: آها کاک خلیل حبادا. من
2: بله. منو که جی گودی کاک خلیل اگر بگاف که من خود که چاخو آزاد کر بس من گرنگی نداه او آزادیه بود چیه دی توشی خلطیه امدو چینه
1: بابا دید بلند کنگی باوری او باوریه کنگی او چاوش گیتن یعنی او باوری مال دای کنگیش گیتن چاوا
2: کاک خلیل او باوریه وی گفت کشت کت وقتی من کریا را وی باوریه نبد من باوری دا کچاخو بله من کچاخو احمال کر من گرنگی ندایه ساکی کاک خلیل دستش تایی بوده بیشم ام گل اجارت بیشم جنه نپیدوی آزادیه یه نپیدوی باوریه جن بس پیدوی گرنگیه یه گل اجارت بینی ظالمی گرنگی ها دای خیزان خو یعنی باوری و آزادی ها دای کامل اف حالت من با چاوای دیدی بلی که گرنگی نده جن کاخو یا توشی خلطی بود جنکی از گره جارو دید نه آزادی دید نه بواری
1: جنکی اه بس کچکی جنکی اه بس کچکی جنکی که بزالام او صحبت اکا دید
2: کاک خلیل من گوته خشک آخو من بواری آبته هی تو همه توشی خلطی نبوی و خلاص اگر از ساد مامال من نگوته خشک آخو تو چت که من بسیار نگر برم بسیار نگر بابم بسیار نگر کاک خلیل کش دی محتاجی اش در وبت یعنی گلک جارب بونم ندی بجم گلک چاد بینیم کورک دی بشتی حاشید دیوانم همین هم میسامه رحم دل من دی بوی ها غریب بد راست باوریات مال دایی بس گلوا پیوانه بویا یعنی هست به چندی نگریه جبر به چندی

0: کوچه خلاتی به تو اف باوریه دیش کرد. وید وی باوریه کریار گل هبت کار خلی. اگر کریار گل نبود بس گوتم بد بفایده. بلام رو فیارون و عشقه رو.
1: یعنی پروژه دهان جارا لازمه بده اگه بیشتر خیشکاخو از گلک هشتت گم تو رحامنی در چه دوید بوده بکم یعنی شیوازه که هو ساتی گل باویتن
0: بلی کاک خلیل سگ از اونه که برای خوب بشم عفو اگر تو برای ساتی بده برای خوب چی من یا دیتی المحکمه جن یا دیتی طلب طلاق یا کری سبب چیه خوده وکیله نکو جن گود آزادی کامل من یا هی مسیار خواهی هر جهمت وید از چمی بس من یا گود یا ظلامه خو اما بس جاره که بجه من نچه فلان عردی فتش تی نگه جن حجوه چندید کد کار خلیل صفت آفرت ای حوصه حس کد یعنی کسی که بینی تنداف سری خوب کن مثلا بشته وی نکه وخلا حجوه چندید کد صفت آفرت ای حوصه
1: زور است ساعتاتا خوش بتن بلند ام زوز سپاسیتت کن
0: گلک سپاس اول عزیز و دیرین یادم اگه خوش و گلب خیراتی و
1: گلک خیراتی و گلک سپاس بتن کلم که با به ارکانی یعنی با به ارکانی تو بونو ما بفتاد که بیشی از ایپ لازم فرمو با به ارکانی
2: سلام و رز و عبارت باش بیت که خیلی توی باشی
1: سلام و سج جوان تو بخیر بی
2: از ممنونتا مو جانتا صحبیت انشالله سپاس بود سپاس بود زحمت تا تغاری کاری و تجاره کاری تلای و گریه و دیت نامه و حوالت مگنگش همه جوان و برای پیستت باشتر و انشالله
1: یلک سپاس بود تا چی توشی یک شوان حوالا بود کتب زندی دا خواست کریه و جا کاری لایف هبیتن لیم اکی ما گوتی و هنده کار تیدا تاتن کرنش به هنده هم دبورینت خوازین انشالله نزدیک داده وان کاراجی بینن کارادی دو کردن بزاوید کردن پتر خدمت آب کردن که مواب ارکانی سپاس بودن
2: از ممنون دامن که خلیل سبارت بابت ده از بجموی که چه یا برو که مالاتا مالباتا تا باوری دایتا برو که پش راز به حزا ویانو گلک چان اوه یک و مالباتا و باوریه بداده برو که گلک چان باوریا و مالش کاندی یک و جاره کادی بزوری تاوی باوریه امرو که دم اف مال باته باوریه دتتا حساب که تو کسه که جلوکی وانا سنگوله کی بوانا تو که چکا وانا امرو که باوری و صندوق و مال و پار مال و سمیان مال و ربه ورنا مال و دانان و راکرنا و مال ستویته و گرتی اوه باوریه بجوانی را گره امرو که ول خونه که حاشه حاشه به باوریه بشکینی جاره کادی هیوی امیده دبن امرو که تو قدوهی امرو که دم سمیان تا باب تا دهی که تا بشته تا که جامن امرو که تو سنگول آمی تو پاشا رو جامی تو جیان آمی تو که جامی امرو که اف مال را دستی تا بو او ام چون ام مال نابوین میوان ده بومین کارو بار خوب بکه یه برای خوب بکه یه تخشکا خوب بکه تو اکی سمیان اکی شینامه
1: بله.
2: بس لی ابرو که گل کسیت هین احترام ده بیشم اوه باوریا مال آوان دایه بخوب دلیود بینن بخوب دلیود بینن حاشا حاشا رکن ندرست رکن نجوان رکن وشارتی حاشا بخوب کارتینن باوری که او باوریا باب من یادمن دیکا من یادمن باوریا من آده چه وقت از بچه مامال ده چه مامال زان نو باوریا دامن که جا باب خوب کجا با دیگاه خود؟ گوی خوب دمه.

0: که ما باور کنیم جواد عزیز و بردوام براستی دیگل مدام هشتا دیجی باید گیدنا پیوان دیادن که سالم ید گلمه ما مستا سالم دمیتا باش فرما
1: سلام علیکم
0: علیکم السلام خیر بی
1: خیر در بی همی دمیتا باش راستی من ازانی بابت بفا به چی دسته بس مگل وی سیدایی بو
0: دی بیجی نبا ما چون مشکله هم دی بیجیم بوتا بابتی
1: بلا سیدای
0: که ما سالم گلک جالا تو دی گلی بی یعنی دی بیشن هندک مال باوریه که تمام دنک چا خواه کی و بید کی و بچه چه بکرد چه نکرد باوریه که مزون یاد کچا خواه به جا آها بسیار مال ویره اوه هم آخفتن آتا چیه بوی کچا مال همی باوری دایه بوی کچه تدوید چه بیجوی کچه
1: والله اول جار باوریه مبدت ایال خو تشتک جان سیده خلیل باوری بدتی بس بشد تاکیر آخفت نتنی آخفتن و کلیار ویدی تربیت جی گل داوید وید تو نیشا بدهی تو نیشا وی کچه بدهی وی کوری بدهی باوری اوه کتوب که کلیار تو بزانی حدودی تاین وی باوریه و تو بزانی تشتی خرابی های تشتی باشی های تربیت های درز بتا کرن و سر وی تربیت باوری جی گل تربیت تربیت تا چند تربیت عیال خدا تا چند نشا داد باوریتا جی دیفنده بید اما بجی من باوری داد تاو تو چلی نکه تو توجیه نکه اما تو بل دای اوه دی خلطی جی در کرن سیده من اوه خالکا گرینگه بجا تربیت چی های تو بجی کچوان ما آینه که های آمکر مدینه که های ما قانونی تای ما عرف و عادتی تای کمالگاه ما اوه بو ما خرابه بو مالات خرابه بو سمعت ما خرابه بو دنیا خرابه بو آخرت خرابه اوه وید تو نشاب دی وید تو نشاب دی و التزام ولی که التزام بدد گل هنده جی باوری دی کود و حدودا دا وی تو تبگه اینه اف عیال ها آن اف کچانه وقتی تجاوز بکرد بزانیت مالاوا دی زخت کلی کرد بزانیت مالاوا دی سروی عاجز بید
0: سر آخفتانات هم راستی هزرگ بومه چه بود یعنی دیتنات هم باوری دان و چاو دیری کردن ادگله که گنجن یا نا گنجن یعنی بو نمونه باوری یا په هی و یا چاو دیری جلید کردن گنجن؟
1: ست ساده
0: ست ساده؟
1: گنجن اوه بدویه
0: بدویه ها
1: بدویه چکو سیده خریص خود آینی داشی ما باوتا که هی ترغیب و ترهیب میتن یعنی تو تشتن که بر حوال خوش رین که دی بیجی دی مجالی دیه بس دی حدود داشی بودیار که بیجی عقوباوی تشتی اوه هم ما دینی داشی اوه
0: هی یعنی ما په هی چاو دیری لیوی کرد درسته ما بیترس که
1: هره اولا سیده نه ما فهی واجب هست
0: واجبه
1: چکو جحیلن جحیلن خینوا گرمه بلکو کمال گها خود درست اینا خینه خارجی مال گره ای جارا ما مستا من دیدی نه مثلا دای باب گره ای گانزدال عیر خود که گانزده لیکن شریوانه که بلکو آخفنه جان و تازه گیم جارا گلوی بوینه وقتی اف آفرته هان اف کچه هانه هان اف کره درد که بید اول تعامل هایی که آخفنه خوش دبشنه بوید تشتک رأسا دی باور کتن او نظر که دای باب توی اف گانزده لیکن زخ لیکنش بو مصلحت هایی دی کفتت خلاتی ها دی کفتت مشکیرات
0: زود باشه یعنی اگر ام حساب بشین اره دانا باوریه بکچه بیده اگر که صبح آخفتان و مالا خوبش کنید یا نه
1: نخیر اوجی دانا باوریه اگر دانا باوری یا درست بیتن وید اف کچلا بزانید اف دای باب باوری دانه ویدن امانت وی باوری ور گریتن ویدن بزانید هر کار که کیماسی بکتن خسم حتی اوی او باوری دف دای بابت خوب آن دف خیشکو براد خوش کند وید خالی لو لو ور گرید او مالا باوری دتا عیال خوب وید او عیال وی مستوایی بن سیدا و وید بزانید هکر و او باوریش کند خلاص دای باب جرکاتی وی باوری ناده نوید
0: که ما مستاسلم هر چند مدرشی که گلتا ببورم بس هک جاره که کچه باوریش کند یعنی دوباره باوری بدنه یا ندنه
1: صد صده سیده من جا گل جارا عیال عیال هم در جارا توشی خلات یاد بند
0: اه صد صده
1: بس باب دا ایم راست دی عاجز بند دی زختی لیکن بلکن در جار دی شریع عیال خو کن بس دای باب حد دی مجالی تنه بوچی دا تکوین اکا شخصی بوچی بیدا سبه باری بخواه بیدا که اگر او کچه وی کری خلاتی خو پی حسی آزانی دای باب تو راست دی جارا کنی باری بدنه دانا کفتت خلاتی دی جارا دا بن زختی دا نجیدن دا شخصی اوی عیالی تکوین بیدن بیش بچین تطور کفتی هم کدی بشین
0: دسته تا خوش به ما مستر سالم دسته تا خوش به نام زوز و سپاسیتت کن و بس جاری تا جوان گل مرا
1: گل افراد سر جار
0: نخیر خوشحال بون گلک ما پیواندی های که های دبیتا پیواندی ها دیمایی که دوی خلک دا سر بی بابتی کینگ ادگل میا دمیتا با

0: بتن فرمو
1: دم باشتر خوشتر سیده خلیل تو خیرات یه و جارکاتی
0: گلکس باز هم خوشحالی نوت بی نوت گلکس باز بتا کینگ
1: سپاس سیده عزیزی سیده آمدب چین انا بابتی دا راستی از گلندین اینم چجارا باوری کامل بده نکچکی اغلبه و کچکی المال دا گلکه بجه کچکه که چی نکری دی المال دا مینی دیبتا سردای سی سی و پینجا چند سالک بید بجه المال دانه از گلندین اینم باوری بده نه چجارا بلا ایلال بنچاف دیدی دا بید چونکه از اتنی آسم الدفمه یعنی باوری و صدا بینی حتی پاره و ملک و تشتیب بابی خرکر بیا دستی و کچکی دا پاری توی چا تو بیجی بلا کولان کی زربه کل بابی خودا آتانو که کچکی شیل مافی آفرتا او وحد که بابی برو بیجا کچک عاطفی نه کچک زیگا
0: یعنی سر یعنی کینگو یعنی کچک چشی واز بیتن باوری ندنه همه چشی واز بیتن یا همی کچایی هم زیتو بیجی که ها چا بید بونو مونه یعنی ها چا بید باوری بداته
1: یعنی سیدا ساکه کچک عاطفی نه کچک زیگا سردار چن کچک کنه وکی اوی دینا دعا خفتنا دیتو کهی معلمه کچکی سردار چی تو دعا خفتنیت خوش بدلوی باوریه تو ده کچکی تو دعا خفتنیت خوش بو کچکی بجه تو با نیلا کچکه محتاجی چه بی تو نیلا کارچه لازمه بوی کچکی بکی تو که به حوال گلوی کچکی نه باوریه بده باوریه چه جارا مروف حتا چکی بابت کچکه نکور که
0: هکه ام بجنه تا وکی اول دوره طوله بونمونه یعنی ام چه بجنه بسردمه که اگر تو باوری بده پتر دخرابی زفریتن آن باشی زفریتن هندی توت بینی واسا وکی تا دیتی باشی پتر زفری آن خرابی چه و تا دیتی هم
1: خرابی پتره سیده خرابی پتره بله خرابی پتره باوری چکی حتی ده نبس کچکی تو باری ده کورکی ده بده کورکی ده کورکیش معلیمه تیش غلطی ها بند ویجا جواکی هم تیدا کمالگی هم تیدا نو که حوالت ما حوال از خود شخص خود کم شخصی حوالت من نو تل صادی بلکم خراب بند ایت ما خری و سانه کس همی حوالت ما ایت خراب ما ایتنگ ویجا دو خفت نا دیمه سر دابن دیمه اوی دیکن دی خرابی چی بید ویجا اندی چین دایک باب اغلبه بو کچکی باوری آوانا چه جاره باوری و اویدی امی نده کچه خودی دی روشه کی پشی ما بند خودی احل ویری وزد بیشم دی روشه کی پشی ما بند چه جاره چکی کچکه عاطفی هم خودی زیکا دی سردار چی
0: باش
1: و رضا صلاح و تا بو همی اوید گوی خودانی بو بورشه که آخدیم دلی ایکیش نبید اول رعی آمنه
0: بس بعدی تو بچی راستی مدویتن از وی آخفنه بو تا جی بو همی حوالا دیار کم آخفتن تاو دگل بید گل نبی جه رزینه چه جادا نبیشم و ببوده چه بلکه از گل نبوم آن از گلم اف پروگرامه یه وکیریه نوکه بسادان یا پزاران کس بلکه گهداریتت کن پرکار رادیوه لحج جاکیم ده بوچوناتا ورگیریتن وکی خود سر درید گل کش بلنده بوچوناتا جه رزه زو سپاس بوده
1: باید صلاح بوده بو همی اوالا سیده
0: گلکس پاس دوستاغوی سج جواهاتی گلکس پاس

0: لگورای وان آخفتنت کو بوما هاتی نگوتن حوالا بحث لی کری پتریا وان امگهش انجامه که کو بله پتریا وان دای بابن رای گریه لکچین خود کن یعنی او تشتال بر قدغت کن و بر بست آبو چید کن یعنی او پتر توشی خلاتیان جیده بن لگورای وان آخفتنت حوالا پیوندی گرنه دیگه او حوالا کو زوربه وان جیدگل بن یعنی کو باوریه که تمام دنه کچین خو یعنی بله مرچ 1, 2, 3, 4 و هر واسات چاو دیگه که تمام جیل سرها بتن یعنی پتر ده کارو باید خدا سر کفتینه و پاشه رو جی لیر هون تره پر آقای که هبتن بابت ما بابت که برفره بود هر دولا بجاری گل مدار کنن ید گل و ید گل لی بیومده که ببیتا ریک بوهنده که ریک چارا سر یک بوهنده اف دای بابا پتر حزا خود اداب کن کنه اوا باش جبو وان کچان جبو خیزان وان ده چه بتن گرنگی پیبدن هیویا ما اکو همی کچ اتسال کفتی بن هیویا ما بابا تبدلوان جی بیتن و مفاجیوال گیر بتن حتی خلق اکا دیجی دیوان اک شاد بینه و رز و سلام خلیل کمال پشمای که لکنترول جهینان سالار جلیل و سوشیال میدیا سیهات دهوکی بخو قبیل بکن بمیشد
1: دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.

0: هوك راديو #.net.
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

بری دمکی کم سرک مسعود برزانی پیشوازی محمد حاجی محمود سرک حزب سوشال دیمکرات کردستانی کرد باره گوی برزانی را گهاند دیدار در بحث دومای گوهرین و پیشتن عراق و دویر ها تکرن و روشان افقا کردستانی جی توری که دیه دانستان دنا بو ربر احمد وزیر افقا حکومت داری ما کردستانی کنگیری که رجنا موانی دا با جمعه کسازین را گهاند نسنور قضامی دی را گهاند سردان اکا میدانی دامه سردان دویرین سنوری و خالین سروازی کرد حواسا جنیزی که مگوه لگازندر داخازین برپرسن کارگیری ین دوری گرد وزیر بازرگانی عراق جوتیارن حرم پشت راست کرن که گنموان نامینی تلجیه خو و همی دهه دور گردن پیدار حکومت عراق حیدر عبودی پشت راستی در و راد گینید که موچه فرمان بر و موچه خورن حرم کردستان یه پاراستی و گرنتی کریه افرو روژ عینی سایت اکسیوس خاله نیاداش نامالک دیگشنه نافر امریکا و ایران دا دیار کرن جوان جیتانگا و هرمز به تمامی دهتا بکرن به جاری اگر بستا شری بودم شست روژان دهتا درش کرن و فاگر بستا جوالات لبنانی جی ادگرید سوپای پازدار این ایران به دوازده مشکل بالستی هرش لسر بنگه عثمانی ازرق لاردن کر او بنگه جی بنگه که فروکین شریه

hash.fin, hash.net. Dhuk Radio, hash.fin, hash.net.

0: روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو
1: استودیوین رادیو دهوک دهنه پیشکش کرن. سردیر

Slavă Lui. Beri de mechi chem să rugăm să-l barzani pe șoazile Mohamed Haji Mahmud să rugă Hizbă Social Democrată Kurdistanii care pare că e barzani Ragion, didare de bahse Dumai Gorin, o peșată în Irak, o devere hatekeran, o rabșan afha Kurdistanii și tevere ghidie Danustan de Nambu. Rebel Ahmed Waziri Nafha Hukumeta Arima Kurdistanii Kongere Kirojnama Vanida, bujumare cu Sazin Ragion Dine, le sunure Kazamedi Ragion, ات سردانا که میدانی دامه سردانا دورین سنوری و خالین سربازی کرد. هر وصاج نزیگ ما گوه لگازنده و داخازین برپرسن کارگیرین دوری گرد. گود جیب خوشحالی و سالکه جیب راوستیان آشار و آلوزین دناف برا پگگی و سکوای ترکیه دا آرامی بود دوری زوریه. افچنده جیب و اگر هنده کجمار کامازن یا خلکی بزورنه لسر مال و حالین خو. هیویداری نو کشین لسنوری ماین به تمامی دو ماهی بهن و آرامی ها اکجاری بزارید هر اصابه بیده اگر که ایدی و غلاطی جبر شر و آلوزیان جوهوارن خوب جهنه هلن هر اصابه مجا بچنده کر سرباری چندین فشار و دیر کفتنه لیکه این مین کارگیری لدیف شیانان و بیگو خمساریه بکن خزمتا دوره غلاطیان کریه ربر احمد بحث قارمانی ها خلکی دوره گر و راگهاند غلاطیان و دوره گرک قربانی داینه تایبتی ده بزاو شورشن کردی ده او بخلکی که جامعه رو قارمان نفکرن وزیر نفخوراگان تندک دفر لدرف ایرادامنه هیویدارین او پروسه آشتی

تركيا به سرکفتیانا به هتا پرایفه برن حکومت هرمی و سرکرداد یا سیاسی و کردستانه هرچیات شیان دابید ده با سری خصناوه پروسه گن. وزیر بازرگانی عراق جوتیارین هرمی پشتراس کرن که گنموان نامینی دلجه خو همی ده دورگردن جوتیار پشتراس کرن همی گنموان ده دورگردن و مندی بونا وانی افصالات براوی دانا چید اول گوتنین مصطفی نزارعانی وزیر بازرگانی عراق نکو بریده مگی کم لدم را گهندنا پلانا سالی و بازار کرن و ورگردنا گنمه جوتیاران لحولیر را گهند. وزیری گوت افصال پتری پیشبینی پلانا مه گنچ هاتیه برهمینان لجوتیاران پشت راز دگین که پشتی ورگردنا گنمی پتویه با گرندی کرن امناهی خارنه ده همی گرمه مایی جوتیارم بو در وحیط هنارتن و پلان بو حتی دانان. در برای پاره مایی سالا بوری جی وزیر بازرگانی گود راست در پشکه که پاره جوتیارم مایی و دمک نزیک او جی ده ته خرش کرن. پیدار حکومت عراق حیدر عبودی پشت راستی ده دراد گینید که موجه فرمان برو موجهن خورین هر ما کردستانه یه پاراستی و گرندی کریه. اف پشتراسی ها فرمید دمکی داتید که پراسی ها را کفتنین دارایی و آبوری دناف برا حولیر و بغدادا گاوینی ها و دینه. کنگره که رجنا موانی در حیدر عبودید بر سوا پسیاره که دارایی هند که دابین کرنا موچه موچه خورین هرم و کردستانه لسر بنامای دستور و یاسا ایدارا دارایی تتب رفه برن وی تکس کر که عراقت شد موچه همی موچه خوران به بکش دابین بکرد و چوما ترسی سوی دو سینینن. لدور ملف پترولوژی پیدار حکومت اشکرا گرفت دو سید نابره حولیر و بغدادا به باشی برف پیش دشید و کمپانیا دید نزیگترین دم دا دست بکارن خو کنه و چونکه جلع حکومت فدرال و همی آسان کاری بوان حدی نکرن. عبودی آمجب ایک جی آریشن هلاویستی جی کرد که او جی جهینان سیستم اسکیدو الکترونیه الدرگه سنوریو دیار کرد که حکومت عراق کار بورا کفتن و رکخصنا دهاتی لدرگه هند کد و جبرگا الکترونی کرنا کارو بارانو زده کرنا جدرین دهاتی یه نه پترولی دا کو آبار والاتی پیز بکن. افرو رو جاینی سایت اکسیوس خالن یادش نامالک دیگشن نابر امریکا هیرانی دا دیار کرن او جی دنگاوه هرمز به تمامی دهته بکرن و جاری اگر بستا شری بودم 6 رو جان دهته درش کرن و اف اگر بسته جولات لبنان جید گیرید. امریکا ده دور پیش سر ایران راکت ایران جیده گرانتیه داد که چجارا نبیده خودانا چکی اتومی. حراس ایران ده آسته پیتاندنای اورانیومی گلکیم کد گل هنده قناقن گردهی برنامه اتومی ایرانه در کفنکا دیا هیر هت اگلا کرن. ایران بوده می 6 روشان ده نفت هنری تجدر و هک ایران نیت دکا پاکش نیشان ده سزاین سر ایران دهنه را کرن. سپای پاسداران ایرانی به 12 موشک بالستی هرش لسر بنگه آسمانی از رقل اردنه کر او بنگه های فروکین شاری بو. امریکا هاوینگه و کمالگه ها برهمینان و کمپک ها سربازی لکرچ و نظر آباد گرین آرمانچ راسا بنگه های خوجهی هی سپای پاسداران جی راستی عردی کریه. ایرانی جی افرشه به برسفزانیه.

0: روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن.
1: کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

بری دمک اکیم سرک مسعود برزانی پیشوازی ایل محمد حاجی محمود سرک حزب سوشال دیمکرات کردستانی کرد بارگاه برزانی را گهاند دیدار دا بحث دومای گوهرین و پیشاتن عراق و دویره ها تکرن و روشا نفخه کردستانی جی توره که دیه دانستان دنا بو ریبر احمد وزیر نفخه حکومت داره ما کردستانی کنگیری که رجنا موانی دا با جمعه کسازین را گهاند نسنور قزامی دی را گهاند سردانه که میدانی دا مسردانه دورین سنوری و خالین سروازی کرد حواسا جنزی که مگوه لگازنده و داخوازین برپرسن کارگیری یین دوره گرد وزیر بازرگانی عراق جوتیارن حرم پشت راست کرن که گنموان نامینی تلجیه خو و همی دهه تاور گردن پیدار حکومت عراق حیدر عبودی پشت راستی در و راد گینید که موچه فرمان بر و موچه خورن حرم کردستان یه پاراستی و گرنتی کریه افرو روش اینی سایت اکسیوس خاله نیادش نامالک دیگشن نافبر امریکا و ایران دا دیار کرن جوان جی تانگاوا هرمز به تمامی ده تفه کرن و جاری اگر بست تا شاری بودم شست روش

Slavo Dambash, Mohammad Said Jav. سالا 1926 باجر که کلار هات یا سر دنیایه قناغن خاندن کلارو کفری خاندیه اجدسپیکا سالن چلان و پشکداریت کار سیاسی ده کومالا هیوادا کریه سالا 1945 پشکداری ده کنگره کومالا هیوابو پشتبانیا شورشا بارزان کریه به نویسین خوب پشکداری ده برپارن گووارن گلاوش هیوا روناهی دا کریه بابتن ادبی ورگران جه فارسی و عربی تیدا بلاف گرینه. تیکلین جواکی و حوالینی ادگل پرانیا که ساعتین کردستانی و عراقی هبوینه. پشتی رویدانا شورشا چارده تیرماها سال 1958 وی بخو سردانا سرکرده شورش عبدالکریم قاسمی کریو. ملک و عردن خو دان آینه بردستن سرکرداتیا شورش دال جوتیاران دا بش بکتن. وک فرمانبر لی فرمانگه که سر به وزارت آکنجی کرنه حتی سال 1963 کار کریه. اتوی ساله دا حتیه گرتن و دوره خستن جه فرمانبریه. دنابرا سال 1967 حتی 1969 اندام دستک امتیاز روجنامه التاخی بو. ده همان دم دا سرپرشتی روجنامه برایی یا کردی کریه. لی نیوا سالا 1969 مشغد بویا ایران و بودم 10 سالان لویره جیایا پاشان زوریا و عراق و خوم جیلی نویسینه کریا بیروارین خو و پرتوکک لی سر عشیرتا جاپ و پرتوککا دی بناو آواره ده هزار برپراندا بلاف کرینا روژا 25 آدارا سالا 1996 و غرا دیماهیه کریا

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیویا دهوک پشتی برنامه بودی روگه کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق ده هیتا پیشکش کرن.
1: سلام و دنباش گوهدار نیجا و خوشتوی دلشاد و بختورین کجارا کادی امو هنگشتی نفه کد گل خلقه کانیش برنامه و برنامه پرتوک بارزانی و تفگر رزگاری خواز کرد که پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیا.

د پرتوکا سرک بارزانی دا هاتیا سعید حمو فرمانده لیوا پنج کو هوای سرکفتنی سریوی دا بو به پروش با هاتا پیشیا هزانو گود ریش آنکو راین خو برده دا مونات را شمحتات گهمه گلالا فرمانده لیواین سپاین حکومت جی حسا پشتراز بون شوی چنده کوده سرکفن سپیدایی دوی آیار بروسکه جی هزا بالاک هاتو او چند گهاند کو پیش وچونا بربلاو و مزنا دجمنی لبره شاری دست بکریو و سپای دست بسرچیای هندرین دا گرتیا و آلوزی کفتیا و دره و کار براوانی کلین انزور تکفتینا برزانی هر وکو جوه بروسکی آگاهدار بو فرمان بودریس برای مندا کوب لس بر ببره شاری برای بکویتن و روش بسر بکته و اوج راستی روش آگاهدار بیتن فرمان اکا ایک جارکی جی بسر کردن برای شاری دا و دوید به هر نرخکی بیت نهیلن دجمنان هیچ پیش و چونک آدی به دزو بینید. به گشت نادیسه بو بره شاری کنبونک بو همی سرکردان حتا ساس کرن و بریارک حتا ورگرتن که به هر چند قربانی اکی بیتن. دوید پیش و چونک دجمنی به در هستاندن پیش داربوین کنبون جی بروسکه اک بو بارزانی هنارد و پیمان ته دادا که خورا گرن و درش بن لسر. به چنده که دجمنی بشکینن و حول و بزابن من به هیچ دریخن و گوتن ام ارکه وی اکی نایخین سر ملین تکو جنابه تا زحمت بکشید و تشریف بینید. ام بخود کاری پروه بین. ارکه هر مازانی براوانی کرنه لهندرین دستوی اکین لشکریان حزب شعی دابون. هزدکر بر پرسیارتی اکا چند گرانگ لستوی وانه و پیچک شرمزار بون. چونکی وی کاری به حلویسته که ددانا که لپرسینا درونی لدیفه. جبروی اکیش جی حزدکر که بچنه ده شاره کمانو نمانه دا بو ششتن آوه یا که بسستی و کمترخمیه ده خودا دیدید و پیشمرگه اندیجی ده وی هسته دا هفوشت و هفبیر بونو پیمان ده گلخو دا بو نهلن دجمنی انکو دجمن بستاکی جی وی پیش بکویتن چیا جبر بمبارانا بمبین سوتنه و ناپالمه ببو پارچکا آگیری پقینا گلاتوپان جی چیا به پانیب دریجی گرد بو براستی او نرخی دهات دان گل گرام بو بلید گل وی اکی جی سپاو جاشان جی دستک انکو زبرک لی دهات دان کو چه جاران و چه جاران جی بیر نکن شر مزن سپیدهی روژا سی آیار لی زوزک و گل عمر آغا رودا لبی روژه دا هجمارا هلفرینن عصمانی بسربره شری دا گهشت حفت و پین هلفرینن و اوجی به هجمارا کپیبانایی بو به گورای و روژه لوی سردمی شبیلی وی جی چار بالا فرندی و هلفرین هبوینا الدیف وی نقشه یا ما بحث کری دیویا اف هر دو جه هادمانه دا گیر کرن دا کو لاپاره ای که نقشه هاد با جه بجه کرن روژه ششه شارک مزن به نیازا دا گیر کرن از زوزه کو گل یا عمر آغا رودا دو لیوا به پشتوانیا بمباران و توباران کرنه دست به پیش رویه کرن و شیان چند جه اکن کم الوان هر دو آرمان جان داگیر بکن او جی پشتی ویگه که جماره که سر کردن قهرمان لیوی شاری دا شهید بون که او بون یونس بیریجی و ناجی بروخی و هروها احمد حاجی محمد میخایل بله وان او شوینن داگیر کر بون گرنگ و پرمترسی بون ادریسی بروسکیک بوبا به منهنار تو رو شابره شاری آگاه دار کر بارزانی جی بلس بر به برای وچو لیویره دخازم آماجه به یکی بکم که مام و سود زی لوان دمان دیگل هزه که دا حادبو بو به هسکرنا هزنده برا بالک ادریسی گلک جاران بحث به یکی بو من دیگه را وکو لوی دمیج بر به زورداری و او زیدگاویا آگره دجوار که پیشمرگه که بویا بر ناچار ببون زوزکی چول بکن اتوی دمی دا که وان زوزک چول دکر هزن مام و سوی دست به گهشتن هجهی کرو چونه پال وان ینکو برابانی لی چیاید کرو هرشکا برو باجی برسر دجمنی و شیان وی هرشا چیای کو دجمنی دیویا جه بستینید براوستینن ادریسی دگوت اگر ما مسوی پشتی بی کار مردانه داخازا گیان من جی کربا من دست خون ند گرد من ند گوتینه هر دراوته دا بحث کرنا شار زوزک دا پیتویا اماجه ورو لیوان هزان جی بیتا کرن ین کل دور اندین کردستان گشتینا گوراپانا شاری و جبر برسفدان اوان هیرشن دجمنی قهرمانی نیشان دانو دو بطالیون به سرکرداتی عریف عثمان و حسن علی جهیزا دشتا هولیره و بطالیونیونک به سرکرداتی مصطفى حاجی امینی جهیزا سفین و هیزک جلشگری به سرکرداتی فارس کورمارکی ادگلوه چنده جی که دجمنی لسپی که هیرشا خودا هندک جهدز به سر دا گرتن بله او سیانت مازنین گشتینا وان
هر دو لیواین هرش اینای ناچار کرن کو ژشاری درکبن او بدنه لایکی حتی دوی ماوی دا اوین براوانیه لهندرین دکر دمجمه رو خولک دشمارتن بو ایکی دست بوی هرشا برو فاجیب کن یا کو بریار لسر هاد بودن و آماده یکا تمام جی بو هاد بو کرن لدولا آکویان جی هزن پشمرگی خول پرامبر هرشن سپای گرتو ملا امین و حمزیات قهرمانیه کا زیده ده سرکرداتی کرن آوی پرهی دا نیشان دا و لروژا یازده آیاره بارزانید گل سروک و سرکردن برهی کن بو بو وکولین تروشه دا همی روگش و پشتراز بون جه سرکفتنه دم جمیر چاره ایوریا روژا پاشتر انکو روژا دیفرا صبحی دم جمیر صفر بو دویا کمال نعمان و میلازم خدر و فاقر مرگ سوری و عزت سلیمان بک سرکرداتی هیره شبکن به گلاو توپن هاونن اندازه 81 ملیم و 120 ملیم و توپن چیای هاو تزرین اندازه 25 راتل ریک بو هیرش حتا خوش کرن. باشی هیرش اکا برفره بر اثر دجمنی. دنیف دمجمیر ایکه دا سرکفتنا پیشمرگی آشکراو دیار بو. ایکمین گولا توب لناوراستا بارگی فرماندهی سریا پیشکفتی کتخارو فرمانده و کشکو سی دمجمیر بسر وچون. بارگه دو فوجین لیوا چارو بارگه پیشین مقدمات هاتا گرتن دجمن روی و دو باترین توبخانه اندازه 75 ملیم و 40 ملیم لدیفخو هلان کن به دستکفت برن سربازان به تمامی ورای خوب بردابو ترسه دل همویان گرد بو لنگین خودانه بربایو جیدر چونو روین لیوان دمان دا دستگه همه گوه گرتن گفتگوی که به بیتل دناف برا سر کرده فرقائی که فرمانده لیواچار تو مار کر اوجی دقیوه دفتر روژانه یاوینی افسری کفته دست پلیا نقیبی هبو بلی ناویوی لبیرا من نما جوان تشتین لدور روژن ایکین شر هندرین توی دفتری دانیویسی بونو سرن جامع را کشای آبو کو و گرانا و بحث کرنا پیش کفتنا هیزن خو بووی رسته بری بوان کو بحث کربو خدای من در یکی لما و لوان یاخین بلنگاز وکه جر سرکرده فرقه روش چوایا فرمانده لیواچار روش گلک یا خرابه بله بدرجهی هیچ زانیاری لدفمن نینه جر سرکرده فرقه زور چارسری لروشه بکن داخا زهاریکاریه جه هزن تنگاویه بکن و بمباران جی بکن زوم آگهدار کنه و فرمانده لیواچار گلک باشه فرمانده لیواچار سبارت به روشه جه مقدم ابراهیمی دپرسید روش چوایا مقدم ابراهیم جی فرمانده ایک جه فوجین لیوایا برسه ویده داد گورم حتا بیجی یا خرابا و را معنویات همو حرفتینا و به تمامی دست حالا جه دست ما در کفتیا هر سرواز اکی دیگری دوید خورزگار بکد هر چند فرمانه دیدم و هان دیدم که خورا گیرن گوه خونا دنمن گوه لینینا فرمانده لیوا چار توپن 75 ملیم و 40 ملیم لی بدن فرمانده فوجه گورم نیف دم جمیر بر یانوکه اف توپا کفتین دست یاخی بویان و نوکه ما پی تو باران دکن فرمانده لیوا چار خول جین خورا گرن هر نوکه هزن تنگاویه و بالافرن هوکر هانتر و توبخانین 5 inch دهنیرم فرمانده فوجه گورم والله هیچ مفا و سود نینه تنانت اگر بمبا اتمی جیب کار بینین چون که همیا جه دا گیر گرینو و مچه جه بدست و نماینو اوانو که جی هیرش نزیکی بارگه من بویا فرمانده لیواچار باشا پاتا چه زانیاری الدور فوجه دیهنه فرمانده فوجه گورم دمکه پیوندی ادناف برامدا قد بوینه و چل دوروان نزانم فرمانده لیواچار مقدم ابراهیم خول جه خوراب گیره تو جه قهرمانانی هر نوکه ده هاریکاریه بوتا هید فرمانده فوجه گورم تکز لیت کم هیچ هاری کاریه که مفانی نه اف هرشا گهشتیه بارگه من جنو که پیوه نشم پیوندیه جی به هوا بکم پاشی اف گنگشا پری پچار پچار به دیمایی کاتو در کپ مقدم ابراهیم بخو رزگار ببو و به دیل نهاد بو گرتن لیوای چار کو باشترین لیوای چیای سپای عراقی بو شلای مشقی و به پیشکفتی بو چکو جباخانه کا باشتر هبو دوه هرشه دا تکشکا فرمانده ویکو عقید رکن خالد حسن فرید بو وک ایک جباشترین افسرین سپای عراق دهاتا ناسین پاشان زانیاری گشنمکو وی دش جه خزمتا سپای کشا و کوچ کریا بو چکوسلاواکیا اولوی دره دجیتن سروک بارزانی نویساندیا که روژا 12 آیاره پیشمرگی داستانا که هر نافتار دیروکا گل کرده تومار کر
او داستان آوه روژه نمونه که مینه یا همه هنگی ها بهستر و هفکاریات نفبره هزن پارتی دیمکراتی کردستان و حزب شعی عراق دا بو. او نمونه یک بو که دیبیت براحتی راستقینا کرد و عرب شماره که افسر و سربازن عرب توی شریده بشکدار بون. و دگل براین خوین کرد ده سنگرین برگریه دا بون لی کردستان بشیوه که جه شانازیه بود رزگار کرناوه دا وره دا. ده نافوان دا به طایبتی ناوه راید کمال نعمان و ملازم نعمان علوان دهید که ده شورش دا به ملازم خدر دهات تا ناسین. دوی شاری داجی چار پشمرگه شهید بون و جماره کادیجی بریندار بون. داستان آهندرینی روشا سیاسی و سپای سرو بنکر و کارتی کرنکا مزنجی لی دل کردان پر لکین و ین دناف ده سالاتی دا دست سر کر که لشار مزاریا وان دا سر خوش شور کرن. هم سرکفتنا پرشکو لانه که دیه بهیس و رابردن جی هبو دنافه دستکفت داجی که که بو دست پشمرگی. دکان و حانوتن لیوه چار هبون که پربون جهمی جورکلو پلن پیتی ویو خوشگزرانی وک خارنن قدی که ویسکی و او بابتن دی گلک لسنگران یه نزانی بوم شربت و تشتنوان ین سار چنه. شلای هزن وان و او دوی باری دا رویدای اوه بو که پشمرگه حتا دفمه و راگهان که پشکه کازورا پشمرگان نخوش کفتینه و هندک جی جهوش خوچوینه. لوا او هزانه دا خوزا هزکا جی گرد کرن دا کدشمن بیوی حالت هرش نکت سروان. حالت وان بزانن و هرش اکا لپرب کن اثر و پشمرگه جید وی حالت ایدا نمایا آماده بن دا کوکیل خوب کن. هزکا بو تنگاویا هندرینی به نویاتی حادبونه گرماتی شلای مهنارتن بولای وان و چار جوان پشمرگه لویر جویش مشروباتی و خارین لوا تنه به چند پارچه کن اوین خارنه ین اطرادا حاتین دان تیر ببون او توبخانه یا هین مبکار اینا کاریگریه که مزن هبو و کاریانه که سرکفتی بو دابین کرن. اوجی سرارای هلویست قهرمانه سرکردین عرب و کردن پشمرگه پیگوه. زانیارین گیانین دجمنی نزیکی 400 کشتی و 600 بریندار بون لی دستکفتان دا 4 توپن اندازه 75 ملیمیه چیایی و 4 توپن هاونی 120

ده برا بالاکاتی بلاف بونو دست بکارن ویرانکاری دشی خلکی کرن. کمال مفتی وک فرمانده هزا قرداغ و محمد امین فرج وک فرمانده هزا پشدار هاتبونه دیار کرن. به هاریکاریا جاشان هزن حکومت هرشکر سر زوزک و هندرین بله به فرمانا. خوده پشمرگل سروان زال بو. هزا مامو و سوک و هزا کسرکی بو. لپشدار هاتبونه هوارا هزا بالاکاتی دویر کفتن آوه هزه. جه پشدار دلیوه دا محمد امین فرج که هرشب کت سر پشتا شورش هروسا کمال مفتی لانه که شورش لقرداغ گرد بو. هنده کساتین وک عمر شریف ملازیرو و سیامن بارزانی دلسوز بون بله هنده کندی خیانت کرد. کمال مفتی جوه خیانت رزگار بو بله پاش چند روژان لدوره قرداغ حاته کشتن. بله گودار نیجا و خوشتوی به چنده ماتین دیماهی خلقه و جارش برنامه و برنامه پرتوک بارزانی و تفگر رزگاری خواه کرد. گرد رز و سلاوین برای و دلوبان آکره.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: اب دم هوا شاد بیتن گهدارو بینره تر رادیو دهو که به جارا قادی تر گل خلق قادی ترش برنامه ایکش خلقی هاتین خزمت هوا جینانا سالار جلیل سوشیال سیهات دهو کیم بله گهدارو بینره خوشتوی گوتنه که مزدون یا هید بیجید شلکر خوب خوشتوی خلقی به اوه گوتنه رامانه که مزدون یا هی اگر مروف باش زرا خود ادا بکد دا کو مروف دجیانه که سلفراز دا بجیتو خو و مالا خو کرامت پره ببت هر کاره که جهاتی بد مروف دیکد اوه بشیوه که گشتی اف جا اف کاره چه کریکاری بی چه جودیاری بی چه کاسبکاری بی هر کاره که دیتر چه عیب و شرم دیدانی نه حلاقی جی سرتراشی جی ایکش وان پیشه یانه کود ناف جوان که مدا تیتا اکرین میوان خلقا بیجاره سرتراش دیرین سلیم موسا سلیم کوچر یه نافدار سلیم حلاق میوان برنامه ایکش خلقیه البته گودار و بینرد خوشتوی که سلیم وکو ام ما پیزارین سرهین وکو بیجین چه سرتراش خدا نحلویسته که گلک مروفاتی و کرداتی بود روژان سخت و دجوار دا اوی مروفی قصد دا سنگیره کریه بشیوه که خوبخش گلک جارا جانا اوی میوانه ما که سلیم حلاق توشی مترسی بود سنگیره دا و تایبتی شر دجی داش ام ده بزاوه که این چنده که سر جینو جیارا سلیمی و کار سلیم حلاقی دی بحث کن بله می پی خوش از وی آخف نی بیجم اب بابتا نوکو ریکلامه که بو سلیم حلاقی برکو سلیم حلاقی چه منت پوی چنده جینی نه ریکلامه که بو بیتکرین یه برنیاست کار خود در سر آس پارزگاه دهو که تو بخیر بیستر چا بکاش سلیم
1: یلک سباز که فرسه بوی مویندار یه واس ممنونی هوا من
0: از ویدانم اما خود صحبت ها بکیم
1: اما شمیه چی دره و
0: نمگوتت سلیم ام دی بخو اما صحبت ها که نیت بری وید شوری وید کاری جاره ام پتر سلیمی بدهینه نیواسین سلیم کیه جدای بوی کی ساله کی رجدای بوی بله
1: سلیم موسا سلیم برنیا سلیم حلاق سالا 1966
0: بله
1: از دوره گولیا جدای بوم برخوابی
0: کیری دوره گولیا
1: دوره گولیا
0: بچه تو کوچه ری دوره گولیا
1: او هن بجنی براوا سایدا حو گندی سایدای و براوا سایدا هین
0: بله
1: نیزی که دو کاری وارا
0: بله
1: سالا هفته دو امیتاتینا دوکی
0: يعني سليم يا صيداية
1: بلي صيدامة
0: بلي
1: صلاح افتي دوية متادنة دهوكي والويري ام يل دهوكي جيان حتى في سردامي صلاة حشتي امنا دست بي كاري كري
0: و... ام دي ام بري بينا بري بينا
1: بلي باي فرصة
0: توكي سليم جاري زارو كينياته
1: بلي
0: صلاح افتي دوية توي هاتي
1: بلي
0: تو هاتي نكيري كيش تاخل دهوكي
1: ام یه تاتین محله گینیکا کرد برنیاسه محله گینیکا
0: محله شهیده بر محله گینیکا
1: محله گینیکا سالا هفته و پنج هم شنی تاتینه محله شهیده بله
0: زارو کنیا خود تلویره دار
1: بله بله
0: محله گینیکا
1: محله گینیکا
0: حوال ده سلیم ید بری کی بود
1: خودی حوال من
0: اما بجه ایک تو بوی
1: بله بله با همه یه کود بجه شمیه نزیک تر که فرسته هم خودی جرازی جلی خلیل بو او گلک برادر دی سعید بو احمد بو
0: بله وصيب
1: وصيب وهم محلا جنيك هم همي وكي خزانة كيبون هم
0: بيراتلتيت
1: بلي بلي شوا
0: يا بتشي بو محل تاخي
1: بلي بلي بلي يا البيشافين من دمي

0: جيت وجه يونيك بون هما
1: يعني بخشات بخشات انا في صحبتي هوا ما قال اجاب صحبت هاي كيري كاك يسيني اللي تشينا بابا تاكي دي ما بس بحالا يونيك هوا بلي بلي اسيو اجيت وجه يونيك بون بس تشي اتاخ هكي بچيك بو هميا ايكو دو دي
0: بلي بلي
1: رحم هبو
0: شبين افيد
1: كي شك مقال با سليم دا تواري سليم السليمي بيدا با هوارد برادري برادري سليمي دا تواري
0: بلي بلي هم خيزانك بون نخوشيا ما يا كمال هميه بو وخوشيا ما جي اكو بيجن شد جدولي فورا تازي اكبا عن دوات اكبا ام همي
1: اكسر
0: زون اكسر زون زون يو ام النوفيك دابو
1: نوا كيف اقابي
0: نا نا خوزي كيد بري
1: خوزي كيد بري ما
0: بيجن هما بس يلي اقني بيجي
1: تند جاوية سرد كيد بيجي خوزي كيد
0: عارف خودي اما
1: بو چي
0: سرد شنجار عملي كومد بون ام هفال بيك با ام دي خوزي كيد بري راهلي
1: بو چي سرد بو
0: چي خودي ما نظاني تفاقات بري خوشيا بري بيك وجيانا بري جالك جداهية بوش يا فيغا فيغا فيما هريك يا شخوة
1: بس هريك برجوان دي تخب ربات مصلحة تخب ربات بات
0: هاش بهن يمين خوزي كن بات
1: شوان ياري تحجد كرساني زارو كنت خاندن تا خاندن اخو الكيري خاند
0: ما خاندن اخو الهوكاري خاندي
1: هوكاري
0: بلي بلي
1: اها تسي خلاص كر
0: نبخده
1: تانا خلاص
0: مجاشتين
1: بلي بلي و شوان بجين وكو ورزش
0: بلي
1: تكون محله جينيكا ومحله شهيده وابدا برا محله همي بارب تر ورز جوان بلي سليم او هات بيرامن
0: بلي
1: ده شو ورز شكر
0: خدي طابا بي ما تكر وي حيني عمل جال فريق سيروان بوين خدي جرازي سعي صالح
1: بلي
0: وي حيني او سار بلشتا
1: مدربو
0: ام كنت كنا سيدي
1: فريقاوي بو
0: فريقاوي بو ام كنت كنا سيدي يعني يسدمي مدربي من نابولو
1: بله
0: هما ايك دا سير بريش دا فريقي كيتو فريق هما بنافي بو اوي خم خوري فريقي بو اوي هم كنت كنا سيدي
1: عفوا ببر افا يا بنافو دنجا بصحبات يا رحمتي سعيد يا
0: رجل ليش يا رزيب
1: باش هو باردان بو جلكا لامچينا
0: لا لا لا افتش انا هما هريكي مو خدتش تاكيد اينا
1: هريكي بخد
0: هما هريكي
1: تكون نجارة مدرب عن راين الان انجي كال كي اسال باريشا فاكتون ده هريكي بيستو بين شلسا جيوات قطان درهم اكي
0: بالي بالي
1: ده باش هم جدينا
0: بجد اگر اكود بيجن تابان هم بابا چاكي هو صبا هكو باكي دي امچون هريش ما جلكي كي هبو
1: همیشه نبکی
0: همین نبکی بود برا پتری
1: سری تو رقم چند بود
0: و دو ماهی کیجی تایی برسل
1: تو رقم چند بود
0: هر چو تشتی اوی دی نبود یا رسمی کو بیشت همه اوی فانی لیم نه اوی دی نه او نه بود اما
1: بود فانی رو خوشی بیا مالدار شون بود شون پا پاس جمعه لعبکاتی تر هر یو فانی لی تو دا که با یاری تول کیری مسلی لعب تول
0: لابین بارا پتر مرکش بابا که اون بودن هر دیسات محله گنیگا
1: یا که رولا لب رز احترام بوا
0: بله بله آه یا وی حینی مرکش بابا با
1: مرکش بابا
0: بحث صالت حشتیات
1: کن راست بیشی راست بیشی بله باشه سلیم
0: بله بله
1: بین سر پیشه یا برای خو سلیمی که که سلیم کی ساله کی ساله تدصابت حلقی
0: تقریبا ساله هشته و هفته مل اف پیشه بوم چه بوم چی بو
1: بله
0: بله اف پیشه چه بوم چی بو میگل حج جوانیت کر جوانیا و سر و جاوا
1: سر توی کس خدیشی
0: اه توی کس خدیشی میگی آها وش شندی هات اول شندی هات باور که اف تشدم من مال هبون ها وکی یکودام بیشین فیر و شاو تشی توسا و مدسکاری کر ال خوش کبرایت خو جیرانیت خو
1: راسته
0: اه حتی آن فیلی بود یعنی وگاه به تو سیاره سرتراشه یکی بیدی بیشتن فلان کسی از علمان دیم بس حتى في قافي اس نشم بجم فلان كاس از علمان چونكي اس بخوها مال مال يفيري بي چندي بوي
1: راست
0: اه انا اكاديمي ما بحثي خبري
1: اها
0: اه يعني نت شو دوران بردسي كي انا بدي كي امام حجوانيت كي راه ماس فيري بي چندي بو مو
1: هيدي هيدي
0: هيدي هيدي و
1: دا چوا حلاقي كي
0: المحلي دكانك و بو ام بيك و تشونه بي يكي دستاويتا فيري يكي دستاويتا مقاس يكي دستاويتا بدي و همو ام فيري بي چندي بو اهم هاوسا يعني جوانيه
1: يعني حزاته بو
0: تشبي نفي
1: باش نجي حزه يبدا تشيب كو سليم بتاع حلاق
0: بتاع حلاق وسالي براي خو تشيك ساقت كي وسالي هفالي كي تشيك هادي كي
1: تشيبو
0: تشيبو باور كي من براي خو برا سرباني عمري همي شش حفص بو مسالي تشيك بنيا كاتي مسالي تشيك بنيا كادي كاتي دو ماهی که ولی حد دستیم در روم من از آنی دی چاوی دی که ایپا نویرد باخت ویش یشی ماسترم و همه ما توی حالی دا
1: ما دا ماکینه که دای دخواست که
0: چو ماکینه چی نبون سیده ایک فرسد
1: نبون
0: همه مقاز بون و هم ماکینه بدستی
1: اها
0: اوی سردمی اف همین بون ویجو اها و سامرو فیر بو او تجاره که سقط که جاره کاری دیو جاره کاری دیو و تو فیر بوی
1: راسته
0: سال هشتی و هشتی رسمی از بو ما سر تراشف سیمیله
1: سیمیله بو چی سیمیله سنی برا
0: خودی برادر اکی لویر دکانه اگ وکر هاد گوتی از حس کم یک هبت حلاقی بزاند دکانه وکر یا ما اوسا
1: یعنی حلاقی هم برنگیز
0: بله بله بله
1: حلاقی هم بون
0: بله
1: طایبتی سیمیله
0: سه شارع عام بو
1: بجم حلاقت کم بون
0: چه پی نفت همی سه حلاق سیمیله همیه بون یکی مصری بو و یکی دان عمر بو و جحيله كي وكي من وي سردمي ام سا شارع عام قاك حسن حلاق بوها دكانوي في قافي الدف مالا ديوالي آهاي
1: بله
0: هاتا دفوي قوتي من حلاقة كدويت اوي جابان فريكر قوتي اجا دي چه سميلي ايبا محسكر ويري اكد بيجن بنجه عشيرا ما يباني ام كوچارين
1: راست
0: بو ملويري اخوشتر بو اسبتري برنياز بو ملويري
1: اها
0: مقود خوش از چه می‌بینیم؟
1: بله.
0: از حتا تقریبا ساله که اسم عمل لویلی دو سال او سامان لویلی
1: چند بود؟ چند بود؟ سر چه
0: دیناره که بود؟
1: دیناره که
0: بله دیناره که
1: بله
0: سالا نوته از هم دو خوکی فکاوید بشنی فندق سلیمانیه جه بورسا کفن
1: راسته
0: ملویری الدف اسماعیلی شولکر دکانوید گوت حلاقت هجا و اینافدار بو ابو هجا
1: ابو هجا و هدی هدی
0: و هدی هدی
1: شارازای بو تچه بو
0: شارازای چه بو
1: در گل جا شولکری
0: بلی گای فرسد مل حلاقت هجا شولکری سیزارا شولکری ایوان منا شولکری سترش خانه دهوک منا شولکری الارس منا شولکری الواجه ها همیا منا شولکری
1: حلاقی چی هستنیم تو چه وقت حلاقیت گی؟
0: خودی حلاقی هاکو امد بیشن زوق فن و اخلاق وی تاف هر سی که همین حضرت فیه حلاقی
1: آها چه وقت یعنی سکی یعنی زوقه
0: زوق وی تاف
1: یکی کم ویرا بشه بله زوقه
0: وی گاوی
1: بیت زوقه حلاقی
0: بیت زوقه که حلاقی همین حضرت فیه
1: بله
0: حلاقی بکی و وی تو هندی فنان بی هر مدل اکاتیت تبزان
1: چکو چکم زحمته
0: بله
1: دب زحمته
0: چه بی نفت
1: هر مدل اکاتیت
0: احمانی سال بو سالی مدل تنگوری وی تو وصای فنان بی ها و تهن زوجي سرهبت داتو فير بي
1: يعني تي هاتين دفتا قلتي من اف موديل
0: بلي بلي موبايل هاتين تصوير موبايل ده نشام رو فيدا و في تهن دي باخلاق جبي ان نوع مروفة دينا دفتا ما مصادية دفتا هكو تبجين كري كار دينا
1: دفتا
0: مدير دينا دفتا يشتا مصر يشتا بچكتر دينا دفتا ويتا زانينك او صحابت تبشيل جلوه همية
1: تعامل تصل تعامل
0: هذا اخلاقه
1: يعني هبوينا جارك هاتي ندف الراس دست تدخش من افتشت كي باشه
0: بلي
1: كو الرز هو احترام بو همي ستراش المحلاق بلي افتشت كي باشه ابدي ارد جلك هاي
0: بلي
1: دف حلاقة ما همي ابو جرب تبحث
0: كان بلي
1: دف همي هاي ابد جه شغلاتي كوكي سين هبوينا هاتي ندف مثلا من اف موديلات فيت سالي بو موديل تشيكي تونسيا تشيكي
0: باور که یا چیکر نه امشین چیکن بس اوی عملی امتی دا و املشین هن خوبه هنده و مجیل کیم هکو باور که اوی دوی گاوی
1: نانی مقصد دیفوی شارازایتی یا دیرو دریش
0: چه بینه ویتن
1: بله
0: اموستا تانی اوی گاوی دوراوت کین
1: ادیم دوراتا ادیم دوراتا یعنی دوراتا جی
0: بله
1: خواه اما دا بحث دوراتا بکن
0: بله
1: دوراتی تاوی چواره بچشیوانه
0: دوخ تاني بقافي من عمدي بيجن هر ما مستوى هيك بشكلكي قطابي خفيرت كده
1: راسته
0: هري قاتل دفيها يا
1: اكيد
0: بقافي ازلي بحسي اخوكي
1: هري كريكي تخوي
0: بلي ازلي بقافي بحسي اخوكي دسبيكي هكو من قطابي تخوار جرتين من رجوع اولي مقاس وشوفير نكنا دستي دا
1: خلتا وابكا
0: بلي خلتا ما افهرسي تشتا نشادان فن وزوق واخلاق بتفهرسي كهبن وشنيت دست بشولي خوبكي
1: راسته
0: يعني اجر افرو از محلاق ومن هنزاني نابت ان اس بخيرات نما مستايكي ما مستايكي بكم ان جد ان ايكي خراب بيت بشين تعاملوي بكم افهر دوكي جلك جي اوازن جلك ما مستايك مدیر مدرسه
1: که بچی تر که پرکی
0: که اوی دی و تهند اخلاق همه داتو بشی و او جاب پریبه
1: راسته
0: آن روفه که دان عمر از پمارستم بجمه سیده کسیره خو بچمینه جان اسلوبه که اصلا بیجی احساسی بندیره که کتا وقف نگودی
1: آن خود سریو که بینی خاره
0: یا روژ اولی از وارسی تشتانی شد او شنی دست هاوی ما چون که ویتو ریکی او او گوابتو شوره که که ویتو ریکی ببینی اکو هم بیشن جه پی خوب بینه شنی پی خوب حاویه
1: بله
0: ویتو ریکی نشاب دی دا او سر ریکی بچتن افرسی تشتم روژ اولی
1: مفاشوه دیتیش دوری توه اوال گل جو جحیل
0: چپی نوی و گوابنده که بینه خودان دکان و وی عامله تایی
1: احتمال هنده که تاتیر دفتر میکنه بجن وکو دوره هوا فیر کرین و پیچی فکر به خلاو رو پاشول کرد
0: چپی نوی گره که چونیش دروی ولاتی و یه شول کنو از خوب گاوی چمه دف وی مرووی او مرووی من فیری وی شولی کری او سری میشید کرد اما با ایک شوایا
1: بله
0: اما از خوب گاوی چمه دفی مرووی و از دست خوشی جلید کم و از دا خوزاز هیچ پیشکفت نیشی بوید کرد
1: سلیم چه تکات بیرا من؟ احتمال البیراته جی
0: بله
1: هم دجارا من افسیاره و افسیاره بره دوت وقتی بره دا او موسک هبو
0: بله بله
1: موسک اشتی قپاق یکید که تا سرو بپرچا خوب پیچید کرد بله اگر بیراته بیر
0: بله بله ادفکه کید کرد بر
1: ادفکه بو
0: بله بله
1: گلک آیا با کری یه بویا پنی پنی
0: مانی هاوی شارازهایی پیویده
1: گلک آیا تب خوب بزاب نکیده تو بودی چو تو خوب خوشید
0: نه مروف نشیدم گلک تین ادف من بیجن پودی من برای که ایمه که اب خو سری خوشید کرد اب خو لف من من تجیه حبتیه ای باشه تا سری نفس چاوی خوش کنی چاوی پاک خو قلم کیده اوی دی کی
1: بابا اگر صبح که اب خو صبح کرد شید
0: تشتید هین او صبح بس که اما بشید همیه چی کرد خودی یا بزحمته
1: که که سلیم
0: بله
1: چی پید ویل تا حلاقی چی بکید کدا مثلا خوب کت دل خلکی دا خوب کت دل معمیل خدا و معمیل خوزیده کت
0: دانی از الوی گوت نکیده بیشم بو همی اوی شنی خو فیر کن و اوی تفیر بویش اد بیشم گوا تو دست هاویه سرکی او تو چید کی ولوی مرووی بکه بچت و سی دیجل گه خو بیند نبچت و بیشت سیاجی نچنه ویری
1: دست خوش
0: اوا اوی دیه که بو اوی شنی فیری وی چندید بین آن خو فیری حلاقیت کن اف گوت نکیده گلک آزروریه اجبر چود بجم مقصدام هن تعامل الگل بکتن از مانه که خوش ها حتی رازی نبت جی سرکرسی که نر رابطن دا کو بچت دوی دیجی گل خوبیند نه بچت بشت دوی دیجی آن سی دیجی نچ نویر
1: در راست یعنی معامله بیت یا خوش بیت
0: معامله بیت یا خوش بیتن او مروف او بیت دفته باور نکه کنگی دی سریویه کو بیت دفته چندی هشتت که تو تعاملاتت که تو او چیکرنا تو بوچید که
1: بجم جه حلاقی جی بتا جه گل صحبت آشی
0: چه بینوید
1: سلیم چه صحبت بارا بتر دینه کرن اما نه تحقیقه
0: نه نه بله بله
1: صحبت یعنی بونو مونه از ده ام
0: بله
1: اکی بو اکی وکی میده چه صحبت الگر که اکی وکی دی اکی دی سالار ده ده چه صحبت الگر که
0: های فرصت صحبت تانی چه واتی تا کرن
1: صحبت تا
0: از این سحک میجاری که او مروف چه کارت گت کاریوی چیه آن حش چت گتن ها او رو از دیمه دفته آن تو دیه دف من از سحکمه او رو کاریتا تو مروه که ورزش وانی ام دی بحثی ورزشیش کن
1: ورزشی
0: ایکی های تید سرام بیشه دی بحثی پیو آوازو تشید و سام الگل اخوی ویت او مروه از دی بحثی خوی که از حلاق بین ویت از اشارازا من تهمیش ولادا
1: راسته
0: معلومات مهابن دا او مروه تینه دف من ام شین گفتو بو اکی پیگ و بکین حتى وقتي خلاص بطل تشت
1: وبسر فرازي بسر فرازي
0: بيتا معلوماتها بنسرها ميتشتا
1: سليم تيتان ياسين يبدو كي هونر دوسته
0: بلي
1: بارا بتريا يعني هونر مدوطان دفتا سليم
0: كوي فرصت اگر ام في غافي نافت وابجين وهونر مندا هكود بجين برامجي مهمي تيرانا كتن
1: بلي
0: الشيات فلكلور وشيات ديش
1: بلي راستا تشنا دف حلاقي دي ترجي او درسته بله. راسته بس جاری ام دی بحث سلیمی کم کیش بله. هنرمند بود تا ندفت و داخازیت و هنرمند ها چون که هنرمند بشه که هستیاره
0: چه بینه
1: بشته حپله که دشته
0: بله بله
1: بله
0: بگوه ام دی بحث هنرمند فلکلور کی خودی جی رازی خلی با کوزیگا و با سیکا دوی که ویتاد باد کانی دفت من
1: تا ندفته
0: چه بینه وید شکر ریگانی تا شویل برامجه کبال دوی که آن حفله کبا مسالي بيشتكر اسماعيل مرجي خديجه رازي بيت ابا اما بحسواتين ابيت امري خديكي خديجه هم ياخوش كتب علي برواري اف هر شارة
1: راست
0: امري خديجه كرين و هر شارة جي فلك نوربول ما هر شارة يت سيطو يت شكرين ام دي انا يت سردامي مه هنرمند قاسم دهوكي احمد دلوفان
1: تين بيقابه
0: اف همي برادري ميت وي سردامينا دمي حفلات و تشتوصات كرين قاوة با وقتي اويدت وطات الماء جواند كرن وما بريك تخسن رحمتي خديجي راضي بتن ويجي هيك والله هي لايد جيانام دا عبد الواحدي وخيزان اوي همي بيك و مجيد باب محمدي انتر اوا همي برا يوتيوبون صباح صخوي اوا همي برا يوتيوبون همي بيك و ام عائلك بون همي بيك و تخنا دف من هجر محمد علي دكتور ازاق عبد الله هوزان فانا عبد الرحمن حاجي
1: أو إيش بيلي هونرمند
0: أفهمي هوزان فان أفهمي هونرمند أفهمي أصناف توت بيش
1: الراستة طب خد إشتك جيجي
0: شوان شوان شوان جرماوي هجر محمد علي ناجي أحمد محمد مصطفى بيجو أفهمي أو بن أبيت تهاتن مسيطة شكرن وأبيت أس ناش بيلا ميجي نايتن
1: قصير عافية يعني
0: بلا قصير عافية كرم خدي أفهمي تهاتن إيكي كا أسوكي هفالكي بوم الجل ومن قالك حش هنري جدير في جاب همين من كومد بونو يعني بقولك يا دكانة ما بكي كوم الله هنرمن دالي هاد
1: راسته راسته
0: وش بلي حاجة كريت وات شنو هما
1: بلى
0: قضايا كي يعني وقت كي دكانة من ببو مكتبة موسيقية يا خدي جرازي عبد الله هذي كي دعواتك كي بضاعة دفن من حجزاوي بيسدمي هن مكتب جنابه
1: كريم راسته
0: بلى
1: راسته راسته بس أنت بخدش شو هنرمن ده أنا قل
0: خدي من فايدة كذي من
1: نعم وكسران
0: استران نه
1: خد البنكوج رحمت لبن
0: خديس ماني مرو همي حس كسران بيجن بس فيت هكود بيجن رب العالمين ما بيبقى دابت يكوشي بتستران
1: يعني نبيج متى كان استران كخليلي أنا عبد الواحد يعني
0: لا لا لا فات شتاج
1: خديش فهمني
0: الرأس هذا جديد
1: ماني
0: أعرف خديك
1: بلي بلي باشا بينا كسليم أجر هاتو مثلا بيجن بونمونا كيشيك
0: بلي
1: هوا حلاقة هبيد دخاز يك هوا حلاقة هبيد باشه این وگریانا کی رد کن این وجه که و هی این وگریان لیب کن بیشتر بابو ما اب که شهید این بو ما چهار سر بکن
0: وی فرصت اوه
1: چون هنچی و کوتاه کی نه
0: بله بله بله
1: بله
0: اف بسیار از لیویه بم تو بیکی باور که اول وقتی عادل حسنی سید عادل حسن ویحینی جارکی جابا مفرگیر بحثی وی گفی که ما کام چون دف گویی سیدای دلاور و جنون تو وی گفی که کیه
1: بله سیدیم پانی جاره که دیف بزانیت من چه اینا بد مثلا حلاقه ما چه وقت چه وقتی که هبت تحفیه دا وقت اشتی بریاره که جدولک بگوه دا
0: بله بله ام کم کرنه سری ایک وی سردمی ام کم کرنه سری گوتی
1: سر وقت دلاوری
0: سر وقت عادل حسنی بس دلاور تقسمه مداد
1: ببوه
0: قسم بله. قسم
1: بله
0: بس
1: بس منو که او نمایه
0: نظام یعنی اول مهاتی هم نظام بگوه کیه
1: ما چه وقت بتونی چی دکار خو بکی دکار خو گیری؟
0: سه دفعه سه امده بحثی عطلیک انتی بحثی عطلیک کی ویحی دوشنبا
1: نه نه نه نیل بحثی نیل عطلم هم اسبوعی خفر
0: بله بله
1: خفر
0: نه نه هم میگو با توشی دکانی وکی و توشی بگیری تو کیف آخوی وکی دکان که عادی لهاتی
1: بله
0: اینجی وصانه بود
1: بله شنبه ممنوعه
0: دوشنب عطلم بود
1: آها
0: دوشان بیا بگویم اسمی دکانه وکیر با غرامت کر
1: بگویم
0: بگویم همو همی فت کنم آب دوشان بسی شام بد کنگی بد درسته بس اب خو جاری که املی کم بنا سریک مدا خازن سندیکایی که مگوته هم حس کن خیم خو دوشان بی که نخود ببومه بومه که نخود با دوشان بی هکود بیشن همی مروف یل سیکا بس خود با درد که ون دارم جو که همی اب خود درد که ون
1: آها
0: گودی کیف هواه ام کم کنن سری کو کود بیشن هل بچارتین کردم که دوشن بدید که خود بعد بید همیا گویی بلا خود بعد وای که همیا ام وگاهی خود بی هر کسی که زیاد خود باهی ناشت دکانه
1: بله کاک سری
0: بله
1: پیچی کاسب کاری
0: بله
1: وگاهی کری کاری موافق خویه هی
0: بله
1: موافق کری کارا هم میگه با سرطان استنکا کری کارات کن ما مستا خدا مافه سردانا یکتیا ما مستاتی و انداز یاران و پزشکان و حتی حتی دو ماهی که یعنی هین هستی پیچندی را شعوری را که مافه تود پاراستینه

0: تو باید خودی نکت، خودی نکت چی تک چی بو یعنی کی دی خود اف خدا مافل دپمه فرمیر دپمه تومار کریه دیار هوا تومار نه اف خود تومار نکریه برا
1: نه گازنده ما شی امانی تومار کری نو اوی نیشه همی هل دفع ما اگه صبحی جابا مفری کرم همی کن کرنه سری تشتی وافی های ام دیوی کن بس اگه که جابا ما نفری کدن مازم بیمه چیه
0: یه راست
1: بگویم گیر جابا مفری کن ورم بابو هکود بین اشتراکت خوب بدن آنکا چی پیتی ویال سر ما ام کشم خوش بر نداه رخه کی
0: این حست کن
1: ام حست کن همی گوا هر کسی که حست کد مرو سمیانه که بدن
0: مرجع کن
1: اه حست کن بس اگه کس نبود ما هم چی بکن
0: بله
1: و اگر بیشم اگر دواجی کن کن یسیه سلیمه بس اگه
0: یعنی
1: صبحی نکو او از تنی ناچم از کسی نا بینم
0: بله
1: چونکه اگر بیشن
0: جوان فرگیم
1: نه اكو نه اگر هندک تصور يمكن بيش دياره افمروفه وي فناچتن بس از بيجم اگر دوبچن يسيه از فيت الويلم
0: برام
1: صبا مصد بر البرچوفي نعم
0: صبا هل كرتك بيروريه كمناسبه كتشتك يعني بيتن اولى عند دخاز شهوات كان ورن هينشي بشكداريه بشكداريه دوي بيروري وبيرهادر دكر تشتنات يكر
1: سيدا فرصت اگر فيغاوي حكمتهم آن دست گید می وید اوا هر ای سرطلاش هبتن الگلواز هندی هند جیمه حساسه بو گلک شولی دیشی یعنی وگا می گیرتی صبحی بنا انتخابات هم ده بحث بکن یعنی جابا مفریکن ام تقریبا
0: چو پید بیم بکن؟
1: اه رکلامه کتشته که بگید مجی حجی کرید خویت های
0: براز از وید چو تیب عجیب ید بیم یعنی وان بجن افت خدام پیشه همی ها بگ يعني جهه كي هي
1: بله
0: كومالاكا هي دستكا كا هي دستكا كا هي هر بورس زيرن گرو
1: كري كار
0: فلانو بي بار
1: هلي كسل نكا خواه هلي كي جهه خواه هي كي غرفه خواه هي
0: ونر مدا وحتى دومكي يعني اسمي ما
1: جيك هم بنا حسين يعني وما حس كد ما هباجي
0: يعني نتوين هر بجار
1: في ترين شتين الفيري بجا او سر تراشو او برادري تبحثي وتقيل جهه خطرين شتين ما هم تزان كاو تصعبات اتكن بس اگر صحبت جان باید جاب بو مجید ام همیدا کومبن جای کی وی جی او جی و واب فیت
0: میجاست دشتا کرتا بیرام که ایک ایک سندیکای بیت دفت تو جد دل سری وی چنا کی دی پنی پنی کی آن آن کار ما پر
1: باور که ما حس کی هاب کوم اف گازنیت هاف گاوی ام کی ما بو یی کی بان
0: کار که سری ادب سیارا دو ماهی کی
1: بله
0: صحبت تا گلا کا خوش
1: دشتا
0: باور یت
1: بی ممنونیت اینه
0: البيرام بخوي اجي
1: بلي.
0: شر داعش
1: بلي
0: دا بجن بشيك داريا كري
1: بلي
0: وكو ساترا تو چوه سنگارا بو ما بيشي كي بيسو عبت ابتا
1: خايف ارتاد وكي خوبخش نشر داعش بلي شر داعش ما اف خوبخشي هاي كري يعني اگر ما ارشي في التلفزيون دهو جيه هاي اول خوبخش وكي اسبت حسي من ياد اسبت كري
0: كي صالة
1: صالة نوتو پنج
0: نوتو پنج
1: امی چوی نبو روژه گیجی بازده روژه ام مل ملی برایت بشمرگه و امی مشهول
0: گیجی ناف شری
1: دا ناف شری دا آت ربیعی دا سیدا
0: بی برانبر
1: بی برانبر بو حزاخو امی چوی وک هکوت بیشن کرد پروره
0: راست
1: مگوتی او برای من السینگی جبهی بتن و از الویری وی کاریم کم
0: و ابرو که پید وی منن
1: و ابرو پید وی منن باور که هم چونه لجنه محلی لجنه محلی اول دف سوکا قصابه وی حینی سیدای تمر و صلاح بوی او مسئولی لجنه بو بس کرا مسئولی محوری سپیل کی
0: راست
1: امرا بوین ویجا بو وکالت برادره که دیل ویره بو هم چونه دفی ما گوتم اتحاتین وی خوبخش بچنه جبهه ملب ملی برایت پیشمرگه و امشی بشک داریتی دا بکید
0: سلاح هتا چه بو؟
1: سلاح همه مقز بو سیدا
0: راست دست خوش
1: امرا بین اوجی سیدا جی تلفونا لقی کر وی حینی سیدا رمزی شعبان بو گوتی کوا جحیلا چه پیتی ویا بو بکن
0: این چند کس بو؟
1: ام دو بود سیدا
0: دو
1: وی حینی جی نقاب عمالا المقابلی طواریا کیون بو سیدا طواریا کیون بل لجنه دا
0: بله
1: سارک بو ما هر وی مغربی گرد ام خود جهان نسبیل کی چون نسبیل کی ما سیدای تمر پیش واس

0: شيكر مسالي الويلي بو شيكر سيدي قلت لي حسناك مهين سلك الخلفي شيكر هم يد الامامي شيكر اجا خلفي ما بخدي شنو خليفون شيكر سبيدي وحين يجي اف مونيكا انا بلند روز بسيدا سبيدي لاند روز يقدر يلمه وصلاف بو براي عقيد جي عقيد فيقا في قادرة كي حزبي بو أوجي وكي ريبر دول جلمة سيدا لجنة محلي
1: عقيد خوش أرى
0: بلي وكي ريبر دول جلمة أو تشوت سنجي دام شنات بشتي داو أم برنا سري كبكي حمد آخر فازدر وجا سيدا يكبكي حمد آخر جنالي تينوزان شوايا همي وكي حلانيا خود راشك جلينا أم خبدنا برسي بري و هيفا هشتا
1: ما شاء الله
0: وأم ومدى صابده سيدا ترى بيعاده جذر ربيعي بوذر ربيعي جذر ربيعي بوذر ربيعي حفظ رجال سريك سبيدي أمد برنابيري مغرب تخلنا ديف مرة ما بيري خلاص كير أم تشونا دولا باليسان خدي جي رازي فتح قولي ما السري ويدويري تشكر داس خاتي ويال داف من ويكبير هاتن قوتي أفيد داف خبهلا ما السري ويدويري تشكر
1: داس خاتي ويد شد قوت
0: داس خاتي ويا ويجي يكود بيجن
1: داس خوشي بو
0: داس خوشي و هندي جنجي توكي وا مهابن افرو هما سار بخو بين بشداريه الجلمه دا بكن
1: بخو بخنات ما ترسي دا
0: باور كي اكو امتشو ما خو اتشا منتش بردوش قال هندا سريمة دولا باليسان يا وصاب بل بل ام خلاص بون ام تشونا سري كوريكي سري كوريكي سيدا فرتت هيفا هجبو باور كي ام تشون بيش مالجي بطن يسال هندا صار بل بل هيفا هجبو مال ويري كاركر وارشيفي ما في قافي يل تلفزيونا دهوك
1: ارشاوا شهادك ندو يا سليم
0: خدي هما سوباس نوم على قايك ومحوري سبيل كي دانا ما
1: دبت تلقرتينا
0: هو كما رسميات متشكي وصايل دفما بلي
1: كاغاز
0: كاغاز بلي اه
1: شو تشتكي دينا جبلي كاغاز
0: اما هذا يا واكود بيشن وي كاري كاري يجيب تشكي القلمة كي سيدا
1: شر داعش سليم
0: شر داعش مجي وكي همي هولاتيا هر یکی دیفشانیت خو ما کار کرد.
1: قصد دارم تا بشه تو چه سنگیره؟
0: نه نه نه چون
1: تو نه چه سنگیره؟ کار کرد.
0: جیم او صنعت خوازد سیدا فرستن. ام شیم بچین عائله کا پیام و ام پن لبتنی و بچین. وی حینی صنعت با ام جهل بود ماش ام خون گرم بود. باور که پازدار و جا آمان الیر من از دنی کمال های آن نه.
1: راست. تو بگو یه جهلی برا.
0: خودی با از این بچه مدت جهلی تیم دنبال جهلی بس ام
1: امزانی
0: امزانی
1: امزانی امزانی امتحانی
0: آره مسیح فرست
1: کاکی سلیم
0: بله
1: چنین ما شگفت دریجه بله دوما که تا چیه یه
0: سیدا فرست متش تکل ویریج بیکر
1: بله
0: صلا هشتی و هشتی من الرعایی سیدا متش تکل بیکر از بیش
1: مدرسه
0: هر چی دب چتت هكذا بيجن تاريخه سر شيكر ناس سليم يجينا يعني بو في ودينا ديار ببتن
1: أكيد
0: دايرك هبو في قافي جهاد العمراء سيدا جهاد العمراء في قافي لوي حين تقول الرعاية
1: بله
0: أف
1: برام بري نافن جاشتي
0: بله بله سيدا لوي حين الطلبات إنان أفيد بيدايك أفيد بيباب إت إنان أويري فرد كنا مدرسة حكمتي أويد يوات كير في جا أسوكي سرتراش اچو مبیری و کی من دوام لیلی که سیدا گوته من دیگه سری بوم اب دیناره که چکی بس هیوی دو جارا دیگه و یکی عسکریه بو سیدا هیوی دو جارا ما هم چونه بیری و حینی راتب ما مستقل که هشتی و پینج دینار بون هند بون
1: راست
0: باور که می چلو دو طلبه ها بون هیوی دو جا چید گیر بونه هشتی و چار هزار
1: راست
0: او کنگی بو هکو طلبه همیش مدرسه تاتن مغرب ات چون مسری واچید کی سی چار روز ات چون مسری واچید کی گلک طلبه وی گاوی یت بوینه هکو بیژن پلید مازنجی و نک برنیاس نجاز وی گاوی شب نو وتاجی بیژم
1: فرمان برن وی گاوی
0: فرمان برن هکو بیژن ضابطن ربیت هاین وی سر دبی هندکت عملی من راجی بون الاعداديه بون سیدا من نتشا سری وا هيفي دجا تشيكي من هما بطقا وقلم كير تشينكي جحيل بن يحيني بس افي دي دبي دي كوبا بون في مستمر تسري وكل كي بعض الطاقش بون مرو في بديكو بيديك فرق سيدا
1: الراست الراست
0: من افيج كي كي سيدا كنت بدي جانا خو سات راشيني دا
1: جرك
0: تشتكي باش كي
1: جرك تشتكي باش من اماجا بيكيرت بيشكي دا هالويست سليم حلاق سليم كونتر وكو بيجين هالوستكي كرداتي ويمرو باتي من افهر دو حالة بحث پیشکی دا ابد کو تا برونی که بحث کنیم و گاوش بحث کنیم
0: جا دیف و گوت ناتا یا تا بری و گاوی کنیم باور که سر دسته ما گلک اتفیری سر تراشینی بون و گاوی من گلک خوارزای تنوی تنال آلمانیا دکانی تن دکوریت من من اتفیری سر تراشی کنیم تنیش در و هری که یه شود کنه الفا دولتیت جدر به
1: بله
0: او گلک برادری دیشی دو که وگا وی شود کنه همی سر دسته مایت فیلی وی چندی بوین
1: الاروپا گرانه جی
0: چپه نوی سیدا وگا وی اگر تو بی الاروپا هر سر تراشه که روشاوی ورقه که دولاریه
1: نه راست جیاره هوا جیاره هوا حلاقا و طایبتی ده
0: بله
1: تو میبانه بله. برنامه ده بحثه تک بونمونه جیاره هوا پیتت که کسنی
0: سیدا ما یافت نه که بیجین حلاق نه محتاجی کسی بد نشید محتاجی کسی جیب خاتینت اول محتاجی کسی نابد و نشید محتاجی کسی جیب خاتین چی که واردی به نینه بس با شوله که گله که خوش و عمر و جمعی گاوا محتاجی کسی جی نابدن
1: راسته
0: بس با مخابن مروف نشید محتاجی کسی جیب خاتینه چی بس تو هند واردی که من
1: راسته بس تکلیت اتکلیه که باشید بین یاسینه که باشید بین پیوندیت باش پیداد بکار که سلیم
0: سیدای فرصت چطش تو که حلاق یعنی یعنی انواع مروفاتینا دفته اش مدیدی بگیره حتی فراش
1: بالراست
0: رضا بو هر دوکه هی هم اش بجای الهمی دایره و الهمی دزگه ها و اش بیش مرگی بگیره و حتی پلیت او دیتر یعنی کرسی که حلاقی هکود بجن مانی گوت نکه هی
1: مش بیل کرده هم سیاره مبو
0: بلا بوتا بسیاره
1: نه نه کرم که دی بجن ما کرسی که حلاقی چرا رامانه در سیده؟
0: رامانه بی اویدی کرسی که حلاقی یعنی بو کسی مال میان سیده
1: کرسیک
0: کرسیک بجا رضا بو همی فرماندار و مدیراجی هی بلا کس خواه کرسی که خواه مازن نکد
1: کرسی که حلاقی ابرو که تول سر کرسی که خوبات دی مانه؟
0: بلی سیده
1: و تو تعامله که نباشل کرد مراجعه خواه خلکی که صبح یکی دیده
0: بله
1: دیرت سر به کرسی که در انتخاره بخود تشتی که پشتی خو پیله
0: پیله اول وی گاوی بو نمونه اول رو ازی سر به کرسی که بس میوانه تمام اول پشتا خو گرم نکیم صبح یکی دیده جیره و جا او بو همی مروو هم
1: هم بجین های مالا دنیا
0: هم بسی که حلاقی
1: باشه سلیم و چاوه تماس کن
0: از گلک من مونه صحبت از گلک از خود گای فرسد که هوا از میوان کنیم و هجی برنامه خودی
1: تا برنامه زنگین کرد
0: ممنونی تا نفرد
1: تا برنامه روشی خست و برنامه ایکس خلکی رادیو دهو که همی تا خود چینا بدید که کسید از خو و کس لید گرم
0: بله
1: لید گرم که شجیه از بین هند جارت بیت مروف توشی شاشی که بده بس او نه حکوب عربی بیجن یا متحمده نه خیر نه ام لید گرم که شجیه چکو خلکی که دیجی او مافه هی ام خود بکین خودان و چند دکل سرجین و جاروه راوز یونو تو گلب خیراتی و چاویت هم ماجید کم
0: فرستش بلی برنامه مروف هست که تماش بلی که هم افرو تو روشنم هست که همه چهاری تولی مروف دیوان تر انتخاره
1: سرین تو گلب مینی
0: بلیوانا که خوشی
1: تو گلب مینی بلیوا مروف بیوه
0: سیده فرستش اوی از حجی نکه بس نمی کنم
1: ام گلب جا گلب ها بالا
0: تجید گرنه بخوده
1: گلب ها بالا تجید بجن اجید بجن یعنی دیچه سرین دول مروفی کت مروفروز هم مروفی کنگی سر خود چی کرد صحبت دنیا
0: باور که سر گلک جارا حکومه گودیت هنرمند تانه دفت من جماعتی گوتم باشه و تو چوات چی یعنی هم آدی کلیمه که بیشه هم آدی بوتا سرانه که
1: بیشه بس ابجه تو چوی بگا به که کسی ابجه تو چوی تو گلک کنه بیشن تو این فایده بیشه بوچی نه چاله هیا نه آفله هیا
0: هم سر فایده نه
1: این سر فایده
0: هم سر فایده
1: سرین چاوه تما چی کم
0: گلک
1: تعاملات و خوابالینیت دلووانیت گل خد که گلک اول جاره گلنگه
0: بله
1: اکو جاره کادی ایک بیت هم دیتر میزه خول گل خوین
0: بله بله
1: یه چای که که سنگ صحبت ها بس بو خوشیه
0: بله
1: تو تخصیریه ناکی
0: گلک ممنون
1: سر جاره ماتی
0: امر دیش بگه سپاس بود هجی کیف خوش بوم کل دیوان ها ورینشتیم و ما بحث جیان اخوی کری و بحث هکود بجن اف کودانی دیگاوی هم همیتی دارم
1: بله
0: صحبت همی کردن و از گلک ممنون میشه و که
1: هست میگوان که ما سیجیه به تو ام داخل زالی بونیشتر
0: هر دو دی داخل زالی بونیشتر کن
1: بله بله گودارو بینر خوشتوی و چند هم هاتین دو مایکا خلقا و جاره برنامه ایکش خلکی حتی جاره که دیو میوانه که دیتر حدایی دمی بخاطره و خود گلها و بیده

حفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

0: Geçtin Rije Gula Geçtin
1: Duhok Radyo 88.5 88.9

0: سلام علیکم نو افدم او حمید متوت شاد بندر خوش انجار کدی خلق کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدنگ کورسان و رادیو دو گشتین خدمت او چوان تری رز استاوت من حکیم حکمت اماده کور پیشکش کار برنامه گل جنان کنترول سالار جلیلی قبیل کن خلق برنامه می ابرودا ی تایبت الدور ویستا والا جلو بلگا تایبت یا شلو شبکا کل زا خبر و چیتن برس کا دلخواست موسا ریو بری روشنبیری هنری ازا خو همان دم داجی سرو که ویستا والید گل مدا کاک دل خواستم باش
1: دمیو همی گهدارا باش
0: کاک گل اکسپاس کاک دل خواست کم یعنی بیجین هز راوی ویستا والی چاوا بو و چاوا ویستا وال کو بجارا چارده چاره بردوامی هیا
1: سپاس بو اکو هم دلی بدایی نه ما باید ویت هات تبینی کردین اکو دیاردا یعنی کلتور البرگرنا جلو برگین کردی تنیا الهلکف تو شهیانا یعنی اگر او روزا جلو برگین کردی بی اداره سر بخوی ازا خود هزره هم دیگر که پروژه ای که جگیر هبد بو هنده هاندانا خلکه بکن و هاندانا جیل اینی بکن که بشین بردامی بدن برگرنا جلو برگا و بهای که مظام بدن وان جلو برگا تایبت بار شلو شاب که شلو شاب وکو براند که لیهاتی زاخو کو نزدیک 2000 سال خلقی وی باجری وی پیش اسازی و زاخو بردامی داینه حتی ندهش بردام مثل دست برای مسیحیت به زاخو کو نابودنگی اکا باش کوالیتی اکا باش یا وی جلکت کردیت رسن هیش بر هنده اداره فستیوال و اداره فرمخوی زاخو هنده هنده که کچالگی اکی ساز کن سالانه بو هنده هم ام بو لیک گوهرین و هزرو بیرین هنری و کلتوری گل جهنی و مهوان کن نوانه و بهار را گرتلا جلو برگی کردیم هستن

0: اف دوی ویستا والی دا یعنی چه جداش ویستا والی دی هبو و دوی برنامه دا و چه پیشکش کرد؟
1: سال بو ساله کوالیتی های و آسته و مهوان توی گهرین کبنی و باشتر لیدن اف ساله من دیسا بردامی دا چالاکی مگواک و گروپ هنر ملی گروپ بنگ بیشی گروپ موزیک اف ساله من دو گروپ نیف دولتی باشتار کردین گروپ که ارمینیا و گروپ که نیجیریا که افریکا از شبه سرسیجی دی باشتار بین بیسا جر رهنده که نتوایی نشتیمانی میدایی کش هر چار پاچت کردستان گروپ بشدارن حتی دکانج یا دکانت مد آمد ترخان کریم بو وان شارو شارش کرد کردستان و هر چار پاچت کردستان نیناتی همی جهایت دهی انشاءالله سال بو سالی هم به جور و کوالیتی های باشتر لگه
0: بله وبخو یعنی دوی ویستوالا که وی جاری دایا بلگیزت کردی اف بلگیزی هاتین نمایش کلن یعنی هره ما کردستانی مبستا من همی نوچین کردستانی همان دم دا پارچی دین کردستانی و کاری اکو براوردی اکی بکن هر تایبیت من دی اکا دوره که زاخوب خوشی گلک گلک خلک زاخو دار جید جدایی اتنا وینا جلکو بلگا دا هی یعنی خلک زاخوب خو هر نوچه که جدایی اکا هی اوانی با چند بل برچا پار گیرتیا
1: بله شخواست زنگینی ها بابتی تنده دا اکو همه جوری اکی تیده هی یعنی دور بو دورش ناوچه بو ناوچه حتیش عشیر بو عشیر جی هنده گهورینت لاوکی تیده هی شواز جلو برگاده شواز دیزاین آوانده یعنی کرکرنا ویداد دریارا ویداد نخشه ویداد دانست پیده هی و کولین هاتین آماده که نشتای ما مثلا اکادیمی سر شواز و میجو و جاواز یا جلو برگا و پرتوک اگر تایبه جو چارچوبه فستیوالی در سر اکی فستیوالی ها چاپ کردن در باره میجو و شواز جلو برگا بونیوی سر فرات حاجی دیسا من نمایش جلو برگا جو او حوله ادایی که نینراتی ها همی دبر و همی جهات ده هبتن لی هندی هند جلکت کردی زورن و مدیر توان و رنگ توان زورن از بجن تمشی ها بتن همی تغطیه بکن نه والا انشاءالله سال بو سالی ام به حول بین که جهن دیر دست اف جهن که خلکی ما جلو برگت وانجی ندیدی ام دیوانه هم و هم مهمانجی کن هم به حول دن جلو برگت دورین دین کردستانی جهی که بچک دیرش ما یانجل حتا نگجی او خلکی ما آشنانه بیا جلو برگت وانا آینده دا فستیوالت آینده دا دی نمایش کن به جاری جی او برگا نمایش جلو برگا ما ای حول داری که یعنی بهراب تب جلکت کفنار جلکن آین دیر ناف مدا همیشی انشاءالله آماده کاری ساتیم بکنه بو هنده به نمایش که نسر تجه نمایش
0: بله اوه حواله که وینک نوکه با مشانت سر سوشال میدیای وینک کسی که زاخویا بجی سال 1894 بلگیزل برخو کریم یعنی پیگهی بخوی زاخویا
1: بله
0: یعنی و چند ریزل وان کسا گید که خزمت آوی باجیری کریم
1: ما دو جوره تا این اف برادرین کار دستید کن که جنین و رستن و گجید و او یعنی مجه که تایبت بوان دستی شان کرد تب نکمزیری عراض کرد او پروسا برمینان آنها یا دوی فروشی ها رویه یعنی پرک فروشین او کار شلوشات که جلو برگید کدی کرد مثل چارپین جهن تایبت داییم آنها تایبت از این بحثیزا خود کن کو بشن جلو برگین خواهیم کردیم رسن شلو شاب کار بیره هم عرض بکن با عرضش هم بفروت نجی تشتی هره گرین اوه کو همه خلک باشری خواه کو پارچه اکش به فستیوالیت بینتن یعنی بیر کو تو خلک بخوازی بیر کو تو دخوازم فرمی بوان بهری بهرا پتر اگر وقتی بینی که زن رو جایی که فستیوال جلو برگین کردی این ظلامان و خانمان و طایبت ظلامان شلو شاب کار برگردین و تشریف اینا بین بجه فستیوالی اولا رنگ بدان ها فستیوال بری نکه این پارن پار و پیراد سالش بری نکه که یعنی اوه آوه فستیوال بهای اکل دب خلکی پیدا کری و گشت بینی اکی داری خلکی که روژک وسانه که خلک خو همی پارچه اکش به فستیوال بینین و یعنی پس آخوات این بجداری این روژان فستیوال هم داد کرد
0: بله اف سالا دا چند بونمونه چند بجن جلو بلگیت بلگیس یعنی برگیت و یعنی شلو شب کب تایدت مندیت و چند هاتنه نمایش کنن؟
1: چل دستین جیاواز یه جلو برگا یه خان ظلام آجو یه خانم آجو یه نافده هاتین آماده کرنه بماید روشه هر روشه که بیس دست و بیس جور به این عرض کرنه و من جلو برگیت دبرا ما مثلا دبرا بهدین و جیاوازی که دهی جل دبرین باکور گل از جهن شل شاب گفتن برخوا من حوال دایی که بحرا پتر مینراتی آوان تیده ها بتنه مثلا دبرا شر نخیه دبرا دول امرک وان حکاری وان درا و دبرین بهدین هم شروعی که گشتی اف قماشا کارت ایتل دبرین سورانجی لینه رنگ دریار آوی و رنگ مدل آوی نوی کیامه ها بس من حوال دایی دوسا وانجی یعنی مینراتی آوان پیش نمایش جلو برگا ده ها بتن البته بیشتر دیده شدم هندی هم جلو برگم کردی زور نم بابت که زنگینه یعنی فستیوالی که در روزا امنشین همه جهات و همه دفترجی یعنی به بهره نکن انشاءالله سال با سال اول دفترین من نیاتیوان نکی یا ما جلو برگم ون عرض نکی انشاءالله آینده داده اف اف جهورینا و اف پیوندیا برداوم بتر جلوان جهات که امنشین جلو برگم ون همیت کنارجی بینن و عرض بکن و کار بینن چطور به فستیوالی
0: ادوی ویستوالا وی جاره دا یا و کل زاخب رو چوی یعنی امشین بیجین کوپکات زاخب خوب خو یعنی بونمونه خلکی که زاخب جیتن اجبلی کو پکات زاخب عشیر زاخب هینو یعنی دورو بر زاخب هین اف خلکی دیه کوپکات همی آینو او اولین دیتر و وکیر یکو خود دا ببینن
1: بله بله جماره که مزن یا خلق زاخو برا مسیحیه تیدا برا مسیحیت ارمنین تیدا
0: کلدانن
1: ازدی کلدان همی آجی همین انتمایش
0: هم جلو برگرده ما بستاتا ازدیت دیره بینه یعنی اون یعنی دیره بینه به بزنه
1: دیره بینه تشا بیره دشتا دشتا سلوانه یا جماره که ازدیال بیره جین ما یعنی من نه حسلان دیه پنده بکو تنیا سنتر شاری زاخو یعنی افصالا ما بونمونه تیپا که سرکی یا با تیپا وکو قضا که سرکی یا اداره سر بخوی میل بیر خواب بجدار کنید
0: بلی وکو گولی ملوینوچ
1: خملو جلو برگتوان و نینه را برای نیت از دیت پیشا بیره بیره بینه جلو برگتوان شوی من عرض کرون هم دیسا شوی شما را اکا مسون یا خلکی وکو مهوان فستیوالی افصال سر خاطر ارمن زاخو ما گروپ که تایبت شوالات ارمینیا اینو هند حکم هنده که زاخو و یعنی تاخه که مزن ناوی کسته و تاخه ارمن ها یعنی او پیوندی ها بیروتی ناوینا خلک زاخو دا او
0: پکات ارمن ها دا
1: هم بشین گروپ ها که بینن ناوی دولت ارمینی ها گلمه بجدار بود
0: بله الوان جهاد ها حتانو که چند تیپ بجدار بوینه یانجی الهرم کردستانی بونمونه سلیمانی، الهولیر، الهورامان، الدیانا، اونا و چند دیتر
1: سال بو سالی هم گهوری ناتداد کن یعنی بار و پیرار مش هر حولیدش کرکوکش سلیمانیش قامش لوشیدش عفرینش پارچین باکورش دیار بکره مردینه بدلیسه جولمرگش سنهش ارمیش ما پار گروپ اکیر خراسان اینه که پارچه اکا وقتی های کردستانی هم طبعاً کیلومترش کردستان دیره. اما حالا دن سال با سال یعنی او خلکن دیر، او خلکن وقتی های اف سالا گروپ که لورستانی هر چنده بابت که جدلیه وقت نزدیکی هزار کیلومترش کردستان دیره گروپ که لورستانی من اینایی که بنیاد دعوت کردن و کرد پرسن نجیلی بودین و دمی و تکلیه الگل ملت اندی ترابه که یعنی بیاد جه آخفتن و گنگش کردین یاوانا بس وکو کرد مید مهوان که دین الویده دیتاجی جماره گروپ که هورامان که بود داره ایکیه هورامان بیت زاخو ناوی گروپ دوره هورامان بیره بجدار بدل گلمه و این هول دای یعنی دیسات بیشم رهنده که نتوائی نشتیمانی بدن او خلکت این بیره بجدار بد که همه جی طامرکا کردی تیرا بده
0: بله نوچار بونمونه شنگاری یعنی میسل خوکو کرد هبوینه و چه مفاشمان برگردیه؟
1: افصالا گروپ اکش میرزو ابرگل گل مرسش تیجی برده گروپ میرزو شنگار پای بله. حاضی گروپ اکی از دا یه شار یا یه دیس آدگل مبجدار گروپ موسیقی دا یعنی مای هولدائی همی ها بینن بس هند جارا اش بر دمی و اش بر بابت یعنی تو بشه بگنجینی بابت الگره ام چین افصالا هندک ها بینن سالای بی هندک دی بینن بس و تو بیشی هم ایک فستیوالی در یعنی مثلا به مای دو ساعت و سه ساعت
0: یعنی او باش بیر کری او باش بیر کری که سالت بیت یعنی بدل
1: وکن مش بیر نکری نه
0: یعنی قضام این دانم با برنامه بیت
1: مش سلیمانی پالت اینا این حولی ریش کلکو کش بغدا مش بس را پار اینا مش پارچه دین نبیدی حتی بیدیم در روش حالات باکورش مید اینا و جا سال و سالی افصال آمد مثلا بود دیسا مش گویان اینا گروپ گویان اینا شرنخه یعنی ام سال بو سال گهوری ناتو داد کن ام هول بین او جهت نهاتین امام بین
0: بله ادوان ادوان بجن جوره ویستوالا دا یعنی بتنی بلگیستات نمایش کردن چه تشتی دینه بو یعنی دوی ویستوالا دا
1: نخیر فستیوال نوی شلوشاب که ها بس نوی شلوشاب کو جلو برگین کردی بشه هایی که گشتی مهی هیرهی یعنی شلوشاب هایی که بل دبر ازاق آمد بجن شلوشاب که بخیر دبر بجن برگیز بجن رنگو چو بس ازاق آمد بجن شلوشاب هایی که او جلو برگین کردی جلو برگین کردی بابت که برفله ها شلوال و خاک و کراسفیستان و کرتک و یعنی زماره ها که بابت ها خوابت گرد و این هاول دایی که همی چقین جلو برگین کردی اتنمایش جلو برگاده ها بطل حتی او دکان تاپین ترخان که نشو بانه مثلا دکان زرکت خانم آیتا این دکان کلاش آیتا این دکان درسوک آیتا این دکان قماش خاکی آیتا این دکان شلوشاک آیتا این ای هاول دایی همی یعنی ام شین بیژن همی بشین جلو برگین کردی همون آخاتی دهد
0: بله اتواری میدیای دا تنی میدیا کردستانی بوان و کاری انده میدیا بیانی یا بونمونه میدیا ولاتی عربی جی اوی کل توری بگویزن
1: وی فستیوالی اگر این تبینی بکن جماره اکا مزدن یا دزگاه تراغه هندن یک کردستانی و یک عربی جی مای داخاص کنی حتی یک بیانی جی تاتین مای داخاص کنی و سر ارکی فستیوال جی مای داخاص کنی بو هنده بین و اینه که جوان و رومالکا جوان یا فستیوال تشکرشی خلکی خواه بکن و او پیام ما یا که ام شانازی جلو برگین کردی دن ام شانازی بوان جلو برگا دن وکو ناسنامه به پیام مدد بگهندن چه هندی یعنی کمالگاه عراقی کمالگاه عربی حتی یعنی رجهاندن ها ترکیه دیره رجهاندن ها بیان یا گلک دیره هایی به جاره من حولک ها باش نزی که سه دلزگاه رجهاندن از دلده هریم کردستانی حاطی نبور رومال کرنا چالاکی آمد
0: بله ادوی چالاکی دا یعن وان دروژه دویستوال دا تو نبینی که روی که دیه گشتیاری که تایبت دازاخو کزا خوب خوشی بواره هنری بواره ورزشی پتر تتناس کرن
1: وانی هلبت ام همی تمام کرد اکودو نه
0: بله.
1: یعنی کرد گشت و گزاری جرخانه که باش یه بو حاطی آماده کرده از این رنگ بدان خال سر حاطینا گشتیاره ایکیری و تمام دام داشی ساس کردن چالاکی روشن بیری و هنری را خوشکره بو هندیم که از گشتیاره هم بین دمه که خواست گل سروش تو جرخانه گشتیاری باجری بین و گل چالاکی هنری و روشن بیری جی ببینه حتی اگر چالاکی ورزشی جی بین از همه هم وکو کت تمام کرد اکودن بو هندی هم دیسا یعنی جوانی ها اداره سر بخوی آزاخ و سروش تیوه جوان مهران پروری خلکی و بشوشی و دلفرهی دل خلکی و نیشا گشتیار و نیشا سردن کرا بدن سپاس به خود که دهی یعنی حتی ساعت 11 12 شبه جی پشتی 3 ساعت و 4 ساعت آجی اش خلاص بینا برگن من خل تجی کرنشی بی پیاسین بردوام گریان بردوام و گرنشی نکسته لیوی خلکی بی ما حسبت کر که یعنی خلق تا را دایه که گلک کیف خوش هست ساس کرنه وان جوره چالاکی اش بر هنده جی هوتیل زاق و همی هاتی نحجز کرنه یعنی ایس قرابال غیقی هم از دن الرسترانت ها و الخارنگ ها و الکافتری ها و شیخانه ها بی فوجین گشتیاری گل گل کمپانی گشتیاری رکلامت خواه و همیت خواه گشتیاری سر فستیوال ما آوا کردیم به هنده جمعه که هم از دن یا خلک پریکا گشتیاری اینا بیم به فستیوال ما
0: بله بابت که دیده تا بحث کردن بابت که روژان دویستوالی هین چه پیش کشت کن و روژا دا بونمون او روژا دویه جمال که چالاکی آیا های دوی دویستوالی دا
1: بله.
0: و چل برا پیش کشت کن یعنی تشتینی که خلق سر داخاز خلقی بیتن خلقی پتر یعنی خود ویت و کلتوری خود ویتن خلقی ویت خوازیتن یعنی بونمون هر نوچکی یعنی هر کلتوری دورکی جدایی آیا های مگوده تجیب زا خوب خوشی گل خلقی زا خود خوشی جیت هر نوچکی تایبت مندی آخوی آیا
1: ولی ابرو جی برگن ما دیسا گروپ هنریت ملی نه گروپ افریقه گروپ که لورستانه ده چه سرسته جی گروپ میز و شنگاره ده چه سرسته جی تیپا روش یا ما پایا زاخو ده چه سرسته جی گروپ که نیجیر یا ما یه مهوان که دیوکو مهوان ها پسی فاله ده چه سرسته جی ما جماره که نمایشکار ها دیسا ده عرض بن ده سرسته جی نمایش افریقه جی کاری خو کن همین جا راشی اما اوی حوله بین که خلق ما یه دیر جی یعنی بیت خواب ببینید پارچه های که جوی فستیواله یعنی ما اش دهو که بشدار کریم ما اش آمدیه بشدار کریم مش بارزان سوران رواندوز حول کرگوک سلیمانی جمال ایتا مازن یا خلکی هاتی و مدر تشدیج آماج دیم دم کو یعنی پترش صرفت کسایتی جور و جور نویسر روشندیر هنرمند کمال ناس یعنی سوشال میدیا پترش صرفت کسایتی آمد مهوان کردین و کو مهوان فستیوال الزاخ و ابو ماوی سه روشش پیرو دیو ابو کجی بهند جوانی که بدن و زنگینی که بدن فستیوال و ام پی بی نه خلکی تا وقت زبرنجه ها دیمنک و روی که جوان یه ما پشکشی خلکی ها بکن
0: بله حاطنا سروک بارزانی بو فستیوال شلو شب کالزاخو چه دلخوش کرده یک دا یعنی خلکی همان دم داجی مدید کو خلق زور پاتنا سروک بارزانی در خوش کرد موند کو فستیوال برف سرکفتن کا باشتر بچین
1: البته چروک ما و زاخ و سروک بارزانی چروک کا دره جات دل سوزیه و حجه کرنه وفاداریه همین جالاجی ام من بنابید بچه تکوی وی درگهی در کود درگهی نوچگریه لغاستی ام زاخوی یعنی روح و جان حج جنابه سروکی کن و سروکیش برام بروی چندین جارا دوپاد کریه کو زاخوی روح آوینه یعنی نزدیکترین چالاکی ولی پنشه شهیده فستیوال کشنگ ها کتبا بی دیسا جنابه تشریف اینا زاخو دیسا شنازی دمه پشوازی جنابه سروکی کرد وکو لیوگر ملت کرد بیس شنازی اگه مازن ابو ما چالاکی همه حاضر به تو و یعنی رنگ بدان آویل سر حاطن خلکی رنگ بدان آویل سر سوشیال میدیا دیارک و کش بوشی اگه مازن بو خلکی پیدا بیه جنابه سروک بازانی بکن چالاکی اگه کلتوری یا رسن
0: باجره که مینازا خوب
1: البته جی جلو برگین کردیان رسن دیسا جناب سروکی همین جراشی اگر نه سفر اگر زن رابط همین جراشی جانا آسایی داشتید جناب سروکی جلو برگین کردیان رسن دوام جد که تو جانا خوب ردد بد اول جی خم لک و جوانی اک و کیف خوشی اک دامه وکو رکل فستیواله وکو سنور وکو اداره سر بخوی آزا خوکو ام خوب سرفرازت بینن جناب سروکی همین جراجی زاخوی البیلاوی و همین جراجی چالاکیت نو فستیوالیت نو بیلاویت نو حاضرت
0: که اگر خواست با چند کار کرد که افرو جماره کازور یا قنسل و نینراتیت ولاتا که لحریما کردستان کارت که انری خراویت نیف دولتی نه توار دیگلوماسی دا توار پیوندید نیف دولتی دا و بزاف نکید یا که پریکا فرمانگاه پیوندیش در و تای بجی که خلکی بیانی که لحریم یعنی پایتخت کردستان هفلیری این بین وی فستیوالی ببینن و نمایش وی فستیوالی ببینن
1: ما خلکه که بیانیه خواستی سر آست شعبی بس سر آست رسمی مجموعه دخوازنما بو هندک جها هنار دن اپریکا فرمانگاه پیوندی اندربه بس دو سه که اوکیدان مویت هاتین و هندک دیجی نهاتین دیس آشی ام بردامن سر هنده سر وقت آماشه پیدای اگر بشن خلکی بیانی شوی که فرمی به داخواست کردنه انشاءالله با آینده دی فلانک ها باشته نسر ویدی و هیچ پیش وقت که دگر جراش اوان کنسولیش برکو جوان من نجه گیر بی قول بیل هایی دماهی هایی با چهار پشتی اینگیش بر آلوزی انشاری و نمانا خروکانا و گردن آوانا جوان من پاش کرد ام دلیه دبید من نظام ام دیکن گی کنیش بر هندی گل کنسولی ها منش یا پیش وقت ام جوانی در بیش نوانا فلان وقتی ام دیکن او جزت حال بدل دی فلانه چنو دیف یعنی جوان ها چنو کل بری هنگه آگه داری چه خواد کن کن رزامندیت برگرد انشاءالله آینده ای دا ام در وی خالی جل بچه برگرد ام بشه مفایش هبون آوان کنسولیا و سفارت ها و کسایتی بیانی ور بگرد حتی اگر بشه مهوان بیانیش دولت نیش مهوان بکن مینه تسر دلیوه و که ام بشه موعده که جگیر دینن گنجایی بتو اگر هنده جارش بجه جهاری کاری ما بکتن انشاءالله هم بتا آینده در وان خاله همیان بر سفر کرد
0: که دلخواست وان جوره فستیوالا یعنی توار شلو شب که دا جارید بوری دا جی مدید که نمایشا تشتید کلتوری که لزاخو بو نمونه هنگ وین کردیه بو نمونه گلک کارو خزمتید پیداویستید که گریدای زاخو ولوی جاری جی یا بزاوه نیشا دا؟
1: به جاره جی یعنی همین جاره جی خلکی وقتی تک پس آزا خود کتب چاوی خواد بینه به خدمت گذاری ها شاری هاتی کرنه اوه همشه بجن شورش آبادانی الزا خواه هاتی کرنه ما به چهار پین سالین بولیده اش بونه ایدارا سرزا خواهی آزا خواه هاتانو که چاوی خواه گهوری نا که برچاوت بینه تش جرخانه گرشیاری جرخانه آبایی رکوبانال دوره کرنیشی پرادلال یعنی شوه که برچاو خلک که یعنی تبینید که خدمت اگر باش بی باشی دیگرین هر چند در چاوه مل هندی از پتر بین کرده بس اف خلکی گشتیار جیو خلکی سردان اجد کت تبینی هنده تکو کارا که بوی باجری ها دیگر
0: بلی اول زاخو هین کن والبرنی نبونمون ویستوال مدیت القضای دیجی بروی چون خلک یه بسیاری جید کت وکو تبخور ریوه بر روشنبیری هنری و چه بزافک نکیر یکو بونمون الباطل بونمون الدرکار البرهیم خلیل البیگووا الوان ناو چین دیتر جی هل ناو چکی گول تایبت من دیاوی ویستوال بینه کرن
1: راستی هند جرا بابت یعنی منویتن تو ام گهورین بنراتی تیدا بکن لی امتشین هند جرا پارچه کش روژان فستیوال جهن جورا جور بکن از ویل گرده ما امتشین هند برگین ما الدبرین دی مثلا قضا باطیفا ناحیا باطل حتی ناحیا بگواجی پیشیار اکر جه خدا انشاءالله آینده دا امتشین هم برگه اکن وی یعنی حتی اگر خستنا گشتار جبت حتی اگر چند چالاکی ها که این لاوکی شو بتیم بس چارچوب فستیوالی در انشاءالله آینده ای در اندویر جید بچه پایی کنیم
0: یعنی ما بس دامن هندک نوچه تین گلگ دولمندن بونم در برا باطیف های درکار باطیل برهیم خلیل الوان نوچه جی بونم باطیل یکمین نوچه یا که گندیت ارمن هلوی نوچه هین او خوشکو براید ازدی هلوی نوچه هین کلدانه تین دور تای بتمندی هلوی نوچه ویستوال بینه کرن هرچه نبیتن وکو دلشادیه که بوی خلکی کو اف فرهنگا جوانا پیگوزیانی هر نوچه که تایبت من دیا خویا هایی
1: قبلی تهت انشاءالله از این بیجمت آینده ایدا هر دور اکل گره تایبت من دیا وی یا سروش تو کشو بایی وی اما چیم چالاکی اکا گریده ای وی ریل ویل ساز بکن مثلا بولو مونه تا اشارت باطل دا باطل
0: دشتا سلیوانه یا بلی
1: دشتیه دور اکا چاندنه و دور اکا بیس
0: کیا یه جی هر
1: یا پیگوشیانه اکو هر سه آین اکلی هاین و جماره اکا
0: هم چیا جی هم دشتا جی
1: بله بله بله امسین یعنی امسین بابت این گریدای چاندنه بابت این گریدای پیگوشیانه الویره انشاءالله آین دایدا اداره سر بخویا کار زاخ و کار سرهنده بکتب گل ربابریه ناحیه و گل قضاین دیجی مثل پلان اکار گشتگیر هبتن بو دابش کرنا چالاکی ها گوره تایبت مندیل سروان پشکن دی این واجده نتالی ها سنتر زاخو با قضا با تیفا قضا اکا سلوش دیور گل
0: گنجایه
1: آفت چیا همین تشیلی هایی بفر تانی ریبار یعنی گلی گل گل
0: خوش بگو بایا درکاره
1: بله بله بگو با درکار دبرا دبرا
0: بریم خلیل
1: شایین شندار دشتا تخت بانک یعنی شماره اکرام مزدن یا هاوی
0: دبرا لیفه یعنی پنارم برنیاسه بیویست و فستیوال هنارا لوی نام چیب کهی
1: تا بحثی هنارا که من فستیوال هنارا هی من فستیوال هنارا زاخوی هی انشاءالله قول
0: هناری بی تاسی ارمشت برنیاس سراست حریم نام چیب
1: قول الفایز دیسا فستیوال هنارا بیتنه دمی هنارا انشاءالله ام یعنی وکو اصلاش ما به اداره همیه با خبم اداره سر بخو یا زخو لیوکو ریوبریا روشن بیگی هنری ام دیشن انشاءالله یعنی هرچه نبدن چند پیشنیار اکا پیشکشی اداره بکن به هنده دابشکاری اکا چالاکی آده هبتن همی سنور اداره سر بخو یا زخو
0: گاد که دلخواست گل کسی تین خزمت واری روشن بیری واری هنری واری کلتوری کری واری موسیقی دا کری و کسی دیارن یعنی هو البرنین کو بونو من الوان ناو چیت و کو پیچه که نا چالاکیت خوفه گویزن بو واناو چاشی یعنی تنیل سنتر زاخو نبید نوکه جی کل دهو که یان هفلی ری یه بونو من البنه قضای دی بنا ناحیه دی نه تنیل گریده باجه ریه
1: از گل تا نبین انشاءالله مثلا بونو من زاخو من دو قضای تاین یعنی مهمیتش نه حسران بیاد زاخو دا پارج الباطیفا فستیوال اکا گشتیاری مزون سر آسه عراق الوری حاصل کنه
0: بس بجم الباطیل و البرهیم خلیل و الدرکار و المندیک
1: راز بیجی راز بیجی یعنی بس جانی دورش دوری بود فرقه مثلا باطیل اما سال اکا هاتی فرد مبه انشاءالله به پلان ده ها و به پیشنیاره جان دیدن اداره سر بخوی زاخو کو هر دو سال جی بیشیم هر چی نبودیم گوره تایبت مندی آوه دوره چالکی اکا گنجای و سر آسکی باشه وان جهاد بکنه مثلا در کار نحیا باطل نحیا رزگاری که او دوره اکا برفره حتی پیشا بیدو دیره بینیز قابل دیره
0: گلی فی و بلی
1: جلتان صادفات انشاءالله کار سر هم دید کدنی همی دوره ببین یعنی خودان چالکی و فستیوال
0: بله خیلی خود دا ببینید ما بستا من اوه یعنی خلکی وان آچا خود وان جوره چال تین قصتازا خود کن بجداری تعداد کن بس رنگ تو فیستوال که بونو من البیگووا کی خلکی بیگووا خلکی که دیجی داخل خواست که البیگووا حاضر بید یان درکاری یان نحیا ابراهیم خلیل الرزگاری یان جی تو بی بونو من نحیا باطلی و حتی دی ترجی یعنی وانا و چا هر ویستوالا کل دور تایبت مندی و ویناو چی بیتن خلکی ویناو چی خلکی دیتر جیدا خواست کرد.

0: Əzvin gəltəmə, əzvin gəltəmə, o disoj dəpat etdim, inşallah, sən atı idarəsə, baxı, yazaxı, qarı sər, həndə bət kərdik o.
1: Bərdinə ki, bu nümunə, həndə kəsi tünə bərdilvan yaxudə, həndə kəsi çaxın, heç da çaxın, yəni, xudə təməni bdəti, hən rezəyləb gələn?
0: Mən təndin çana kət rezəyləni bu kəsəyətin diyarın bacarı yetsas kirim, bərin
1: mübəyəni. Mən bəstə
0: دوروبراجی یعنی دوروبراجی اف کسایتین کروله که برچابت بواره هنری داد بواره روشنبیری ادبی دا ما والیان رزنانه بود دیناین ما در منی دیاریان رزنانه
1: یعنی ما بستان بر فره بیتن و چالکی اکا گلکال آستگی بلند بیت
0: تو زانی اگر بابت ببید بر فره یعنی تو هندی پتر لبکی دیش بهای وکیت لکیدی او کسایتین دیارین بی باشری منوید اسنابا بینیم دانبت رکلام بوانا بس او کسایتین دیارین بی باشری یعنی پترش جاره که دو جی رزنان بوان هاتی اکرمه و نه یعنی خیر او من نتشه هر کس سرمه و
1: حقی وانه واجب خزمت اوان افتین
0: بس انشاءالله در بید سرگه پروسی بردوان من تمی بواره دوید باره ادبی هنری روشنبیری جواکی اوید کنشین تبلیتوان دیارت دیکومر گهیدا یعنی رسمت رزنانه یا جی چه نبتن مدسی جارش او پیشیاره کری مبدهان جاده و گلان و باخته
1: نابه هنرمند و روشن بیران
0: اما چین نابتوان ها بکنه یعنی همه هنگید گل غیبه بریا سروکات یا شاروانی بشن برن تاخه که باخچه که
1: نابه موسیقی که هنرمند که
0: سانه که نابه کسایتی باجری هنرمند نویسر روشنبیر اویس ما مستاین دیرین شما را اگه خلکی هایی که هجیت نابه ایدنی سر جها از دل گردن هم افش جرد بلی دو کشیدهایی باشر و نیازا خو انشاءالله هم بشن بی درگهی و خدمت و پارچه اکش خدمت و وفاداری بوان بگن اوید هنده قربانی داین و زحمت اگو خدمت اگو نظند بواری هنری روشن بیری پروردهی دکری انشاءالله
1: بله که دلخواست وکوری و بریا روشن بیری هنری و ویستوالا چاره یا شلو شب کال زا خوب ریوه چیتن ادوان ویستوالا دا هوا چند کار یکو وکو دکومنت بینت یعنی پرتو که هرچنه بیتن سالانه هین جدایی که تخنی وی خلی خود وی پرتو که دا ببینید کنی بونو منه پرتو که که تای بد بگریدای شلو شب که بید سراست هرمی و اف خلی که چاوا چید کرد چاوال بر خود کرد هر نو چه که و لای اکادمی و جی پرتو که بیتا چه گرن
0: ما اف سالا پرتو که که ریکو پیک یا نویسه را که خلی که زاخو که و کلی نکار زانستی سر نجوه جلو برگل زاخو چه کردن و هادیه چاپ کردن سر ارکی فستیوالی و سالانه ام روشنامه که دو روشی یه دو روشانه فستیوالی ام دینن خالی که شماره که نویسر زبرا بعدین هم شوهی که گشتی که بابت انتخاط دا اینا اینه خاره و ام سالانه و که ارشیف به چالاکی همی ارشیفت کن و ما پیجه که تایبت جیه هایی که همی جراج چالاکی ایداره سر وقتی ازاق همی فستیوال ها جمعید کرده در بسیار شب شب تا تایبت ام سالانه وکو نامیلکه هایی که چه چه کن بو وکو ارشیف هل گردن بو به بو یعنی بو هنده هم او ار کماندی بین خلکی جی برزه نده تو هم جی بوینه و دیمنی توی جی بین فاراستنی
1: بله الدیفان آماری البردستی و حتانو کرد وی ویستوالی دا یعنی اوه مای درو جانه الزاو خوب ریوه چی چند خلکی سردانا ویستوالی کردی اوه کتود بینی بچاوه خود تویت ناو دایی
0: گره ایوه شرازایی همت کاری در پیدا کرید بان چند سالیم بوریده که همینجا را چالکین جماعیت مفتون هم ساز کن یعنی پیش بینی همت بود دهی نزی که 25 حتی 3000 کسال گره پانا پرا دلال و کردیشی هبین اگر پیش بینید که پتر لیبین چون که ابر که کنسرت حوزان دینویه جماره اکا مزن یا حشه کرین وی ابر که حیفی هم دینه که بین گوهل هنری ببن هم پیش بینید که حتی نابینه چل حتی 5000 کسا در میدان پریول کردیشی آمده کن
1: بله دوی ویستوالی دا دوی ویستوالی دا اتا گود که کنسرت این اساس کرن و چه بزاوه کریه بونمونه وکو لجنا ویستوالی آن اما هنگید گل بونمونه گشت و گزاره بونمونه گل جهه چینوار زاخو بونمونه کو زاخو خوشی تواره ورزشی دا برنیاسا جی گلک و چه بزاوه که همه هنگیه که باشه بونده که اف کسیت این زاخو وان جهه جی ببینه
0: ما لجنه اکا پیشوازی های جماره اکا گنجی وی باجری بر پرسنش پیشوازی گلوانا و بر هر گروپ که هاتی جی نینه رکی مل گلوانا و که اندام لجنه پیشوازی روزانه دم پشتی تشتی در کمن وانا اینن نو

0: باجر گرینن بن جهن گشتیاری بن جهن یعنی جدر بی باجر جی لجنه اگه طایبت فی باری ده 22 کس ترخواه کرینه بس بو گران آوانا و بس بو وان همده ببین هم نافشاری القسل الکرنیش الجهن گشتیاری جدر بی زاخو کاره که باشه سر همده هاتیه کرده 7 ساله
1: بله گرینگیدان حکومت هریما کردستانی همین آوچین کردستانی طایبت جیل زاخو کو بزافاتیه کرن بونده کو اف کرنیشه بیتا درست کرن و همان دمداجی دورو برید پرابری کو سیماه که جوان دوا باجیر زاخو خابیری اوانی وانه کریه کو جرخانه که باش بزاخو درست بی؟
0: برای اول سپاس به خودی مزاخویا شانسه که مزنه هی ریباره که
1: گره مزاخو را چی؟
0: جوان و پرکا گله گله جوان
1: یعنی سیماه که جوان هی؟
0: یه هی سیماه که جوان و کشوبه که جوان جمعه هی که همه رو خوش کرن بو سر از واکشان خلکی بین پس آزا خود که سپاس به خوده او سپاس به اداره سر بخیر آزا خوشی که پشتی بوی اداره گرنگی اگر مزدن دایا کرد گشتیاری و کرد جوانکاری یا جوانکرن سیمای باجری شریگاوانش خملاندنش جوانکرن پشتی دوباره آبادان کرنه آبا کرنه موزخانه که آبا کرنه کورنیش که جوان کن
1: گلری آزا خود
0: گلری موزخانه یعنی زمانه که سازی باش حاکی نه آماده کنه به هنده یعنی خلق بشین ببینین و جوانی ها کشی ببینین و وقتی که خاشی درباز کن یعنی روزانه اولی حاکی خلق زاخ و روزانه و حتی گشتیار جی وقتی بین زاخ و بین قصد پرادرار بکن قصد کرنیشی بکن و قصد سیگاه کفن بکن قصد قشلی بکن سپاس به خود جغرافی زاخ و جو واسا خاشک و نزیک جهندی ها یعنی نگلک دیرد حتی با کورش روش آواشد وقتی تین قصازا خودتین جوانی اکی لید بینن برای بهدین آجا همین حکم هندی پیوندیت ملگل همین جا باشن خلک اک زور قصدا زا خودتین بورینا دو وقت اکیل حلک افتار مناسب حال چالا کرد من یعنی دهی و امرو که اگر پیش بینی کرد من حوالا شماره اکا مزدن یا خلکش دهوکش سیمرش آمدیش آکرش پارزگه هندی نهرمه همین زاخو همیشه دلی که خوش قصد زاخو که اینه اگر او جر خانه گستیاری نبا زحمدی مشیا با ام پیشوازی ها به خلک هنده بوش بکن سپاس بو حکومت حرمه که گرنگی اگر طایبت دایه با جر زاخو مشیایه یعنی روی که جوان بده ده که شیان پیشوازی خلک هبن
1: بله دو ماهی که هم گلک سپاسی ها بریس که دلخواست موسا ریبری روشنبیری هنری زاخو همان دمدا سروک ویستوالا شلو شبکا زاخود کن کو ویستوالا گراچاری افرو روژا دویه و هیوی دارین هر سر کفتی بن و داخازید کن هم همی پیک و بشین خزمتا باجیر خو ولات خو و بونده که کردستان روش بروژه سیمای جوان و وی براینی و پیک و جیان و وی کلتوری جوان ناسناما گلی منی شابدن حکم اپسیارک نکر بیتا خونه کرم کن
0: سپاس بوا ابگو عبدالی و دایی من دیسا جی گازی هم امپریکا رادیو هم و همی خلک پارزگاه دو که گوه ورن روشک چو روشا دوه روشکی پری جوانی پری خوشی پری هنر پری کلتور و کنسرت اکا مزن و هجی بو حوزان دینو ده احساس کنه انشاءالله الباوشا پرادران امره این باری
1: بله کردستان همی پیک با جوانه
0: انشاءالله
1: گلکس پاس
0: تمام کرده تکودن هم همی پارچه کرد انشاءالله
1: گلکس پاس

0: زور سپاس بو بریس دلخواست موسا سروکه ویستوالا شلو شبکا زاخو لیدارا سر بخواه زاخود گلمه دابو بو هنده که امشیاین روژا دویا وی ویستواله وان چالاکیت که دهی و همان دمداجی افرو و برنامه بهجی که ریوه بریا روشنبیری هنری زاخو چه برنامه پلان هنه بو هنده که پتر بشید خزمتا ببشتوانی حکمتا هرما کردستانه خزمتا وی باجیری کنو و همان دمداجی وان قضا و نحیت که در دورت زاخوجی جوره چالاکی دی بینه انجام دان بونده که خلق خوب پتر تیدا ببینیتن و او روژی او چالاکیت اینه ساس کرن هیوی دارین ام همی پشتوان بین بو سرکفتناوی و سرکفتناوی استوالا چلو شب کاجی سیما و جوانیه که نتوایی و همی کردستانیا نیشاد دتن بونده که کردستان مالا مهمیانه خودی هاری کارو پشتوانی مهمیا بید روژید بید روژید آرامی و آودانیه بین بو مهمیا بگوه خود.
1: ریکلام کرنین رادیو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

سلاف و دنباج بید گهداری نجا و خوشتوی گهدارین رادیا دهوک در پروگرام برگیری شارستانیا دهوکی دا خوشحالیم بخلکی جیم پین خزمت داوام. بله، گهداری نجا و خوشتوی بو بخلکی جی وکی هر جار کودس بکا پروگرامی هم ده پیدا چونه که دنوا آمارا ریدانان دیسانجی او ریدانین هاتینه کنترول کرن یانجی پیوندی بمگه و مفرزین برگیری شارستانیا دهوکی هاتینه گرن بو هانا چونر بان ریدانا ده پیدا چونه که دنوا دا گین. ام دی هر جاروجا پیشنبی ریکفتی چاری مها شش دست پیکین کو ده ریدان پیشو پلخی هبونه دیسانجی چندین بنگهین ما و که بنگه دهوگ بروش کو مالتا فیدی و تنایی کم با دومیس اف ریدانه کنترول کرنه اجبر کو ورزی هاوینه پتر یا ریدان آجید بنا ریدان پیشو پلخی لروجا پیشنبی جی بنگه سیمیلی در کفتی ریدانه که کو ریدانه کاره بویه جا اگر سوتنا کبلی کاره بی ده همان روش دال نزاری و اگر بر بویه خانی که اگرش بر چوناقنین غازه هر روشا پیشنبی لمالتای بنگه مالتای در کفتی ریدانه که کنترول کرنا آگیری که بر بویه خانی که اگر شرطه کاره به ده خوشبختانه گیان ابسلامت بونه ده همان روش دا مفرزا بامر نیجی هر بامر نی در کفتی ریدانه که سوتنا گنه می بویه لی تیمیت ما لدم بیت ویدال لویجی آماده بونه جبر وی که جیشیانه بی زرار و زیانه کامازن ری بدهتن اوی آگیری کنترول کن هل روژا پیشنبی کم با شاریا در ریدانک دروز بویه دیسانجی بینگه شاریا گو در کفتیه وی ریدانه اوجی آگیر بربون بترون بیله که بویه جه اگر شرط کاره بی دیسانجی گیام سلامت بونه و ریدان هاتیه کنترول کرن ده همان روش دا و تا هم بحث لروجا پیش هم بید کین لشلادزه بینگه شلادزه در کفتی ریدانه که کو آگر بردان برمایی کابون حالاتین خوشتوی کو بردام جی براستی ام شیرت و حجداری ها به چندل هواین بارست کین کو بی آگه داری ها جن پیوندی دار آگری نبردنه برمایی که یا پیش و پلخیج برکوی نزانده کنگید کنترول ها و در کبیدیانده کنگی آراسته هوا بدل بیتن هیتا گوهارتن

0: لو جي خدينا كده نهجر سنوري بي تي في در باز بو ايتر دي كنترول كرنا ويا بزحمه بيديان جي ضرر وزيانه دي بتر لهن بله الروجا ايني جي قهدار نهجا وخشتوي ما نوزدار ريدانين بيشو پلاخي هبونا بنجهن ما ينبرگير شارستاني در كفتنا وهمين ريدان جي بي زرارين گياني كنترول بوينا ديسان جي زرارين مازن لي درست نبوينا لي بيشن جاران بنا ما ترسي السر جينجه ديسان جي السر تندرستي وغولاتيان جبروي كي جي هيفي دارين ام همي بيگير بين برين ماين برگيري شارستاني تايبت جي بوهنده كو سلامت يوهو يا پاراستي بيتن هشياري زارو كن خوابن حتى ام مازن جي گلک جاد بیت هزراوی چنده نکن تشتای که بیت اگر آگر پی بر بیت جهه که ام اپوی کاری نرابین افجا چه زلکه که شقارده بیت چقماقه بیتن قوبکه که جگاره بیتن یان پر تشتای که بیتن لروژا اینی جی چندین ریدان هبونه بینگه فیدیه لفیدیه در کفتی ها ریدانه که گاره بی که شورت گاره بی بویه لی چه ضرارین مازن چه نبونه لقصروکی جی بینگه قصروکی در کفتی ها ریدانه که اش اگر سلطنه کارتونه آگر بر بویه ویجهی ریدان سلامتی هاتیه کنترول کرن لشیلادزی جی دیسان بینگه شیلادزی و لفیدیه جی سلطنه برمای کن هبویه اف ریدان سلامتی هاتینه کنترول کرن هل روشا اینی بینگه مالتا پفکارید گلتی ما قرطال کردن و مفرز آلوکا در کفن ریدانه که آگر دی بربونه لچی زاوا کو کافی یک لویری هات بو سلطن لی ریدان کنترول بویا به ضرر و زیانه که کیانی ری بدد لروجا شنبیجی ما 22 ریدان پیشو پلاخی هبونه این جدا جدا دیسان بنگه و مفرزه و تیمت رو بریا برگیری شارستانی دست خوشی و گل دم پیتوی دا لوانج ها آماده بوینه و ریدان کنترول کنه بی زرار و زیانت گیانی ری بدن یا زرار و زیانت مازن ین مادی درست بن لی بیشین سنوره کش عردی تیتا سوتن اش برهندی جید وی سنوری جیداد بیتن داره که برهم داره گیان داره که لوری علاجی هیوی خوازین که هین هشیاری وان آگیرا بن هر لروشا شنبی بینگه نزاری در کفتی ریدانه که هر نزاری بویه سوتنا برمایکا که امبیشین دو ریدانه لوری دروز بوینه خلا خطا رژی در کفتی ریدانه که سیطره آلوکا آگیر بربونه بترون بله که اگر شورته کاره ببویه لبامر نجی بینگه بامر نه در کفتی ریدانه که گوارگیریانا ترون بله هبو بری ضرر و زیان مازن چه بن اکسر لویری آماده بوینه و ریدان کنترول کریه دیسان گیان شوفری جیب سلامت بویه هر دنوا ریدان دا گهدارین زید عزیز و خوشتویان بحث کن لی تاوین دا بگومان ریدان پیش و پلخی زورد بن و که چواد زوستان دا ام پتر بحث لریدان لحیات کن لروجا اکشن بیجی ما ده ریدان پیش و پلخی هبونه لجهن جدا جدا تیمین ما یم بنگه و مفرزین برگیری شارستانی دو که همی ریدان بسر کفتیانه کنترول که نش برگو 24 دم جمیران دا ات ارکیدانه و بردوام جی هیلا گرم یان بیشین هیلا آگهدار کرنه 112 بی بران برد خزمت حالاتیان دا هر دم پیوندی پید کن تنه اوت مینیتن ات ناف براره که بوگی هشتن الوی جی اکسر ریدان هاتینه کنترول کرن امج روژا اکشن بی دیستان بردوامی بدین گهدارین زیده عزیز و خوشتوی و با قرطال کردنه دو ریدان هبونه و الویره ایک مارک دنوا ترومبیل که دا بویا شترومبیل اینایا داره بیکو زرار شوفری یا هاولاتین دنوا ترومبیل دا بکه دیسان جی هر حبا قرطال کرنه چوینا مارک دنوا مالا که دا لیتی ته گنده ایتی ته اینایا دار و بیکو زیان گیانی یا اف مارا نزیکی وان بیتن اف مارا شویری خاطی نداره و خاطی نکشتن هلا روشا اکشنبی حبا قرطال کرنه ام بیشین گو هانا ریدانه که چونج اگر آگر بربون الفرنا نانی و شاین الویره گنجه که قرطال بگن اش برکو دستوی ما بویا آسه دنواوان آمیران دا گیانوی بسلامت بویا و تکنیک اتنی و پیشگفتیش برکو هر دمه که تیم برگیری شارستانی راه نام بگیرینه هر ایک ات بشه خدا شینوی گنجه قرطال بگن لروشا اکشن به دیسانم به حسل با عدره بگن گو بینگه با عدره در کفتی ریدانه که اوجی سوطنا عردي بويا دي سانجي بندارين وان زيتونان همي هاتينا سوطنين بجين رجاكا قلق بنا لدي سانجي قلق دار هاتنا قرطال كرا نفدارين كو برهم دار لما ام بجين هر جهه که پیشو پلخ لی نبتنه پیشو پلخه هزرا ویری بتنه نکش برکو تدید آگر بر فرهتر لی هات افدارین برهم دار هات نسوتن هر دنوا ریدانان دال روژا اکشن بی مفرزا شاریا در کفتی ریدانه که کل کم پا شاریا دا آگر بر بویا ترومبیل که ترومبیل نافره و بریا کاره بیدا بویا لی ریدان سلامتی کنترول بویا هر دنوا اکشن بیدا و ریدانان دال گیر باسه و سرسینکیجی دو ریدانن آگیری هبونه که اوج اگرش بر چونا غازه بویه لاماجی تایبت دنا و خیزانان دا ام آگه داری همی آفرتات که پشیاری سردریید گل سرکه قنینه منادامه بگن دیسانجی هر دمی ودید غازیاش بر چیتن اکسر چاره سر بگن بری که خود نکد بر افریدانه که بچیتن هر دنا و ریدان روشا اکشن بیدا چندین ریدانین دیتر هبونه لشقین کایار بینگی هیگری واسه در کفتی ریدانی و سوتنا شقه آگر تیر بربون چه بویا لپراستیجی دست خوشی و بی زیانینگیانی یعنی این مادین مازن چه و نف ریدانه کنترول گریه لفیدیجی شقین معزکر دومیز آگر بربوید نوا شقه که دا جگر شرط کاره بی لهرزی ریدان کنترل بویه لماسی که جی ریدانه که کاره بی کج اگر شرط کاره بی بویه هر دنه و ریدانان دا لروژا دوشنبی 25 ریدان پیش و پلخی هبون بله گودارین زیده عزیز و خوشتوی هر دنه و ریدانان دا لروژا 8-6-2026 روژا دوشنبی بینگه هسته میله در کفتی ریدانه که لسته میله کسوتنا خانیه که بویا دیسانج اگریج برچونا غازه بویا هر دیسان مفرز سرطان که چوی ریدانه که لسته میله که آگر بر بونا گنمی بویا لی خوشبختانه زرارین گلک درست نبون آگر زیده برفره نبو چه زرارین گیانیشی نبوینم هر لروژا دوشنبی و افریدان ما بحث کرد لسیشن بیجی ما سیهو چار ریدان پیشو پلخی هبون همیجی خوش بختانه و لدمین پیتوی جلای تیم و مفرزو بینگه هین من برگیری شارستان یا دوی که هاتی نکنترول کرن لی تردم اکی جیداد بیجیم بی چافدری بی آگه دار کرنا تای بز جی برگیری شارستانی آگیری نبردن پیشو پلخی و برمایگا اش برگو هین نزانن دیکنگیش دسته توا چی تدر افریدانم هر دیسان لروژا سیشن بیجی که بیجیم بینگه خانکی و فیدیه و ماسیکی چوی ناریدان اکی لجنبور اگر بربون هبوی الویره ده ناوا گراپانا گازه بویا اگر سوتنا هنده اکو دو کس بریندار بوینه لی خوشبختانه کو سلامتن رحوان یا سخو دخواز سلامتی بود خوازین هر سیشن بینگه تناهی و مالتا چون ریدان اگل که ولا که سوتن مالی دان بویا اوجیش اگر شرط کاره بچه بویا گرم جی دنیا گلکی و برف گرماتی چی لی پیتوی ام همی جی پشیاری سر دریه بگین هل سیشن بی بینگه هسته میله پاری کارید گل هوا قرطال کرنه چون ریدان اگل کاشی اوجیش اگر کفتنا آسانسور اگه بویا مخابنی وکو هم بیشین کسی که گیان خوش دست دایا دنوا و آسانسور دا هر ده ریدانان دا او ام بحث لروشا چارشنبی بیکین آنکول دهی نه ریدانن پیشو پلخی هبونه آگیر پیشو پلخی هبونه همی بینگه جیب ارکی خرابوینه و ریدان کنترول کردن لی جه داخل یک وان بیشین لخان که ریدانه که کفتن ناف آوه دا هبویه او مخابنی وشی ام بیشین گنجه که 12 سالی گیان خوش دست دایم لی هو با یان تیم نقنوانی الخان که شیاینه لاشوی دناو آوه بی نداره او بو پزیشکی داد لدهو که پنیره بله گدارین عزیز و خوشتوی اوه او پیدا چون بود نوا آمار و ریدانان دا براسی جی گلک بون و هر دمکی جیم بجین ما بخوشه هیچ ریدانک نهیتا تومار کرن و تا هیچ ریدانک نبیتن لید گلوی جی ام بجین گلک مروف یان گلک جه برفره بگو مانده ریدان جی هبن لی پیتوی هم هست برپرساتی بکن دیسان جی بردوام پیوندی پیلا 112 برگیری شارستانی بکن نوکه جیم ده چین لای پولیس چار او جی ماموستا محمد عباس ج بینگه فیدیه دید گل مدابیتن کانیل به هفتیه چه ریدان لبی بینگهی هبونه دیسان جیب چه شوازی کنترول کرنه و شیره تو آموشگاری آویده بومه و هوت چه بید
1: دەستی کی از دەست مشیل برنامه وایت کەم برنامه هوا برنامه برگیری شهرستانی یوستی برنامه کی جای خود هوا و هم دنگی خود گین عالمه کی و عالمه کی اگر کیم بو اگر تی پربونه امی وید کین همی پیگیر بن و اگر رنمایت اگری و گلک حریقه می درکت نجدر و 11 حریقه می درکت نجدر و 5-6 حتی افریکه 10-6 امی درکت نجدر و شویدی هم بدرکت ناردونه که آگیری بر با پانزی خانه که دو کسی تدهات نسوتن ایکشوانا نسبوی 7 صدیه یه دیتره 6 صدیه خودی سلامتی بو هر دو کافره کتن و سلامتی زفرن نف مال و عیال خودا امی ویش عالمت کن و خلک خود کن زورو کت خو و یعنی چو اولی بیتن چو آگیرانه بدنه چو عرده و دیر بنش اردت پیشو پلخ لیبن دو ام دلگل مهاری کار بن و گلک سپاس
0: بله گودارین زیده عزیز و خوشتوید بشه دیه پروگرام برگیری شارستانیات هو که امدید گل ودا بینود گل ایکش مهوانین مین هیجاک و خزمت و ارکی که مازن و پیروز لسر ملیوانه و کو تیم پیک و کاردکن بوهنده گیان هاولاتی هم قرطال بکن جهار ریدانه که خندقینه او جی برس پولیسی را پیدراو 7 هیزل ابراهیم حسن دید گل مدا بیتن بر پرس بینگه پاراستنا خانکه یه نقوموانان تو گلب خیراتی سر چوان
2: سپاس ممنون سپاس بو بی در فتی هر ساخ و سلامت بین انشالله
0: گلک سپاس خوشحال بین و ماندینه بین و دست خوشی لوات کن و ارکی و پیروس گلک سپاس بله بارستان بجین تیم نقوموانی دنوا بشو و هو بین برگیری شاستانی ها دهو که که تایبت مندی یک هیم چونکو تایبت یا گریدای قرطال کرنا گیان حالات یا نخواست مدمید کبنت آویدا یا حتی دورز زبستان داده ملهی درز بن ارکی و گرانتر لیتیدن لی اجبری وی ام بجین هیچ جدایید گر ریدانان نینه اجبر که ها بینی جید بیتن پتر یا بابدت ملوانی یا نه ایک نزانین ملوانی یا بکردی که ویدیان پیوی خلیسیان چه بو کفتت ناو آویدا لو جی ام بجین وک برگیری شارستانی یا تیم هوای نقوموانی بچه سیستم یا بچه شوازی ارکی خراب بن
2: بله گلی سپاس بو وی در فتی و اف برنامه جی توسا ادویا مستمر هبن چکو او اساسیت که بو خلکی مک و هجداری که بدنه حالت توسا و که موسم هاوینه دید گله که یعنی هکه از مقارنه گل بار بار و پیرار بری چند سال هبتون گله که من چکو 2014 وقتی اف هوا آوربون خلکی ما هاتی مثلا چش سوریه بید چش شنگاری بید شارازایت آویدانه بین تقریبا اشین بجمت ات روژه دا هنده جا 3 حالت 4 حالت چید بیمت چون چکو او شارازایت آویدانینن و کسی او رنمایی ند گودنه و سنور گلک مزنه و تو زانی باجیر دو که عامتن گلک یا پرش آوا یعنی مثلا سده و سکره و ریبارا افتشته اکید وقتی هاوین تید سرمده ام باش کارو بارد خود کن وک دایره وک پولیس و وک غواص 24 دمجمیران شبجمتت آمده باشی دانه گل حالت تین بشوی چید بو نمید چون گل حالت تین نیواوه دا مثلا مشکلی بود چی بین تلفونید مگنی همه تواره چون یعنی تو شی بیشی 24 ساعتا ما استراحه و وکید بیشیم بیم ودان افتشت منینن یعنی خواه خودی نکید حادیثه چی بود هکی عمل مال جیبن
0: این برکه خود بینتانه بچن
2: بله 24 دمجمیرا ام تا آمده باشیدانه و هاری کاری حواله تو بکنه
0: دستی تو خوش بند برست الویره بحثی سنور کاری گر بر فرهیاوی و تا هم بجین سنور کاری ها و تایبت وک پارزگاه ها دو که اش کیره دست پید کتن حتی کیره گو هم بجین جیر کنترول و چاف دیری ها هوایه بو هر روی دانه که درستد بینه
2: اب خو نقطه ما گو بینگه ما تایبت وگاف که بینگه ما یل نحیه خان که نقطه ما الویره وقت سنوری ما الوی جهی توشی بیجی گله که یعنی خالا پیشا بیده بگره علاقاتا و تو تیه حتا تو تیه گهی سده با بیت سده سد آمیسد او آخر شم بجمت سنوری ما چکو گله گندو مثلا چیتی توسا یل برلی با آواهین گله جرا ریدان چید بن ام چنو مثلا گله حالت چی بونی ترخی عربون همه چوینه تلفن همه کرین او جید گل همه هنگی
0: و کاره که مروواتی
2: اکید او کاره که مروواتی امید چون او که دی سنوری ما گله که یعنی گله جاره من
0: یا که هم بچین وکر و بری گشتی سنوری به حتا کیره دست پید کردن
2: پارزگاه دو که تو شیر بیجی اش باطل دست پید کرد و حتی تو چرخ شیخان و بیجی او خر سنوری ما
0: بله
2: وکی نقوم ما با
0: الویره هین چند تیمن یا هین چاوات شین کنترولا ویب گن یا شواز لگریان ها و دوری چاوایا
2: ام دو تیمن ایکل سکری دوگیا و ایک جیکل نحیا خانکی الحمد لله تاراده که اشین بجمعتا من سایتره که وکی چاو بجن ما کنترول که باشا ادگل خلکی کری که اوجی تاری کارن راستی خلکی مگل گو دارن چکو هنده وگف که آف یازیده کری و بری انگیجی وقتی آف کم کری بی مقلع دیکله گله جا خاصتا جهمه شولت کرن ابا خرابی بو خلکی ما چکو هر تلان حوصا پشتی اینگه والا ما دیف چون بو کر الحمدلله پشتی کاری خواه خلاصت کن نکه وان جهه انوان کورا پرد کن یعنی تجید کن یعنی
0: بشین تیگه هشتن و روشن بیلیه لفوا درز بویا آگه دارین هوا
2: وکی دیجی خلکی ما الحمدلله گله کاری کاره مثلا بینن ایکی کتی آوه شارازا هنده خاصتا منطقه هاشین بجمه تا کمونا و خوان که گله شارازایت آوادا هنه با ما وکی بجم بچیکاتی و روی سروی آوه مازم بینو گله که
0: خوب لیدی سانجیل ویلی پراستی جی ام دوباره بشین اگه دارید ما یه تیم پشت راست نبن هوا بشین سربورا هنده نبید گو کسین شارازان صادر صادر شین ملوانیا بکن خانه هاوه ندیف کسی که دیده و اکی گلک جراد بید دهو که نه گلک جهدی ما گوله بویا ایک دیفه که داد چویا و گلک خندقی نه
2: بله و نسبت دوریت ما تقریبا شن بجمعتا الموسم هاوه شن بجمعتا دورو بری ساعت ده یازده که یعنی دنیا بچکی گرم بچه که وقتی خلق خسته آوید کد مستمرم گرم و مستمرم آوید دا هندی چیان دابت امید کن
0: چه دست خوشی ال هوا
2: بله
0: ادگل ویری برای سکن بشین بگو من تر ارکه که و کاره که ده هنده پیت ویادی هنده آلیات تایبتن اف کاری بد ویدگل مرووی بن بونمونه که آگر ومرانده نبیدن سونده آگر ومرانده نگه آوه تانک آوه اف بر هفیه وید بگن جلو برگه وای تایبت بیدن لیکه تیمه نقوموانی بن اف پیت وی چه آلیات ای که بن بر هفیه که بن دیسام چه آماده کاری هین درد کبنه واریدانا
2: نسبت آلیات الحمدلله شیم بجمعتا تاراده که باشه نخرابه بس ام دا خوازید که جناب بری و بری و هر کسی که یعنی گلدنگ مد بد نسبت تیما غواسا تیما که شیم بجمعتا یا خواسش همی یعنی تیم دی چکو اوه از اما بحثی جلکا کم جلکت ما دویا با هر سال آن هر شش هی باجاره که بینه بدل کرن چکو او بخو ماده که ناو دا هی اکه مستمر تو کار نینی او ماده پیچت بد بدله درید دیتا پیچ کرن یعنی ترزد وکی هیرکه
0: کرن شناف چونه
2: که بله الحمدلله یعنی دیف واپی چی بونا و دیف چتید مهین ام کاری خو باشترین شو انجام دن و شول خود
0: کنو لکل بریم بشین مروف گلگن تایبت جی گشتیار گلگی قصد کنه هری مال کردستانه خلق گلگی درد کویده برلوین آوه مروف چاوارید ید خودی نگد ریدان پتر بنش برای دیجی مروف بگو من دیده خوزا پتر آلیات او تشتی پیتر بیگرم
2: اکید چکل منطقه من خاصتا نحیا خان که اشین بجمتا گشتیاش اشرخی جنوبی ده مثلا اش بغداتین اش بسراتین تین کمپینی ها خود دانن مثلا شبه که دو شبه سی شبه من نلویره اوه شارزایت آویدانی نه یعنی بو هندی جمعه چنه دفوانا رین مادنی الحمدلله یعنی تاری کارن حتانو که باشه
0: اوش بلی که هم ارکی خواه قرطال کرنی راد بن رین
2: ماش بله رین ما پیش کشی خلکیت کن بله
0: بله ورس الویری هم بشین چه ریدان یان کارسا درست بوینه و حالاتش آوه اینا بنه داره ما بنه ساخ یان خودی نکد یان خوش دازد دا بیتای بد جیت افصاله دا اگر دو ما بحث بکن
2: افصاله دا ایک ریدان یه رزگار کتنی دف مه بوا او جی پولیسی مت آوه دا بود دوریه بود هر وکید بیشن دامل دست جماعت تلفنای کرد کوزانی تاویدا تلفن بکرد گفت حالو مسئله و کو کسی که زاروگه که کتی تاویدا اوجیل درآوی خانگی بیر رخی زینی آمد بیشنه بلند وی بو هر دامل دست چویره او کسر زگار کرد و زاروک اگه بین یاش من به عمری 7 سال بو اکس خاله نبم و اکی دیجیت اف ساله ده دو حالت بو مچه بو و اکی تپ آماجه که دی برینگی جی کو اگ دی بو نحیا خانکه و اگ جی الشیخان بی الگونده که بجنی میسکا
0: الویده چه تمنه که بون اگر واچ بو یعنی بدوان الش آخه تحسیبونت آویده و بخم الویا ملوانی
2: کنه اول شیخان شوان پازی بو او یاش من به خرکی مخر آگر لیه بو که لهی را ببون روزایی که رمضانی ها که روزا ججنی هفون دیف پازوی که بیت آوه ده اجا علی ساز دیف پازوی خواه چد فقیری و کسی ندید بیجی همچون الحمدلله ما جنازه شاوی ندر و اوی دیجی اشتا وکی گوتی و کلینیا برده آمه چه دیار نجاری که چوا چوا چوا نچوا آمه تسلیمی پولیس هایی کری و بیشن
0: امبولانس یعنی بیشن اف گنج هر خلکی خان کی بخواه بویا
2: او گنج او گنج دی خندقی
0: بله
2: خلکی مسیری که بی نحیا مسیری که
0: و تا بله. می دا کنجید پارس
2: بله بله بله بله, بله.
0: بله خود صبر و هدار بدا کسو کارا بی بیا مش گنجید می عزیز او تا بد براین من گنج کو دم گرم بیت هر دمه کی گلک پشت راستی و پتری و خطاوش نوابالی ام بشین برای سیزل جی حاضر او باشتر بو هوا بحث کردن لی گلک جارا ام بشین شبر او گوتنیت واین ام گوه داریت کن افزانیاری مهنه دو نزانی بنوی آویدا شوکا ماسی ها دی پیتا کبیده یا بشین گلک رمل دروز بیاد پیتا آسیبن یا تشن جاتک بوده چه بوزیده تو ماهت آویدا لواجی بی هشیاری هیچ جارکی قصد آوا بند آوا واری بارا وان آوا نگن بله اکش را که دیم بیشین هر ارکو کاره که دا بیشین هندیت خوازی جاران مه همه هنگی هبن ویره این پتر همه هنگی دیگل کش لان یعنی آن کش جهت دید کن بونده بسر کفتی یا نن یعنی کار خواه ایک بو ایکی در واز بکن
2: خودی تو شی بیشی همه هنگی یامد گل همی اجیزت امنیت هین چکو شوله ما شوله که فرق مثلا گل اجا پیشمرگه کتی گل اجا پولیسی کتی گل اجا شی بیش متا جیش کتی جیش عراقی رخی دیاوه یعنی ما همه هنگی گل همی اولویری رسول الله بوان خره کاجی چکو گلک ماندی بین گل من صراحتا که وقتی وجود آمل ویری آسایش پولیس امبولانس 120 یعنی ابی تهمی بیک ماسی نه همی همه هنگی گل من و الحمدلله جمارت می تلفونی خاصتا یه شخصی چکو اغلب او تنسیقی وکید بشن گلمت کن خود اینه که حادیثه ایک چه بتشتی توسا جبیلی جورا کنترولی کود
0: نزیکترین بینگه
2: نزیکترین بله امی سر آوه بجنمه و ام زیتر جیری دانه آماده بله
0: بله گل ویجی ام بشین اف ارکیوهی 24 ساعتیش برکو دبخوا اماجه دازور جارات بیتن هین دنوا به هین وداناشی دابن لی خود اینه که تریدان اک درست با پیوندی پوه ها تاکین و برپرسیاتی و حل گرتی هاوین چونه چند هین هاتی نه راه نام بگیرن
2: نوی هستی اوه تقریبا
0: اوه وک راه نارین
2: راه نارید مبین بله دست بکی او راه نارید مبین پشتی اینگه 2012 تقریبا بو ماوی هی وکی همین لویر ما راه نان کرن پشتی اینگه 2012 کو پرسمی و وکید بیشن امری وزارتی راه خولت راه نانه الباجیر بغداد نبکرن اسی که شوابیم ما بشکداری تدا کری الحمدلله ام سیم حیوه ما نلویری کو خرم در ربیت دویری اشین بجمعتا یت پروفیشنال بین خر امریکی بین
0: سراستینی و دولی
2: بله بله امریکی بین عراقی بین یعنی گلک پیش کفتی بین او راسی او دوره ما گلک استفاده جیور گرد و ام وکید بجین مشمول جی بین بو دورکادی که ام چنه اردنه
0: بله
2: بله او بی وضع او دیوالی هاتی نافقوی که داعش هاتن و پیشه که وضع تیک چو جاری او یه را استاندی حتی نو که الحمدلله حتی بگاف که
0: لی اف کلو هوا ور گردیه با جانبی تا بحث کتن که بجین دیف سردم نویان اجهیزی نوی راهنانت یه پیش کفتی هوا راهنان ورگتی هینجی شیان شلای خواب اوان راهنانا بونو منابری کاره و بری خواب گهی نهندک تیمین هوا اندیتر کود وان دما دهاری کار بند گل هوا
2: بله من دوید از بیشمت جیتت اینا تا بیرا من هر نکه دا تیم هکا هات یا پیکینان وقت تیما خوب بخش بین برینگید گل من نکه بینه گره بست
0: بله
2: دست پیکی هاد ندف ما اكيد بامري مديري كو ديفيد فان اب علمينا
0: وانا فيركن
2: بلها فيربن غواصيه تقريبا ما من مبخو شخصي دوره بيكر بماوي هيفكي سبحان الله هجكو افر دوره وبت خلاص بي رجا ديف دا تلفون بمواد قد ايكي خندقي الفيري من فرصة ديت كو ازوانا تجربه كم
0: شياني توا ببين
2: شياني توا

0: هذه كان نجحت دينا
1: بله
0: إيه الحمد لله كو رئيس الله من فيت برادرت خوش يمكن كو طابي و حاجي كو أبا جلك مهندين وجلك زيرك يعني عندي خمس شغل خد خون هاتن و اشين بجمت بو ماي بنش خلقانه من او جنازه او زارو كشافين
1: و تاب درستي هاتنا راهنان بيكرن فيري
0: بيكرن اشين بجمت من ماندي بونا ماندي بونا هيوكي طبعا که که من اگه چه بیشمتنی تاویدا مثلا گوتنی زیم رو بیشت
1: راست
0: بس تاویدا گریار گلک زحمته یعنی حتی توی که فیر که دی چه چه تاویدا دی چه دی چی که تاویدا مثلا خود اینه که تو کت یه توره که تو کت یه سیمه که دی چه خواه خلاص که مشکلک بوده چی بی دی چه خواه رزگار که من او خرج بیر کر من مزانی که او برهمی من نشوانه دای او سرکفتن اینا خودی وای کلمه خرج بیل کرد.
1: دسته تا خواهش بن ماندینه بن. راستی جیواتال وره یعنی تراده ایکش بر وارا هینانا جودی سان توی بحث حیوه که یعنی گهدار نجایه بو ما بحث سه حیوات کرد حتی فیر ببی بشه ایکی قرطال که. ویجا چوا ام هماش دفخواب جاره که راست جارانم بشین دلسوزی یعنی عاطفیه دل دفمه ها بیتون خودی نکت عزیزه که ما پیش جاوید ما خواب پاوشتا آوه لیکن تو زانی تا او شیان نینن توی کسی رزگار که خودی نکت بلا توشی نبیه کسا دوی یعنی کسی دوی لاماجی پیوندی اپ هلاگر ما صاد و پاز دابرگیری شارستانی بگم بهنده لویجهی آما دبن دا که گیانی تواجی پراستی نکبنه دوان متر سیادا گلک جاراوه که ما آماجه پیدای ما گهله بویا خودی نکد یعنی گره که خواها ویدی مام دی فراچو بید بابی چوی گلکی تخندقین یا تنگ نفسی که زیده بود چوی تای بجی هگر جایی که هوا شارزایی دینه بید کیراتی آوی چنده متر سیاوی چنده اگر جایی که بچی بید یا هین بشندنا و آوی به نداره بگو من بشین افاری کارین دست بگی اد باشن بله گودارین زیده عزیز و خوشتوید پروگرام برگیری شارستانی دو که دا امبر دوامین گل هوا دادی سانجی دیگل پولیس و رپیدرو زوربرس هیزل ابراهیم که برپرسه بینگه پاراستنا خانکه تیمان قنوانی الویره که بومه چندین شیرت آموشگاری هوشداری زانیاری پیش کش کرن هیوی خوازین ام همی پیگ و وان زانیاری برچافار بگیرین دی سانجی هر دمکی ما او هماهنگی هبید یا او هوشیاری هبیدن هم پیوندی جهتت تایبت بکن که بشین هوا قرطال بکن اگر هم دو ماهی بحث بکن دیده چه شیرت آموشگاری هبیدن تو پیش کشیم او گهدار بکن تایبت جی ورزی گرمی درست بو یعنی تاراده که هم چون هم نفاوینی دا گرم درست بو
0: بله.
1: ایدی هر کس قصد کده جهن آوی یا گشت و گذاری قصد کنه تایبت او آوین هم بشین لوین دیده هی و تا بله. که جدایی های جهه آف چی تنیان تراوستی تن بخندقی نه بومه بحث بکه
0: خودی جدایی های اکید ما مستعزانی آوید ما من ویدیو یک جاره که چی کرد بیجی بینه آوید ها متاثیر کرد بی یعنی آوید ما پاقش نینه سردید ما یعنی مثلا بطل دیده سیمه دیده همی تشتی دیده یعنی تو ازرا همی تشتی بکنه مثلا تو بیجی ساحل اکید تشتی که پاقش مستمر آف دید چد نه الفیره من آموشگاری بو خلکی ما جحیل تایبت 24 ساعتا امت آماده باشی دانه و امی سر کاری خو و هر خودی نکید ایشالله هر ریدانه که بد ام حس که پیوندی ما بیتا کرند و نیوه که خلکی دو کشن بجمتا جماریت ما آنجی موبایلیت ما ایدهیم رقمیت ما بس حالت که من بیت از اشاره پندی بدم گلک جارا دف خلکید ما چید مثلا ایک دی کف تاوی ایک دید خود دیف را آوید اثری نه خوب بگیره چکو آوید مت راستی اینه خوب بگیره چکو گل حالت از ایچو جنازه جیه و ویدیو دف من حاضره من جنازه اینا داره دو جنازه پیگه این یک منی دار برسینگی خواه زمان
1: سال چوی
0: بله بله چند اکی من جنازه دیتی منی دار برسینگی خواه من نفسره خواستی مگو دا وکی بجین تشوش خلکی نگیره دیگه نه چه دیگه نه آلازن از ایلی گریم تقریبا 30 متر کازی چو منی دیجی دیتی هر دو منی دانین برسینگی خواه اشیم بیش متاد زاروجی بی، یعنی سنی لبین هفده چهارده سال شازده سال بی عمری دا بی. ابد بوچه از من اف نمونه اینا، بو هندی کو گله جرایید که هفته آبی کدید خود دیف را آبید. مثلا اوی کتی، اوی محاولت که تو رزگار کت، نه شارزات آبیدا. او دیدیده چی که دی خود دیف را آبید، علی اساس دی رزگار کت، دیدیده خوابی بگیرد و هست چه اشیم بیش متاد قفله.
1: هر دو بنا اگر کدری کدود آبیدا
0: بله.

0: کدود گیره نشد خوش دسته خلاص که دو دیگره هندی هر دو پیگ بد خنده کرد یعنی گل حالت تو سای چی بیو ما بلی بورین و خلکی ما نشارازای کدی چهارزگار که محاولی که نشه مثلا داره کی حبله کی چوبه کی هر تشتکل دفته ها بد یعنی خونیزیک نکن خوده نکد مثلا ای که نبنه دو سی چهار
1: بله هیداری نف شیرت و مجگاری تبرچو بینورگیدن براستی جی یعنی ام بچین تشتی گلک خمناک دنا و ارشیف وانده های ادم ام بینین هم کار وان گلک گیب مطرسیه لی شبرکو ام بچین خود او زانینه دای او شن ایدی وی کاری سرکفتیان انجام بدن کو گیانه تو دنا و وان آوانده به نقردال کرن هگل دمه پیتوی پیوندی پی بیتا کرن یان چی آماده بن لی ام بچین گلوی جی گلک گیب مطرسیه هم بو جیانه هوا هم بو جیان آوان بید گلک جارا اوشی بشارت ادی تشن جاک تشتک چه بو کف نتناف آویدا لی هر چا بیتن اوان جلو برگی خواهی تایبت هیت چین برگیری بگن راه نام بگیرینه آلیات البردستن یعنی هر جهک آگه داری وانه لی هگر از تو یه دیبن امبر پرسات یا خواهد گیرین وی دمیش برنده جی بلا همی دمه که هم پشیاری یا نه بچین اوان جها دیسان جی نخواست ما عمل وری جی بیرا دیوا وال بینینه بل زارو که دوان که آگه دار بند سر زارو که خواه او جهن آویه این قصد کنه سیران خواه گریان خواه لدیکن به آگه نبن جوان زارو کنش برکو اوانا شیانه تندینین اتنیف متر آوه جیدا ام بجین هگر برو واجی بن خوده نکتن نشین را بنابا لواجی بلا آگه داری سروان همیتو سر جیانا خواه بیتن بردوام جی هلا صد و پازده برگیری شارستانی یا دهوکی دید گل هوا دا بیتن ام گل خوشحال بایین تبدن خدای اما هر چند این ما دیبون جید ارکی جیدا
0: نه نه و ارکی ما بس سر صحبتات دی بابا از بحث کرتیج از بحث ریدا نکی کم که اول پیش جاوی دی بابا ایشی بی زارو که که شم بجمه تا 3 سالی بی خود 3 بیت 4 بیت هر رخی مال نحیا خان که چه بی کو شم بجمه تا 5 سالی یا بابی بی سحار بی پی بچو بن سراوی باب تلفونی به مجید به سواری به کا المهم خو مجیلت که کره بچی زارو کو همای پیاد چت چت چت چت بر لواوی کفتا تابیدا کر هر و کره و کر لی برزنی تلفو مات کوزانی که تی تابیدا اوجی بلیبورین و معانات جگر گله کم تشتی توس هم گله پی عیجزد به صراحت یعنی نه مثلا مروفه که مازنه عمره دان عمره نه جانه خواه بوراندی نه اوه زارو که هشتا وکی بجید چی چکا به هشتیه چو گناه خانی نه وید گوداری خرکیلی ها به دی بابا وقتی چینه سر و آوا گویوالی ها به یعنی بلا خال دیری آوه که مثلا 10 متر 20 متر خودی نه که زارو که آب چطه برلی واوه جی زانه دی چوا سردارید گل که زانه دی چوا گوداری ها وکی بجید زارو که خواه که چاویوالی بید که دی چوا یعنی نه ما خوب که نت آوه داره یعنی حالتی تو ساز بخوب گل اغلبه
1: یعنی فری بابه و چه ارکه
0: گر خودی چه آبیج مده یعنی چه ارک نگیر بستوی خواه چکو همه اوصا بخوشی چو بینه سر آوه پشگو هاوید بی یعنی شیم بیج مده پشگو هاوید بی زارو که 3 سالی 4 سالی آن 2 سالی آنجی 5 سالی چگو نه خوانی نه تو بیه سر آوه
1: راستی هر
0: خمه هم
1: هر خمه هم همید خمه ای
0: خودی من جگر خواه اینا پیش جاوه خواه یعنی هر حادثه که آسا خودی پیش آده مانه مرو بو خودید که دوی
1: تشتی یه درست ارگی خواه
0: خودی هم بو خودید که نمچه شا بو بنیانا که اف حالتی توسا از خود ناوی خواه خواه دا گله پی عیجی زید یعنی گله حالتی تین من خودیشم بجمت داد من آوه دا من اکریه گیری من خود بینه اینا داری من خود گیرو گیری حتی پچه که از حاده بیم آرام شینی استیل مداری یعنی الحمدلله رب العالمین یه رس اف شوله برسقی میکیری
1: و همدی شولی سرکفتی بنگیانی واشی
0: سفر آزی خودش ترازی
1: بکن هیزو شیان آب داده
0: هوا انشالله هم خزمت آخر که خدا اینه هر ساق بی عمر دریج به این
1: مادی کرنج انشالله تمنه دریج و فری زانیاریم بردوام شیانیم باشتر
0: انشالله انشالله خزمت دانه هر چیده که هبت خزمت دانه خودش ترازی بکن ولی
1: گهدارین زیده عزیز و خوش دوی دوباره ابنا و خواه و زور سپاسی همه بانه خواه زور هجا هیزل ابراهیم حسن بر پرسی بینگیه پاراستنا خان که یه نقوم بانید کن که بومه افزان یاریه دیسانجی اوا بردوام چاوه خواد بینم بحث کر لواجی ویدارین اموهیم پیک و مفالی ور بگیرین بگو ما پروگرام برگیری شارستانی دهو که لرادی دهو که تیتا پیش کش گرن دیسانجی بردوام همی تور هر چه دمکی چه ورزکی تور اکی پیت ویه گرنگ یان گرنگ تر بیتن لسر فرمانا جناب رو بری برگیری شارستانی دهو که عمید ماف پرور سر بس خوشابای تیتا پیش کش گرن دیسانجی هم همی پیگیری و ایکینک و هم وان زانیاریا وان ریون مایا پریکا وی پروگرامی بگهین نه هواین هجا دیسانجی سپاسی که تایبت بو هفکار من نزار شنگالیل سر آمیرین دنگی دیسانجی هفکار من که که زانا کودناوا سوشیال و پیجی فرمی برگیری شارستانی دهو که افرکت گلمدانه بمینم خیر و دیر بنج هر ریدانه که

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرامه که روژانه تد آماده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال اف پروگرامه ده دب جهیناش لای در هنر سالار جلیل سوشیال میدیا سیهات دهوکی له هر جای کلی پرده از اسلامت مبخو قبیل بکنم گله گله که خوشین و که هر جار هاتی ند خزمت آدان دا که خلق یکانی جا پرگرام از انگلین جیانه پیشکش بکن هبیام که دمک خوش و مفاد گله دارواز کن با که هجار ما بابت اکیدی آماده کلی بهنده هم پیک و دانستاندن السر بابتی بکن و بگن اندک انجامان دوی بابتی دار حوال نعزیز بعدی که از بابت جیبیشم پراستی نزیکی دو هفته آنه ما پرکا تیک توکی یعنی لایفی ما پیواندی توالا نوار گیتنش بعد که رادیو دو که که از بیش ما و همی گوان بزاوید که نیاتیات تشتا که باش پیشکشی گوه دارین خوب بگتن خزمت ها گوه دارین خوید عزیز بگتن جبر هنده وید هنده گوهرین هم بگتن انشالله روشان اندهاتی جدا ده بینن که پتر پریکا نیو میدیا دا هم شمشین بیشین پریکا سوشیال میدیا دا پتر خزمت هاین عزیز و خوش دو بگنش برنه دیجی ما دو هفته یک بو ما لایف خونه فکری بیره که یعنی هم که هم پیواندیت و اول بگیرم لیبورین اتخازین شوان همی اولان ادیش اولو پیو هوا و گردارت کن که ده شیم پریا تیک تو کشی دیسان پیواندیت گل مدا کن و هم ده خزمت هاوا دا بین خود حس کتن بجا بو وان گوه دارین که پریا سوشیال میدیا تایوت تیک تو گوه داری آمد کن و وان گوه دارین شنی که زان سیستم پروگرامی چی لحات یا از پیچه که سر پروگرامی آخوام خود حس کتن و پاش از بابتی بو هوا بشن دا پیک و ام دانستاندن لسر بابت افریکشی بکن دخول آبوری دا که یان امشین بشین پتر جشش حیوان یان شش هی بون که چند بون من هندک بابت پیشکشی و اگر سرنده دیم و من گوتیم اف رفتار اف کار اف کسد کردن چیا جوانت دید و چیا کرد چیا باشد چیا خرابه هم چه بکرد چه نکرد چه فلان و بیبان یعنی هنده بابت توصابه هر دولان جوان و کرد من تخستم برچاف راستی جیم

از باورم یعنی گورای وی بجداری حوالن یا گلک زور یا گرم ادگل مدا من و همه وان حوالن پیامت خو گهانده نمک و راستی وقتا که گلک باش بو یعنی گوشه که گلک باش بو گداره که گلک باش بو خوب اگید باورم جی جواکی مجی مفاجی ورگی بیتم به همان شوه وی جاری من ناورو که پروگرام خو گهارگم من نافل از انگلنجیانه اما من باورتت به گهار دینش اروپه و هندک تشل برچاویت مد کون یعنی گلک جاران افتشتن برچاویت مد کون امسر خود تشینین یعنی هکه خو امچه نبیشین جه امسر خود تشینین یعنی چه مخابن یعنی حیف چه دو حسا بوچی دو حسا کومکا بسیارا خود سری مرو ویدندن کنه او بوچی حسا جبننده اوان باوتا داگو ام بزاوی بکن بزانین کنه ریا درست یا اوی باوتی کاده چه بدن چهار سری کاده چه بدن ام پیک بده بزاوی بکن حوالدن هندک آموشگاریان پیشکشی اوی کسی بکن یکو شاش ام وی که دیدنا خدا شاش دید بین کومکا پیواندی ها دوید گیرین او ده پیک و دانستانده نل سر بی بابتی که نمونه جی ما بابتک باید که آماده کردی دا پیک و سحکنه که بابت ما چیه هندک جاران هندک خزان یه تنک و براستی باوریه که زیده زیده دنه ایال خود خاص یعنی هکه ام بهم بحث کچام که انده بینین گلک جاران ده بیشین هندک مال کچان وکو ده بیشین مال یا لکری زندان یعنی نه حوال هنه نه درکتن هنه نه شیطان یعنی زیبزی را و چون خواب ده نه حتی افیکه هه یعنی بیشین گلک جوا که ما ده اوته ده بس هندک جیه تنکو براسته هندک خیزان جیه نه ریکا تمام باور یکا تمام ده نه کچان یعنی باوری داده کی و بچید کی و بهتن چه بکرد چه نکردن یعنی باوری ها به هایی که الگوره وان یاسای که بکچه هاتی ندانان گوره دابو نریتن یعنی جواگ خو گوره آین خو گوره هر تشتکی که باوری ها که تمامی ها به هاییش بعد دیجی بخوابنی با هندک وی باوری چی کردن هندک جی سروی باوری مینن از هیچ نمونه که السر وی بابتی ناینم اما از ده ایک پسیار وی باری داگم یعنی پسیار اک بومه گلک گلک یا گرن گرمه گوتیم آخفته ناتر چیه بوه کچا کمال باوریه که تمام دایه دوید او کچا چه بیتن دوید چه بکتن دویدن چه شواز سر درید گل خو گل مال گل جواکید گل دورو بردت خوب بکتن ده اوه بابت امه سر هر دو هیلین 0751-401-9743 0751-401-9742 و برای تیک تو کشید پیواندی تو ورگرید.

0: ناو خدا همه دست پاد گتنا پیوندی ها که این هلکی و بنین گهداری ها رادیو دو کت کن پروگرام زنگلن جیانه بابت مجی اوه ما بابت که آماده کردیم ما گوتی آخفتانات چی بوی کچه یا بو کچه که کمال همی باوری دایه آخفتانات بوی چیه دیالا اکم پیوندی که غیاس ادگلمه غیاس عزیز دمیتا باش بتن فرمان
1: سلام برس کاک خلیلی برس چه حال باشی حالت برگیان
0: سلام و سر چوبت من تو گله گله بخیراتی تو چوای؟ که غیاس دنگه متت اتا؟ از بعد مایکا تهاتا گرتن کاک غیاس اگر دوباره مایکا خوبه که این او هر واسا آخو
1: بله کاک خلیل بله
0: ده فرم
1: بله کاک خلیل
0: فرما
1: کاک خلیل بابت که مهم اوی جوانه راستی باشید خویت های و خرابیشید خوشید های دیدن من او کچا مالا بابی یان برایت وین یا دایکو بابیت وین زور احتمام خود دنه و نبیشنه سر بردایید کن احتمامت دنه
0: سر بردایی جیاوازتره یعنی تشتا گدیه راسته
1: جیاوازتره یعنی حتی که یعنی بیشه مالا دستی دا ها نوچو راوه و ویگریه شولت مالا شولت اوه دستی ویدا چطه که زور جوانه از بینم او کچ زور سرکفتی دره کچه کل بند دست و از قناعت دا من او کچ پاشا روشاوه جوانتو رو باشتره او کچا بند دست بس خلط خرابیه که ویجی که خلیل بو نمونه کچا خو تل مالا خدایا نازانده و تا گلک ریا دایه و تا گلک احترام مالی گرتی صبحی او کش دشی کد دشتت مالا کادی کد اره او مالیش دوات فرزل ویگرید اره او درونه وی تکنو داد نو بجید پا از مالا هدایا او تو بیم و از هنمت وی مالا دا تا پا سرکری ویره دا خلالک هندک جارا چید بید نکو مبچاوید خوید دیدی و ویدگل مش دا
0: بله بله تمام که آخفنا
1: دیدگل مجدا و کچا یعنی یا آزادا و کیفا خود دید کیفا خود چین محترم مؤدب روش برس ریگو پیک اوه چطه که زور جوانه اشب خو ایک شوان کسا مکو من سی کچت های کچا منو مستره پولا ششه حاليا یعنی همی دستت بید وکرینه کیوت هید کیوت چید بس نکو کو بیتا بر علایه و تأکیدیش با باب یان داک یان برا اسلوب کچا خو آن خوشکا خود زانید
0: یعنی باب بابا دایی که بابا که غیاس اوه ایک اوه خلطه اوه دو اوه درسته اوه نوی چه بکی اوه حوصو اوه حوصو یادی تو آزادی اما اوانا هر وقت تا پیلینا ادید شیوازه که دی سره دارید گل تایید کرد ما بس تا پیابه یا
1: تاکید یعنی تو الویره که آزادی
0: بله
1: وره تو دهو که تو آزادی بس شیار بکچا من افریقه خرابه نه تو یا اوی نه تو تا پسری افریقه خرابه شیار بی اف حوالت خرابن اف جهه تو چیه خرابه یعن اف جهه اگر کچیش بخو عاقل بکتبا الحمدلله حتی حده کی باشن ایش ایشالله باشتریش بی تو زور سپاس بو
0: ساعت بخواست
1: عمل گرتی
0: گلک زور سپاس زور سپاس بو تک یکی غیاس بو بجداریت ها جوان گلمه دار تو گله گله بخیراتی سر چبا پیوند یکا دیو محک یکی احمد ید گلمه کاک احمد دمیتا باش بتن فرما
2: بایدن باشتر کاک خلیل رسلاف خیر بی
0: سر چبا گله خیراتی تو گله گله بخیراتی سپاس بتن تو
2: چبا خریب ببوین
0: لبودین ات خوازین اوه هنده کارت نی بون یعنی رادیو به راد بتن انشالات نزیک داده بینن جبر هنده ام لبودین شمی حوالات خوازی
2: بله دستت ات خوش بود نه چون من فیسبوکیم لوری گوی خود
0: گلک باشه
2: گلک
0: باشه گلک خیلات سر چما
2: رزو سلاح بود و همی طبعا ایکش بابتت گله گله که فر ات خواستانت وی وقتی دا که مرحله که ام بجن انتقالیه جیله که جیله که تسلیمی جیله که دید که دنیا ها تا گهارین بابت اینکه گله گله باشه رو که هم باش باشه زرا خود دیده بکن که هم چاوه سره دارید گل وی باوریه بکن هم چاوه وی باوریه مکمتر لی بکن هم وی باوریه دلی که ساخت بدن هم وی باوریه دنوان که او دی وی باوریه چاوه ام بجن چواده سره داری او گلوه باوری اکن طبعا دست بی که شوی جهی دست بید کت کو تربیت یعنی ام بجن امی بحثی که چکید کن او رو که احتمالا سنیلیه دا بازده سالیه ویوه یعنی ام بحثی بلی اینگه ما بازده سال همون یعنی ما چیا خو حاضر کن بونده کو تربیت اکا جام دنه کو وقت باوری بدنه او باوری خراب نبید او بده ایشون سره دارید گله گله کفر او بازده سال اولی مرو یه زرا خود ادا کرده با یا دوی مثلا باوری خود از بینم او باوری هی یا سرکفتیه خود او باوری هی
0: سرکفتی تره
2: از خود بینم سرکفتی تره پتر جیان دیدگه هید
0: تو شی بجی یا اویدی تره جی وکو بجیم پیگر تره پیاسا این جواکی جی این آینی جی دابو ندیتت مال کچه نه چی آسا نه تو شی بجی پیگر تره این نه
2: بله که خلیل كل ممنوع مرغوب
0: ها ساعات وقت
2: اوا ايك شلون خالد هري لازم ان بحسب كان كنت ممنوع بس سبحان الله مروفي يعني محاولاتك دائما خل وقت ديوارك بينت لازم اخصها بافيت اوا مثلا وقت درجه بينت محاولاتك دفك
0: اد في سردمي ده كاكي احمد بيت نوت في سردمي ده يعني وكو جانجك وكو تد بيني جفاكي يعني في سردمي دفتر يعني كيتا كل شيايا باوریا مال ویدمی پاره زیتن نه دست و بینی پاره زیتن شیایه آن نه شیایه تو چه باید بینی؟
2: خودی که خلیل از بحث او جه اصلی جیم و از الالمانی
0: جیم اه زور باشه
2: او کچت کرد او کچت کرد الویره او هم تقریبا صادش وانا باوریه تن صاد خودم باوری نه چن تن اویدی تن بس ما چه خلط یه مازن مگولی
0: نمیده یعنی شما پارزن به باوریه
2: پارزن از بیشم او حریت آوان آوان او باوری آوان هی آوان جیا پاراستی باشه دیدگهن ام بوانا تر بلندن راستی که ام گلک اش قومی دی که ام گلک صحبه دا گولیدون که افتشته حسا چه بو حسا چه بو حسا چه بو حالت شاده تن اکید حالت شاده تن بس ام بحث مازن ترین یعنی پیشه شوی خلکید کن که جامعه را او باوریه نش کاندیه و بالعکس یعنی جرعت بو خلکی چید کن که پتر باوری یعنی حتی مثلا کردستان جن بجن گلک جارا مالای که باوری ندایه تین اویره بجن پاس اکی که جامن چد و تید و اویدی و سر بلند و بیم شکیله و اویدی نه
0: ساعت خوش
2: یا باوری های دایمن محاولیت یاد بیشکتی که جیان باشترد که هد نظامن سینامه ایتین و دست هر سینامه جیب
0: گهینه
2: گهینه بو او کچا باوری های اوتا تشتکی مزنی های گلک خلک الوی جیهانه یعنی هزروان آو ام بحثی انده ایک والات دیب کن والات عربی بکن والات دورو برید منه گلک دینن اف تشتک تشتکی یعنی بجن تشتکی گلک بهایت هی بله. او کسی تا باوری ندایت مالا خدا خلط اشتای محالی که هیدی جارکادی و باوری بده و پشت راز به پیش مان آبی
0: ساعت
2: او کسی هزرگادی چد کو خلطی دائمانش که چه چد بید نه بالعکس اش هر دو آلیا و دائمان چد بید تو نه به سبب ناف بینید
0: دسته تا خوش بند هست نامتا گلک جوان بند گل بوچونا تا یا جوان ام زوز و سپاسیتت کن که احمد
2: زور سپاس بوده جیکا کلی
0: گل اکس باز بوده
2: خیلی
0: بسر سران سر جواب اولا عزیز این لحظ جه هکلی بن ام شراد یا دوک پروگرام زنگلین جیان ایت گلادان نفسیار معبد بیشتن آخفتنا تا چیا بو کچا کامال هم می باوری دایه سارا دیلمه سارا دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باش او خوشتر ایوار باش که خلیل
0: ایوار باش بخیر بید
3: حرسه خسلامه بی انشاءالله سرکفتی بی همیشه جان خدا انشاءالله
0: گل و یارد گل اکس باز بوده
3: سبارت بابت تا بابت که گل گرنگه بو جواکی ما وقتی مروف گرنگی بده تا که چه و مروف آزادیه که ده که چه اف کچا هنه وکی کورا لناهت ایک نه هر تشتای که هبت خلطی که هبت خوابه دی اف کچا دی هست مسئولیت که مازن کد و گلوی چنده جی وقتی ملوف آزادیه دایه تو هنده تشتا برون بکه کچا من کمالگه ما نه حمید باشن واشو خراب نوف دهي كچا من فلان شولي نكا اوا قال لكم الجيم هنا گنجت اها اش شولي هنا هيك تو ديف اخنام كي دي سفراز بي دي مشي سفراز كي تو جي دي سفراز بينا خلك كده ليه كم كچا خاطر غرفه كي ذا متلف اللي قطع كرو من گوتي چينا بت پنجره جرب خدي خلك كي كي او براي گوتي چتشت ممنوع بت او مرغوب بت دي ابو كچومن دي ديتنا كوراكي بتا حزرت بورنا كروشكي ست اسال خبانجاري دو بنت داري بر خطا كوراكي اون بر خطا شلكي ني جون اب كچا دي كتا كلا خالت يا بس هكا من ازاد دي كچا خدي حست مسؤوليتك وما زن كتروجكي بتا دايك جي دي مالك ريبابت دي بوشري شي ريبابت لی هک افک تو هنیزی امتحان نبیم هک تو نفهمال مذهبی ما آزادی کدایت لی هک تو چه مال کدی شنی تو کته کانی او چه اخلاقی تنظانن دی وقت بیش دگل تاقی کردم اینا برسنگیتا و تو دیفرن ما تو آن چی دا آوجی خود بنا خودم باوری کرتا دا آوجی روزه که لکی من باوری بده تا او تو پنگوید ماستر
0: پاس سارا پس یاد که عادی دیتونه تا جواک چه و سخت که تا وان دایکو بابا یعنی کو باوری دادنه کچا خو چون که ما بحثی که چه بتنه اوه جالش بنا در موسا بشین جواک چه و بعد خودتا وی دایکی وی بابی یا کو همی باوری داده کچا خو
3: اف سردمه گل سردمه که بن گل که فقیه جدایی که تیان آب دا پشکت نکازی دا که دیه بری دا بجن کچ بتنه آمان ششتنه و کاری ناف ماله یا چین آب تینگا و کچش ماله در که و تشر مزاریه و دی حتی که بری بو مدیف راید
0: زور است
3: لیوی گابه نه از کچت بین مهندیسه محامیه دکتورا یا گلک شولت ماستر کد
0: زور است
3: او شولت سلام کری بلکو او دقات جید کد وقتی که چا من آزادی دای و گشته پلا پوسته که مازن و خلکه که چا وکی یعنی دید دی خلک چا وکی مازن جیبه خودتا من معلیمه که لکس چا ون مبکن آزادی که بدنه که چا خو ریکه که بو وکن لی هکه از هر بیجم هکه تا آزاده که دا که چا خو هنده رین ما تا هبن دا روژه که وکت بیجن قصا خلد نئیتا که چا تا و نئیتا تا بیجت اف رو او روشتا و او خودان کرنا تا اورین ماینتا سر که چاخو ریفا بری یت کرید بین ندرس بین بلا هندارین ماین درس هبن دیف کو مالگه همه هم زمان جواکی ما سرقه جواکت اوروبی لیوید هم بشیوکی باش چکش بید چک کربت هم هندارین ما دانن بوانا و سرورین ما چن و آزادی بدنه بندس نکن کوره نکن ان شاء الله افكته افكرجي افرقني هكش بكربت تي باشارو جا خو مال خو ريفا بن والسفر زون ان شاء الله دي باش تنازي بودي كو باباش
0: هذا تا خوش بسارام زوز سباسيتاك بو بوچونا تا
3: جالا تي سير كارتي بي دام خريب كير بين كيكي من
0: دا خزر بودين كان ابا هندا غوري زوز سباس بوتا تو خير بسار چوا جالا جالا سباس بوتا دهشت پیوند یاور گیرین والله از چومت جه که دا مسح کرده دنگه که تیتن ای که شاهینوت بشیتن به جا ما خوشت گوت ما گوتی خود حس کتا تو ده هر سرده نامکه ای ما نه امتبر ناده این آه وی گوه او خاطه با کردو خیر بی
2: یه اکسپاس که خلیل ایوارا تا و ایوارا همی گوه داریم رادیو دو گوش بیتن
0: ایوار باشتم خیر بی

0: چوا تو چوای
1: بس کې ګفلین ګلګي صاحب قربان چوې د مشتیم
0: بلایم یلک سپا صاحب ان شاء الله جه خو خوش کم پاشې ماتش تک شتد ویتم اره بابتی اگر وخت ته بو پاشې
1: خوش بس راستی بابت ته یک شیه دیگران که رو با آتره
0: دلک سپاس
1: مفاجه ته تاول گرتن جه دستکوشی بود تا راد یا دو کمیه
0: دلک سپاس
1: که گه خلیل باوری بدان بو کچه طبعا او باوری دانه نه بس دانه آزادیه بو کچهش لایوه مال باطفه یعنی از بیشم یک از جوانترین و باوترین دیارین که بشن پیشکشی وی کچه بکن اف چندت بیتن یعنی نشان و آست بلند روشن بیریو و مال باته و یکی چه
0: آها جواق جهو سا سحت کرده که دو؟ یعنی جواق جهو سا بینیتن؟
1: که گه خلیل انسان اگه دگشتی بی دهو سا بینیتن جبرکو همی کس و آزادی هنه و باری هنه باری ما کاشیان همی کس سانهی نادنه که چه و حتی نادنه کریش
0: زور باشه بله بله
1: بجاد وره دا اگر که چکه او بواریه دست خوبه این ناکه گی خلیل او بواریه از بجمه برپسیارتیه بوده بواریه بتنه آزادی نینه یعنی بلکی برپسیارتیه که مزن سر ملتوه پاراستانه وی بواریه پیدویه یعنی عقلمندانه و پشیاری چه تل بجارتانه حوالان دال بیتن یا دانا بریاران دال بیتن یا رفتارتوه تروجانه دال بیتن یعنی وی سردداریه که گله گله کشیار گلوه باریه بکتن دا بیتا پاراستن خوالا دوی توید ببیتا جهش و نازیه اف کچه کدام مالباتای پشتوانیه و باریه دت باشترین برسه و مالباتای اوه یعنی وکید بیشن یا سرکفتی بیتن چت خوندن خدا چت کار کرنه دا یاد هر باره کشیانه دا کب سل میلیتن با مالباتا خو کو فعلا اوه جهوی باوریه او دای
0: زور باسته
1: که گه خلیل هر دمکی دا یعنی ویتا پراشکاوی و پرازگوی همی دمکی دا دگل مال باتا خود بیتن اگر توشی آریشه که بیتن یان سر تکچونه که ببیتن یان هر تشته که دیر تو جیان دا بیتت ریکاوی دا بلا ایکم کس او مال باتا بیتن او باوریه دایه و دا هر دمکی دا وکی باوری دا بشتبانی جی لب کن
0: کل دا از بسیاره که اشتب کم دیتن آتا یعنی جوا که مده او کچا کده که باب باوری دنه و رکی دنه دیتن آتا خلکی ما پتر حسیدیه بید بند بل پین که دنه یان جی بشتبانی لب کن چا وای تو تا نمونک سبور اتشتگی او ساتا دیتی یان نه
1: والله که که خلیل یعنی هنده که جارو میدیتی که وکی هم بیجین جن مزنا چه بومنه یلار بیجین شیر شیره چه جنه چه میره جن جی خودان هیزه خودان هسته خودان هزره خودان فکره و بیرو بوچون و هر تشته که وکی یادیار جی که تولات عراقی جدا ای کم جن بو که بویا وزیر نزیه دلیمی بو اویتنه یا طبیعیه گله که نرموله که خلیل وقتی از ببینم که خلیش مشارزاتره یا شیانتره محالاب کم یعنی کم کم آن بشکنم آن برپیکاب دمه وی هزا هیجه بستینم بس انسان سرکفتی و باوری هی دایمن ده اگر ببیتا جه پاراستن های باوریه ده سرکفید از ام کرتید بشم که خلیل باوری و مال باته وکی شیشه که گران باید و تویتن بیتا پراستن او شیشه نشکیتن اگر شکست جارا کادی لگ دانه و یا وی شیشه گرگ ده و زحمت
0: اللهی از دابش مرتا کاچا واش کیتن بس از به پسیاری دو ایکی دی هلم چیم که هم دیگوه خدای ندنگی تا تو دنگی خو اگر بشی گوپلک استرانه که اومد بشی
1: از خدمت دومت دو خوزشوهی نیکر ولو از
0: گوب لکر
1: از اشخار رو بلواتی من برنامه شیدا بس از دی
0: دیولا ممنون
1: از دی گوب لکر بیشم بلا سرچو از اشکوبلا اول گره که آتیا گوتن اشمه گوب لکر
0: زور باشه

0: شاید ریدو شاید کره خاله من مامو دیم دنی بانه که من دن شاید من دلال دلال دلیم کره خاله مامو دن کلی بانی ایده من سری کره که فلان دو گازه پیدا کن این آگری بدنی اگر آتا زود نه آتا زود نه اگر آتا زود نه این جبه به خرب دل آگری یا این به منی اگر آتا کلاش نه آتا کلاش نه اگر آتا کلاش نه که یه خلیل بیرون نیمت با آفیل آفی دا
1: وای دنگ تا هل دنی بیتن انشالله گلک سپاس بکن
0: چوکه تماشکم بگورن چوکه رود یه بیناری تن من اوید دمی بسترانو ببینیم
1: ساعتا تا خوش بکن ساعتا تا خوش بکن گلک سپاس بو با جایتا جازمون تو سر چوا تو جوزو سپاس بوتا تو خیلی به سر چوا گلک سپاس بوتا که که کردو بو با جایتا جوان گلمدا سپاس بو دنگ هنده خوششیم ده هم دلیجه دینا پروگرامی هند کی ببن هین یه گداریا رادیو دهو کت کن پروگرام زنگلنجیانه ما هشتا پیواندیه تایم پسیارا ما جعبت بشتون آخافتان آتا چیه بو وی کچا مال هم می باوری دایه بلند دیگل ما بلند مزیری دمیتا باش بتن فرما
2: ایوار باش که خلیل چاوانی باشی
1: ایوار باشت بخیر بی
2: گلک سپاس ایوارت همی گهدارت رادیو دو باش بید سلامت انشالله
1: گلک سپاس تو گلک بخیراتی سش جوان
2: گلک سپاس کاک خلیل همان دیچنه نابابه دیده چی که با به ارکانی بلزه با مرسال آفرد
1: کرد بیش
2: پیچه که کرد که
1: ده بدا کرم که
2: تو دزانی جاره بابه دیتل سر باوریه نه سر آزادیه اگر تو بیسه که آزادی و باوری دو پی ویژگ جدا نه یاش مو و چه و دیاخ ببینم بو چی از اونو که بوده بیشم گلک آفرد می دیتین آزادی ها کامل یا های بز باوری نینه باوری چه دست پدیه کاک خلیل بونمونه بگاه که از دیشتگی بیشم از بیشم بونمونه که چا من الجهه که دخوینه وقتی من پشتوانی لگرو من گرنگی دای من باوری دای هنگی او باوریه بس وقتی من که چاخو آزاد کر من آزادی دای بس من گرنگی ندای دی توشی خلطیه بیتی یعنی اگر بگاف که بلا منو بلان راستیه بیت با عاطفیه نشتی مگل اگه دیتین آزادن بس یه توشی خلطیه بوین
1: بله
2: نمونه دزورن
1: ویجا پسیارا ما بوچی منه کر آزاد چونکه آزاد آزادی دفمه باوری گرنگتی ده آزادیه وقتی تو باوری هبتن ده آزاد که جی باوریا په های ده شوله که را دست کتن باوریا په های ده بتن اهل تمال باوریا په های ده فلانی ده بیوانی ده بیوانی ده همی آساش به هنده مبابه تو سال بجاد
2: کاک خلیل یاشم و تو نزانم تو یام درسته گه چنه
1: من هست دیگه هستم
2: بابا دیتا گره که جانه
1: هست دیگه هستم
2: بس تامل سر بوچون و پتریا بوچون و بحثی آزادیه کری یعنی بحثی باوریه نکر
1: آها کاک خلیل حبادا. من
2: بله. منو که جی گودی کاک خلیل اگر بگاف که من خود که چاخو آزاد کر بس من گرنگی ندای او آزادیه بود چیه دی توشی خلطیه امدو چینه
1: بابا دید بلند کنگی باوری او باوریه کنگی او چاوش گیتن یعنی او باوریه مال دای کنگیش گیتن چاوه
2: کاک خلیل او باوریه وی گاف کشت گیت وقتی من کریارا وی باوریه نبد من باوری دا که چاخو بله من که چاخو احمال کر من گرنگی ندای سکی کاک خلیل دستش تایی بوده بیجم ام گل اجارات بیشین جنه نه پیدویب آزادیه یه نه پیدویب باریه جن بس پیدویب گرنگیه یه گل اجارات بینی ظالمی گرنگی ها در خیزان خو یعنی باوری و آزادی ها در کامل اف حالت من با چاوای دیدی بلی که گرنگی نه در جن که خو یا توشی خلطی بود جن که از گل اجارات بود نه آزادی دوید نه باوری
1: جن که اه بس کشکه جنکه ا بس کچکه جنکه کو ظلم او صعبته کو دیه
2: کاک خلیل من گوتا خش کا خو من بواری ابته هی تو همو تو شی خلتی نه بو خلاص اگر از صاد مامال من گوتا خش کا خو تو چت کی من بسیار نه اگر برم بسیار نه اگر بابا بسیار نه کاک خلیل کش دی محتاجی اش در و بت یعنی گلک جربون من دی بجام گلک چات بینه کورک دی بشته حاشا دیوانه همینا میسمه رحم دل من دی بو یا غریب بت راست بواری ات مال دای بس گل و پیوانه بو یعنی هست به چندی نه کریا جبر به چندی دی توشی خلطی به تو اف باوریه دیش کرد و دوی باوریه کریار گل هبت کار خلی اگر کریار گل نبت بز گوتم بت بفایده بلا مروف یارون و عشق
1: یعنی پروژه دهان جارا لازمه برگ بیشتر خشکا خو از گلگ هشت کم تو رحامنی در چه دوید بوده بکم یعنی شیوازه که هو ساتی گل با بیتن
2: بلی کاک خلیل سگه از مونه که برخ بشم عفو اگر تو برخ ساتی بده برای خود چی من یا دیتی المحکمه جن یا دیت طلب طلاق یا کری سبب چیه خودی وکیله نکو جن گود آزادی کامل من یا مسیار خواهی هر جمعید وید از چمی بس من یا گود یا ظلامی خواه اما بس جاره که بجه من نچه فلان عردی فیدش تی نگه جن حجوه چندید کد کار خلیل صفت آفرت ای حصه حس کد یعنی کسی که بینی تنداف سری خوب کن مثلا بشته وی نکه وخلا حجوه چندید کد صفت آفرت ای حصه
1: زور است ساعت تا خوش بتن بلند ام زوز سپاس یادت کن
2: گلک سپاس اول عزیز دارین یادم اگه خوش و گلک خیراتی
1: و گلک گلک خیرات سر چوا گلک گلک سپاس بتن کلم که با به ارکانی یعنی با به ارکانی تو بونو ما بفرد که بیشی از ای پلازم فرمو با به ارکانی
3: سلام و رز و عبارت باش بیت کاک خیلی توی باشی
1: سلام و سج جوان تو بخیر بی
3: از ممنونتا موجانتا صحبیت انشالله سپاس بود و سپاس بود زحمت تا تغاریکا یا تجارکا دیتا لای وکری باوتیت نامه و حوالت ما گنگش همه جوانو برای پیستت باشتر و انشالله
1: یلک سپاس بود تا چی توشی یک شوان حوالا بود کتا زندی دا خواست کری و جا کدی لایف هبیتن لیم اکی ما گوتی و هنده کار تیدا تاتن کرنش به هنده هم لبورین اتخازین انشالله نزدیک داده وان کاراجی بینن کارادی دو کردن بزاوید کردن پتر خدمت آب کردن که مواب ارکانی سپاس بودن
3: از ممنون دامن که خلیل سبارت بابت تا از بجموی که چه یا برو که مالاتا مالباتا تا باوری دایتا ابرو که پش راز به حزا ویانو گله که چون اوه یک و مالباتا و باوریه بدده ابرو که گله که چون باوری ها به مالش کاندی یک و جاره کادی بزوری تاوی باوریه ابرو که دم اف مالباتا باوریه دده تا حساب که تو کسه که جلوه که وانا سنگوله که بوانا تو که چکا وانای ابرو که باوری و صندوق و مال و پار مال و سمیان مال و ربه ورنا مال و دانان و راکرنا و مال ستویتا و گردی اوه باوریه بجوانی را گره ابرو که ول خونه که حاشا حاشا به باوریه بشکینی جاره کادی هیوی امیده تبن ابرو که تو قدوهی ابرو که دم سمیان تا بابه تا دی که تا بشته تا که چامن ابرو که تو سنگول آمی تو پاشا رو جامی تو جیان آمی تو که چامی ابرو که اف مال را دستی تا بو او هم چون ام مال نابوین میوان ده بومین کارو بار خوب بکه یه برای خوب بکه یه تخشکا خوب بکه تو اکی سمیانه کی شینامه
1: آه بله.
3: بس لی ابرو که گل کسیت هنگ احترام ده بیجم اوه باوریا مال آوان دایه بخوب دلیود بینن بخوب دلیود بینن حاشا حاشا رکن ندرست رکن نجوان رکن وشارتی حاشا بخوب کارتینن باوری که او باوریا باب من یادمن دیکا من یادمن باوریا من ده چه وقت از بچه مامال ده چه مامال زان نباوریا دامن که چه باب خوب که چه با دیکا خود گوی خوب دامن مروفت وی وقتی دا بونور براندنه حاشا حاشا گرگن کبلی میه دا هشیار مروفت وی گابه با او باوریا دایتا چه جاروی باوریا بخونش کنه سنگولکا جوان با کسی که جوان بکه او تاجاده ای که تا بابتا دانسته سریته هشیار بیا او تاج خار نبید و نش سریته نکبید سلا بارز بویده ای که بوی خیش که یا برو کباری داوی که دایی که وی که چه او ای بارتا باش بیتن و اسپاسیاتت کم و سلا بارز
1: بارد ای بار باشتر گل گل اسپاس بو بجریتش یا جواند گل مدام که ما بابا ارکانیک جوادن عزیز و بردام اپراستید گل مدام هشتا دیجی باید گیتنا پیوندی آدن که سالم یه گلمه ما مستا سالم دمیتا باش فرما
4: سلام علیکم
1: علیکم السلام خیر بی
4: خیر در بی همی دمیتا باش راستی من آزانی بابت بزا به چی دسته بس مگل وی سیدایی بو
1: عبده بیشی نده ما چونش کلا عبده بیشیم بو تا بابتی
4: بلا سیدایی
1: که ما سالم گلک جالا تو ده گله بی یعنی ده بیشن هندک مال باوریه که تمام ده نکچا خواه کی و بید کی و بچه چه بکرد چه نکرد باوریه که مازون یا ده کچا خواه بجا آها بسیار مل ویره اوه هم آخفتن آتا چیه بوی کچا مال همی باوری دایه بوی کچه تدوید چه بیشوی کچه
4: والله اول اول جار باوری مبدت ایال خو تشتک جان سیده خلیل
1: جان
4: باوری مبدت بس شرطه که آخفت نتنی آخفت نکریار وید تربیت جی گلده بید وید دونیشا بده دونیشا وید کچه بده وید کوری بده باوری اول کتوب که کریار تو بزنی حدودی تین وی باوریه و تو بزنی تشتی خرابه هی تشتی باشی هی تربیت و درست بتکرن و سر وی وانت وی تربیتی باوری جی گل تربیتی تربیت تا چند تربیت عیال خدا تا چند نشاد داد باوریتا جی دیفنده بید اما بیجی من باوری داد تو چلی نکی تو توجی نکی اما تو بلده هی افدی خلطی جی در کبن سیده امن افد خالکا گرینگه بجا تربیت چی هی تو بیجی کچه من آینه که هی آن کرای مدینه که هی قانونی تایی ما عرف و عادتی تایی کومل گاما افد بو ما خرابه بو مالاته خرابه بو
1: سمعته
4: ما خرابه بو دنیا خرابه بو آخرتی خرابه افد وید تو نشاب دهی وید تو نشاب دهی ولی که التزام بدد گل هنده جی باری دهی کود و حدودا ده و تو تبگه اینه اف عیاله آن اف کچانه وقتی تجاوز بکرد بزانیت مالاوه دی زخته کلی کرد بزانیت مالاوه دی سروی عاجز بید
1: سر آخفته ناته براستی هزرگ بومه چه بود یعنی دیته ناته باوری دان و چاو دیری کردن ادگله که گنجن یا نا گنجن یعنی بو نمونه باوری یا پهی و یا چاو دیری جیلیت کردن گنجن
4: سات ساده
1: سات ساده
4: گنجن اوه بدویه
1: بدویه ها
4: بدویه چکو سیده خریز خود آینی داشی ما باوری که ترغیب و ترهیب میتن یعنی تو تشتن که بر حوال خوش شرین که دی بیجی دی مجالی ده بس دی حدود داشی بودی ها که بیجی عقوباوی تشتی اوه ها ما دینی داشی اوه ها
1: یعنی ما فهی چاو دیری لیوی کرد درسته ما بیت
4: علی والا سیدا نه مافه واجب است
1: واجب
4: است چون جهلن جهلن خینه و گرمه بلکه کمال گاه خود درست اینا خینه خارجی مال گله جارا ما مستا من دیتی نه مثلا دای باب گله گازدال عیل خود که گازده لیکن شریوان ای که بلکه آخرین جان تازه کیم جارا گلی بوینه وقتی اف آفرتهان اف کچهانه هان اف کره درد که بید اول تعامل آوید که آخرین خوش دبشنه بوید تشتک راسم دی باور باور او نظن کدای بابا تو اف گازندلیت که زخلی کنیش بو مصلحات هایی
1: باش
4: دی کفتت خلاتی ها دی کفتت مشکیل
1: ها زود باشه یعنی اگر ام به حساب بشین اره دانا باوریه بکچه بیده اگر که صبح آخفتان مالا خوب بشکنید یا نه
4: نخیر او جی دانا باوریه اگر دانا باوری یا درست بیتن وید اف کچلا بزانید اف دای بابا باوری دانه ویدن امانت وی باوری وار گریتن ویدن بزانیدن هر کارکا کیماسی بکتن سمعتا اوی او باوری دف دای بابت خوب آن دف خیشکو براید خوش کند وی خالی لولا وار گرید او مالا باوری دتا عیال خوب وید او عیال وی مستوایی بن سیدا و وید بزانیدن هکر و او باوریش کند خلاص دای باب جرکاتی وی باوری ناده نوید چکو
1: خود ها داوه پسیاری که ما مستاصلم هر چند مدرشی که گلتا ببورم بس هک اجاره که چه باوریش کند یعنی دوباره باوری بدنه یا ندنه
4: صد صد سیده من جگل جرا عیال عیال هم در جرا توشی خلات یاد بند
1: آه صد صد
4: بس باب دائیم راست دی عاجز بند دی زختی لیکن بلکن در جرا دی شریع عیال خود کن بس دائی باب حد دی مجالی تنه بوچی دا تکوینه که شخصی بوچی بیدا سبه این باری بخواه بیدا که اگر یک کچه ویک کردی خلاتی خود پی حسی آزانی دائی باب تو راست دی جرا کنی باری بدنه دا نکفتت خلاتی دی جرا دا بن زختی دا نجیدن دا شخصی هاوی عیالی تکوین بیدن
1: دست تا خوش به ما مستا سالم دست تا خوش به نمزوز و سپاسفت کنم و بش جاریت توجوان گل مرم
4: گلک
1: پراد سرکر نخیر خوشحال بون گلک ما پیواندی های که های دبیتا پیواندی های دیمایی که دوی خلک دا سروی بابتی کینگ ادگل میا دمیتا باش بتن فرمو
5: دم باش در خوش در سیده خلیل تو خیراتی و جارگاتی
1: گلک سپاس هم خوشحالی نود بی نود گلک سپاس بتا کینگ
5: سپاس سیدا عزیزی سیدا مطلب چی نه بابتی دا راستی از گلندین اینم چجارا باوری کامل بده نه کچکی اغلب او کچکی المال دا گله که بیجا کچکا که چی نکری دیر مال دا مینی دیر تا سر دا سی و پینجا چند سالک بیدی جا المال دانه از گلندین اینم باوری بده نه چجارا بلا ایلال بنچاف دیدی دا بید چونکه از اتنی آسم الدفمه یعنی باوری و صدا بینی حتی پاره و ملک و تشتیب بابی خرک کر بیا دستی و کچکی دا پاری توی چا تو بیجی بلا کولانکی زربه کل بابی خودا آتانو که
3: كتشك يشيل ما في افرتا او وعد كبابي برو بيتا كتشك عاطفينا كتشك زيكا
1: يعني سرطة. يعني يعني كينغو يعني كتشك تشي واز بيتن بوريه نداني هم تشي واز بيتن يا همي كتش يا جيتو بيجاك او تشوبيت بو نمونه يعني او تشوبيت بوريه بداته
3: يعني سيدا ساك كتشك عاطفينا كتشك زيكا سردات كتشك كناكي اوي دينا دو خفتنا ديتو كاي معلمه كتشكي سر سرداب تشي دو خفتني تخوش بدل وي باوري تو دا كتشكي تو دو خفتني تخوش بو كتشكي بجاتو بنيله كتشكا محتاجي تشبي تو نيله كاتش لازمه بو كتشكي كاي تو كا بهوال قالوي كتشكي نا باوري بدي باوري تجارة مروفات تشكي بابات كتشكا ناكل كانا كوتا كوركيش باوري نا
1: هكا هكا ام هكا ام بجناتا وكي اول دفالو تولي بونو مونا يعني امشي بيجي نبسردم که اگر تو باوری بده پتر دخلابی زفریتن آن باشی زفریتن هندی تود بینی دو اصلا کی تدیتی باشی پتر زفری آن خرابی چه وقت تدیتی
3: خرابی پتر است خرابی پتر است بله خرابی پتر است باوری چکی حتی ده نبس کچ که تو باوری بده کرکی بده کرکی ده کرکیش معلیمه تیش غلطی ها بند ویجا جواکی هم تیدا کمالگی هم تیدا نو که حوالت من حوال از خود شخص خود کم شخصی حوالت من نو تل صادی بلکم خراب بند ایت ما خری و سانه کس همی حوالت من ایت خراب من ایت تایی ویجا دو خفتنا دیمه سر دابن دیمه ویدی کن دی خرابی چی بید ویجا اندی چین دایت باب اغلبه بو کچکی باوری آوانا چه جارای باوری و اویدی امینه دا کچه خودی دی روشه کی پشی مان بند خودی احل ویری وزد بیشم دی روشه کی پشی مان بند چه جارا چکی کچکا عاطفی هم خودی زیکا دی سردار چی
1: باش
3: و رز و صلاف و تا بو همی اوید گوی خودانی بو بو رشه که اختیم دلی ایکیش نبید اول رعی آمنه
1: بس بدی تو بچی راستی مدویتن از وی اخفنه بو تا جی بو همی حوالا دیار کم اخفتنیت هوا دگل بید گل نبی جه رزینم چه جالا نبیشم ابو بودش بلکه از گل نبوم آن از گلم اف پروگرامه ای وکیریه نوکه بصدان یا پزاران کس بلکه گهداریتت کم پرکا رادیوی لحج جایی که ده بوچوناتا ورگیریتن وکی خود سر دریه دیل کش بلنده بوچوناتا جه رزه زو سپاس بوده
3: بیر سلاف بوده بو همی افعالا سیده
1: گلکس پاس دوستاغوی سج جواهاتی گلکس پاس

لگورای وان آخفتنید که بوما هاتینه گوتن حوالان بحث لی کریم هبتن یعنی پتر ده کاروبارید خدا سر کفتینه و پاشروشی لی روحان تره پر آقای که هبتن بابت ما بابت که برفره بو هر دولا بجاری گل مدار کنن ید گل و ید گل لی بی امیده که ببیتا ریک بوهنده که ریک چارا سر یک بوهنده اف دایی بابا پتر حسا خود ادا کن کنه او باش جبو وان کچان جبو خیزان وان ده چه بطن گرنگی پیبدن یا ما که

قال جوانترين ريزو صلابة كرم كان قال خلك كنوز برنامه هوا برنامه ريبوز جواندني ومدوارم جيم بودريا بيتن راستي هر سال في وقتي يعني بي چند سالك حتى 2017 ما كريورة توتاكيني چونكو كريورة ديمائي كيبو و با گواستن آدانی و دکا که جعردی و کلان مدگودی بو تر و جهال و خرارا ابروکه بو سایلو یا بو کارگه اتاری یا و بو گلک کارگه دیا منم جمع اوک و بله هم بیتا خربه کرن به برزبون و به زعیبون اب کریارا نوویوه درین بو و درین ها تنیاتین نارین که جوتیارا بجه داخل اشن بیشم 2017 و حتی ابروکا یا بوی هر وکی برای که جوتیار جه داخل از بیا خود نبیشم گلی بر پرسوگای خوب دنی جه داخل از بیا خود نبیشم او بیا خودتون ایکش برای جوتیار بو کتی کاک امین در این آمه توت بیشی نارین که توانه خودی وکی مهی تکیلی هاتی ناف دست تو پید مدا امنو زنده کنگی بین بشرین دا مرتاح بین عین در اینا مجاله هاتی امروز این کنگی خوش خلاص کن مترسی طیر و طوال و ربای و آگیر و حتی دیمایی که باشه موتی بوچنگ باید بیشن طبعا کمی چیز ظلم یعنی چه برپرسید ما بین چه اما خلقه که ما همی ظلمیتن ظلم که ظلم یا جوتیاری ما تتکنیم ابش 2017 حتی ابروکه یعنی ابا چند ساله ابا تقریبا میجه 8-9 ساله امت وی او دی در نالین وی در دی در نالین یعنی معقول نینه ام نه سالا دا نشین چاره سرکه نکه بو بکشه بینین نشین جوتیارت خوششاد بکن نشین قیت خود دابین بکن نشین کارگهت خوب پیش بستین سر برهمه خوب بکن نشین سایلیت خوب بین اوارم بابو دو سایلیت بابون یتیت مزن الکردستان اول چند سالا که وارم کنیت پلان دا هاریکاری ها جوتیاری بکن گلا جوتیار هر دم هز و کوان شورش و کرداته بویا جوتیار شنگست خورسته بوده دکر نابر همی ابروکل عراق همیش که اب کشه یا هی بس کشه یا نابرات عراق و باکور عراق نوکی یا کردستانه یا وا یا تحدید کری بوا هر دونمه که 900 کیلو نوکه اب ساله که بیدیم باران باج بون رجک باج بون افدان وایا کری آوه بون یعنی بر همه ها گشته تن نکه و تن نو نیبه و تن نو 200 و تن نو 300 و حتی تن نو 700 چوی نوکه اوه مظاهرات کن ابدید چله کن بچیش من آوه گرن هر دونمه که 900 کیلوی جوتیار خوبت گرن اول وزارت بازرگانی وزارت چاندن عراقه و جوتیار همه تاپسر از بجنه تاپسر پیلن تاپسره یعنی معقول نیست نه سال داد نشم که شکی چرا سر بکنم حتی نگه ایتا سر هستی جم لال بلیبین این زانه معانات درین چندن